0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na
1: uho. Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspam.

spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni. Sa vama su danas Faris Osmanhođić i Kenan Mihić. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u toku naše centralno informativne emisije. Sutra će biti održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanice sa početkom u 10 sati. Uživo prijenos obezbeđen je u programu Radio Gračanice. Danas je obilježeno 50 godina postojanja osnovne škole.

Kule Đakova. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Taj događaj je pratila kolegica Sadmira Dedić. U subotu će na skveru biti održan koncert Tropico Benda. Najavljujemo i taj događaj. Najavljujemo kulturno-umjetnički

0: sjednice gradskog vijeća Gračanica koja će biti održana sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-28, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicama i studentima za školsku 2025-26. Godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Podsjećamo, ovu sjednicu uživo možete pratiti u programu Radio Gračanice od 10 sati. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacije u školskoj 2025-26. Godini u osnovnoj školi Đakule je Asja Zaketović. Na drugom mjestu je Emra Sahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Asja Zaketović se posebno istakla u učenju, vladanju te u vannastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Video prilog možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
1: Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaju sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloptrgavaju dom. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
1: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine,

0: veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako, svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine. I moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknad za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi ćemo to definisati. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
2: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Info 5. U subotu će na Skveru biti održan koncert Tropico benda. Ovaj događaj najavljujemo u nastavku naše centralno informativne emisije. Tradicionalna manifestacija Dani Gračanice ove godine ponudila je obiman program u svim sferama. Od društvenog, političkog i kulturnog programa građani su mogli uživati u koncertima, uličnoj utrci, programima škola sa područja Gračanice. Zatim obilježeni su važni datumi poput Dana odbrane Gračanice i Dana grada Gračanice. Svakako ono što stavi šlag na tortu jeste koncert u sklopu organizovanja sportskih igara mladih. Pokrovitelj velikog koncerta na Skveru kao i do sada je grad Gračanica. Ove godine ljubitelji muzike moći će uživati u hitovima popularnog benda Tropico Band. Koncert je sa ponedjeljka prebačen na subotu 6. juna zbog loših vremenskih prilika. Frontman grupe Aleksandar Cvetković Sale pozvao je Gračane i Gračanke na ovaj veliki događaj.
5: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitove i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun, centralni skver Gračanica. Ćao!
4: Ovogodišnji program manifestacije Dani Gračanice još jednom je potvrdio da Gračanica njeguje bogat društveni, kulturni i sportski život, okupljajući građane svih generacija. Brojni sadržaji organizovani tokom prethodnih dana privukli su veliki broj posjetilaca, a posebnu pažnju izazvali su koncerti, sportski događaji i sadržaji namijenjeni najmlađima.

0: Manifestacija je ujedno bila prilika za promociju zajedništva, lokalnih vrijednosti i uspjeha, ali i za prisjećanje na značajne historijske datume koji su obilježili razvoj i odbranu grada. Kroz različite programe svoje mjesto pronašli su sportisti, učenici, kulturni radnici, privrednici i građani, potvrđujući da Gračanica s ponosom njeguje tradiciju, ali i gradi moderne sadržaje za buduće generacije. Organizatori očekuju da će i završni događaj, poput zajedničkog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na rukometnom igralištu, privući veliki broj posjetilaca te na najljepši način zaokružiti još jedno uspješno izdanje manifestacije Dani Gračanice, koja iz godine u godinu postaje jedan od najznačajnijih događaja u društvenom životu grada.
1: Info 5.
0: Vi pratite centralnu informativnu emisiju, drage slušateljke i slušatelji. Nastavljamo dalje sa najavom događaja. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polju će biti održana projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film će biti prikazan sutra 4. juna u 18 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Koncert nagrađenih učenika osnovne muzičke škole u klasi učenika profesora klavira Dženane Subašić i Kenana Mujačića održat će se u ponedjeljak 8. juna sa početkom 18 sati. Koncert će biti održan u osnovnoj muzičkoj školi. Najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situaciju iz kafane Paragon koji se poslije dana prepričavaju, sada imate novu priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Predstava je na rasporedu u srijedu 10. juna sa početkom u 19.30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati te putem online platforme kupikartu.ba. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka.
1: Info 5.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć sletili na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ih je dočekao veliki broj navijača. O ovim i ostalim sportskim aktuelnostima govorimo u nastavku. Izabranici Sergija Barbareza jučer su otputovali u SAD gdje su stigli nakon nešto više od 8 sati puta. Na aerodromu u St. Louisu dočekalo ih je nekoliko desetaka navijača, a najveće ovacije po ulasku u terminal dobio upravo selektor Barbarez. Danas su potvrđeni i brojevi reprezentativaca. Jedino će iz rostera za igranje biti izostavljen Arijan Malić, jer je potvrđeno da će broj 23 nositi Haris Tabaković. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će protiv Kanade 12. juna igrati u Torontu. Protiv Švicarske će igrati 18. juna u Los Angelesu, a zadnja utakmica u grupi protiv Katara na rasporedu je 24. juna u Sijetlu. Prije svega toga, ove subote reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka prijateljska utakmica sa Panamom. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Natić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibjegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reufil Ivadić, Haris Delalić i Marko Slončar. Okupljanje reprezentacije zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji.
1: Info 5.
0: I za kraj infa, informacije o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi i grmljene su zabilježene u većem dijelu zemlje. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 8, Livno 13, Drva 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradača Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje Zvornik 24, Bijeljina, Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i bezapadni, jutarnja temperatura.

zraka od 9 do 16, nivo do 18, a dnevno od 20 do 26, nivo zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnije. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni

0: 12 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Koncert nagrađenih učenika osnovne muzičke škole u klasi učenika profesora klavira Dženane Subašić i Kenana Mujačića održat će se u ponedjeljak 8. juna sa početkom 18 sati. Koncert će biti održan u osnovnoj muzičkoj školi. Najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situaciju iz kafane Paragon koji se poslije dana prepričavaju, sada imate novu priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Predstave na rasporedu u srijedu 10. juna sa početkom u 19.30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati te putem online platforme kupikartu.ba. Cijena ulaznice je 10 konvertivnih paraka.
1: Info 5.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć sletili na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ih je dočekao veliki broj navijača. O ovim i ostalim sportskim aktuelnostima govorimo u nastavku. Izabranici Sergija Barbareza jučer su otputovali u SAD gdje su stigli nakon nešto više od 8 sati puta. Na aerodromu u St. Louisu dočekalo ih je nekoliko desetaka navijača, a najveće ovacije po ulasku u terminal dobio upravo selektor Barbarez. Danas su potvrđeni i brojevi reprezentativaca, jedino će iz rostera za igranje biti izostavljen Arijan Malić, jer je potvrđeno da će broj 23 nositi Haris Tabaković. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će protiv Kanade 12. juna igrati u Torontu, protiv Švicarske će igrati 18. juna u Los Angelesu, a zadnja utakmica u grupi protiv Katara na rasporedu je 24. juna u Sijetlu. Prije svega toga, ove subote reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka prijateljska utakmica sa Panamom. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Natić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibjegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Ilivadić, Haris Delalić i Marko Slončar. Okupljanje reprezentacije zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji.
1: Info 5.
0: I za kraj infa, informacije o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi, grmljene su zabilježene u većem dijelu zemlje. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Belašnica 8, Livno 13, Drva 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradača Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje Zvornik 24, Bijeljena, Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i bezapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Upravni odbor Vijećan za implementaciju mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. U fokus je izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi važi za favorita, ali diplomatski izvori upozoravaju da konačni dogovor još nije postignut. Postoji mogućnost i da odluka o novom visokom predstavniku ne bude donesena ako država... Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi dogovor sa Iranom mogao biti postignut tokom vikenda. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da će Hormuški mureus biti ponovo otvoren odmah po potpisivanju sporazuma s Teheranom i da su američki brodovi za uklanjanje mina već tamo. Na pitanje o iranskim zalihama obogaćenog urana, Trump je ponovio da želi doći do njega, dodajući da samo Sjedinjene Američke Države i Kina posjeduju potrebnu opremu za takvu operaciju. Na autoputevima Republike Srpske i Srbije od danas će vozači moći koristiti jedan tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske od 9 sati ulazi u integrisani sistem Toll for All, što će vozačima omogućiti brži i jednostavniji prolaz bez zaustavljanja, ukidanje potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama, kao i lakši uvid u realizovane transakcije i račune.

0: Radio je status jednog od najcijenjenijih komentatora zahvaljujući energičnom stilu, bogatom znanju i sposobnosti da složene košarkaške detalje približi širokoj publici. Datum i vrijeme dženaze bit će saopćeni naknadno. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 8 stepeni, Sarajevu 12, Mostaru, Tuzli i Zenici 13, Banja Luci i Gradačcu 14 i u Bijeljini 15 stepeni. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja bit će posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti

0: istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

6:46, pratite jutarnji otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura je 14 stepeni, vani je oblačno i kišovito vrijeme. A danas nam u centralnim i istočnim područjima Bosne prognoziraju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša. Ove jutarnje temperature do 16 stepeni, a maksimalni dnevni od 20 do 20.

26. Danas je i gradsko vijeće grada Gračanice, nova sjednica, 16 tačaka, dnevnim redom planirano, počinje u 10 sati uživo u programu Radio Gračanice. Od ostalih vijesti izdvajamo naš dolazak reprezentacije Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države. U subotu će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, a selektor Barbare zatvorio je treninge za javnost. Jučer nas je iznenada napustio naš poznati komentator i sportski novinar Edin Avdić u 47. godini. Veliki je to udarac naravno za kompletan sportski život na području Balkana, jer od jučer pristižu poruke sa kojima se mnogi opraštaju od Edina Avdića, među kojima su i naš Jusuf Nurkić, Mirza Teletović, kolege iz Bosne i Hercegovine, Beograda, Hrvatske i mnogih drugih mjesta. Neka Edinu laka zemlja bosanska i uvijek ćemo ga pamtiti sa onim sa parkinga. Kazao sam već vijeće danas od 10 sati, bit će to jedno duže vijeće jer ima mnogo tačaka. Sve ćete to moći pratiti u programu Radio Gračanice od 10 sati. Do tada ćemo mi se družiti u našem otvorenom programu sa servisnim informacijama, sa koliko toliko zanimljivih tema i sadržaja opuštenog programa, otvorenog programa. Tako da ostanite sa nama, slušat ćemo muziku i nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobiz.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
4: Ekonomsko, propagandno, borbe.

0: Sedam grada. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u nastavku programa je 7 sati i 14 minuta. Trenutna temperatura u Gračanici 14 stepeni Celzijevih. U Gračanici se dogodile tri krađe, jedna teška, jedna jedno oštećenje tuđe stvari. Vatrogasci su imali mirnu noć, službenici hitne stanice i Gračanica obavili 68 pregleda, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, 288 pregleda u protekla 24 sata, na prijemu bilo 6 pacijenata, 3 su upućena u Tuzlu u klinički centar. Dragi vozači, imate radarske kontrole na području grada od 8 sati pa sve do 9. Zbog povremene kiše ceste su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od drona. Upozoravamo na jake udare vjetra. Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Temperature danas od 20 do 26 stepeni Celzijevih. U prijepodnevnom dijelu dana, pogotovo u jutarnjem, kišovito. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama. Hvala vam na pažnji.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: A tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
7: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
6: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
8: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato

0: posjetite salon Brezje.
1: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 240.

0: Al za ljubav kasno je.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Pratite aktuelno u programu Radio Gračanice za datum 4. juni. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić.
1: Aktuelno.
2: Jučer je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je pratila Sanmira Dedić.
3: Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Jedna od ključnih tačaka je najznačajniji jeste ovaj donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određeni dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju dobu. Isto tako, raspravljali smo i o aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo otprilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
3: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija.

0: poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Odlukom udruženja poslodavaca federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet od naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknad za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
2: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Pratili ste prilog kolegice Sadmire Dedića, mi sada idemo na kratak muzički predah.

0: aktuelni.
1: U nastavku rubrike Aktuelno najavljujemo sjednicu gradskog vijeća koja će biti održana danas sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javni preduzeća veterinarske stanice, vodovodi kanalizacija te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicama i studentima za školsku 2025-26 godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Također večeras u okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u suradnji sa Međlisom islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polju će biti održana projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film će biti prikazan u 18 sati 30 minuta u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada.

0: Pokrovitelj Grad Gračanica. Medijski partner Radio Gračanica.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjednica gradskog vijeća Gračanica bit će održana danas sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te komuns Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku 2025-26 i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Podrška obrazovanju djece iz romske populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena i ove godine. Jučer je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK upriličilo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola s ciljem stvaranja boljih uslova za njihovo školovanje i ostanak u obrazovnom sistemu. Stipendije od 1000 konvertibilnih maraka dobilo je 47 učenika. Poznati sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno iz više izvora. Avdić je rođen 19. juna 79. u Sarajevu. Bio je jedno od najprepoznatljivijih imena sportskog novinarstva na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona, a javnost će ga posebno pamtiti po prenosu košarkaških utakmica, izuzetnom poznavanju NBA lige, evropske košarke i specifičnom komentatorskom stilu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Ekipa se okupila na terenu kompleksa Energizer Park, koji će biti i poprište predstojećeg prijateljskog susreta sa Panamom. Izabranici Sergeja Barbareza odmah su istrčali na travnjak i odradili kompletan trenažni proces u izuzetno pozitivnom i poticajnom ambijentu. Podsjetimo, Zmajević će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv Kanade, a ovaj prijateljski susret protiv Paname igraće u subotu. Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnje temperature od 9 do 16, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

da čudas i kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš, kažu mi.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Bila je to pjesma Dancing, Krono Remix, a prvenstveno pjesma je nastala od izvođača Arona Smitha i Luvlije. Nastavljamo dalje, Austin Richard Post ili poznati kao Post Malone, rođen je 95. godine. Američki reper, pjevač, tekstopisac i gitarista. Prvi put bio javno primjećen 2015. godine nakon izlaska njegovog prvog singla White Iverson. U augustu 2015. Malone je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Republic Records. Objavio je pjesme Congratulations sa Quavom i Rockstar sa 21 Savage, kojih su se poimenice našle na 8. i 1. mjestu top ljestvice Billboard Hot 100. Svoj prvi album Stoney objavio je 2016. godine, a drugi Barebones and Bentleys 2018. A u nastavku slušamo pjesmu koju smo već ranije pomenuli, Rockstar.

0: Pleternica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 104.

0: www.kobih.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko.
5: Propaganda. Borba.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeš Smajlović.

0: spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehta.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjednica gradskog vijeća Gračanica bit će održana danas sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te komuns Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku 2025-26 i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Podrška obrazovanju djece iz romske populacije i drugih nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu nastavljena i ove godine. Jučer je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK upriličilo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola s ciljem stvaranja boljih uslova za njihovo školovanje i ostanak u obrazovnom sistemu. Stipendije od 1000 konvertibilnih maraka dobilo je 47 učenika. Poznati sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno iz više izvora. Avdić je rođen 19. juna 79. u Sarajevu. Bio je jedno od najprepoznatljivijih imena sportskog novinarstva na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona, a javnost će ga posebno pamtiti po prenosu košarkaških utakmica, izuzetnom poznavanju NBA lige, evropske košarke i specifičnom komentatorskom stilu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Ekipa se okupila na terenu kompleksa Energizer Park, koji će biti i poprište predstojećeg prijateljskog susreta sa Panamom. Izabranici Sergija Barbareza odmah su istrčali na travnjak i odradili kompletan trenažni proces u izuzetno pozitivnom i poticajnom ambijentu. Podsjetimo, Zmajević će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv Kanade, a ovaj prijateljski susret protiv Panami igraće u subotu. Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnje temperature od 9 do 16, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u nastavku programa Radio Gračanice. Jutro se pretežno oblačno u većem dijelu Bosne i sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U krajini većem dijelu Hercegovine se izvedrilo. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa severozapada prema istoku zemlje. Prijepodne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijevih. Imamo radarske kontrole danas u Donjoj Lohinji od 14 sati najavljena iduća. U toku noći dogodile se tri krađe. Vatrogasci su imali mirnu noć. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 68 pregleda, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, 8 u opću bolnicu. U protekla 24 sata u općoj bolnici pregledano 288 pacijenata, na prijemu zadržano 6 pacijenata, a u UKC poslano 3 pacijenta. Bile su to servisne informacije, dragi slušatelji i slušatelji. Nećemo poslije ovoga mnogo pričati, slušat ćemo muziku jer ćemo od 10 sati pratiti uživo prenos gradske sjednice. Tu će biti dosta govora, tako da do tada uživat ćemo u muzici. Na tom vas ima Radio Gračanice. Ostanite sa nama, nemojte mijenjati frekvencije.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila.

0: Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slabo umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeš Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja bit će posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Art Studio Ed.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: Pozdravljamo vas iz multimedijalne sale Gradske uprave u Gračanici i očekujemo početak sjednice Gradskog vijeća našeg grada. Podsjećanje radi, za dnevni red današnje sjednice predloženo je 16 tačaka. Između ostalog, pomenut ću nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, a zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija i komus Gračanica. Naravno, kao što ste navikli, u prvom dijelu sjednice vijećnice i vijećnici kandiduju vijećnička pitanja i inicijative. Naša je preporuka da ostanete uz frekvencije vašeg radija i pratite uživo šta se to dešava u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici.

Uvaženi gradonačelniče Sadmire Džebo sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko radio Gračanice. Sa nama je danas prisutan član Komisije za etički kodeks Almasa Ibrahimović. Na početku sjednice prisutno 28 vijećnika. Svoje kašnjenje su najavili vijećnik Imad Mustafić i vijećnica Meliha Kurtović. S obzirom da sjednici prisutuje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje, te otvaram 19. sjednicu Gradskog vijeća Gračanica. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća, te otvaram raspravu o zapisniku. Ukoliko nema prijavljenih, zatvaram raspravu i dajem...

0: Na izjašnjavanje zapisnik sa 18. sjednice. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na vijećnička pitanja i inicijative. Prije nego što pređemo na današnja pitanja inicijative, uvažena dopredsjedavajuća će pročitati pristigle odgovore na vijećnička pitanja inicijative sa prošle sjednice. Izvolite.
1: Poštovani prisutni, slušaoci Radio Gračanci, sve vas srdačno pozdravljam. Na 18. sjednici Gradskog vijeća Gračanca upućeno je 7 vijećničkih inicijativa i 11 vijećničkih pitanja. Pristigli odgovori su sljedeći. Inicijativu vijećnika Imada Mustafića za postavljanje zaštitne odbojne ograde u ulici Crni put, mjesna zajednica Gračanca, zbog uske dionice i opasne padine pristigao je odgovor u kojem se navodi da je nadležna služba izašla na teren i uradit će predmjer i predračun. Pošto sredstva nisu planirana u ovogodišnjem budžetu, potreban iznos pokušat će se osigurati kroz rebalans u skladu sa prioritetima. Na inicijativu vijećnika Edina Šehića za hitno postavljanje usporivača brzine i zaštitne barijere metalne ograde u ulici Braće Fazlića u blizini mosta za mjesnu zajednicu Lendići pristigli odgovor. Lokacija je uvrštena na spisak i bit će obrađena u prvom sljedećem elaboratu za smirivanje saobraćaja. Projektantu će biti sugerisano da predvidi zaštitnu ogradu i procijeni potrebu te vrstu usporivača, a realizacija na terenu pristupit će se nakon izrade elaborata i osiguranja sredstava u budžetu. Na vijećničko pitanje vijećnice Selme Begović vezano za informaciju o fazi postupka u vezi sa izgradnjom autobuskog stajališta pored osnovne škole u Donjoj Lohinji pristigao je odgovor u kojem se navodi da službi još nije podnesen zahtjev za urbanističku saglasnost niti ona raspolaže projektnom dokumentacijom. Potrebno je prvo izraditi idejni projekat radi saglasnosti i odobrenja javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva za ovu namjenu nisu planirana u gradskom budžetu za 2026. godinu, pa je predloženi projekat potrebno uvrstiti u budžet kako bi se pristupilo realizaciji. Služba procjenjuje da bi minimalna vrijednost izgradnje bila 40.000 konvertibilnih maraka. Na vijećničko pitanje kluba vijećnika Naša stranka i Narod pravda vezana za način obračuna vodnih usluga nakon promjene cijena usluga, u odgovoru se navodi. Zbog tehničkih i logističkih kapaciteta nije bilo moguće izvršiti vanredno očitavanje svih vodomjera na dan stupanja na snagu nove odluke o cijenama. Parcijalno razdvajanje obračunskog perioda na stari i novi dio potrošnje zahtijevalo bi složene računovodstvene intervencije i angažovanje velikih resursa, što povećava rizik od grešaka. Primijenjeni način obračuna predstavlja ustaljenu praksu preduzeća, javnog preduzeća vodovod i kanalizacije d.o. Gračanca, koja osigurava jednak tretman svih korisnika. Na vijećničko pitanje vijećnici Mesihi i Ogunčići za rješavanje problema odvodnje površinskih i otpadnih voda u naselje Luke. Pristigao je odgovor, javno preduzeće vodovod i kanalizacije pokrenulo aktivnosti na zagledavanju stanja, te je održan zajednički sastanak sa stanarima naselje Luke. Konstatovano je da problemi nastaju tokom intenzivnih padavina, ali i zbog odlaganja vlažnih maramica i otpada u fekalnu kanalizaciju. Stanarima su predstavljena moguća tehnička rješenja i definisane su međusobne obaveze, a preduzeće će u narednom periodu nastaviti pružati stručnu i tehničku podršku za rješavanje problema. Na vijećničko pitanje vijećnice Lukić Tijane za obezbeđivanje odvojenog prostora i usluga za onkološke pacijente iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja pristigao odgovor u kojem se navodi da javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gračanca pruža ove usluge koje inače pripadaju UKC Tuzla unutar službe za laboratorijsku dijagnostiku kako bi olakšao pacijentima. Za potpuno odvajanje prostora potrebno obezbijediti tehničke resurse, list sistem i licencu za računar, te dodatni kadar jer ustanova trenutno radi sa smanjenim brojem laboratorijskih tehničara zbog bolovanja. Po inicijativi će se postupiti u dogledno vrijeme čim se osiguraju ovi tehnički i kadrovski preduslovi. Napominjem da su odgovori pristigli u opširnijoj formi, a da je ovdje pročitana suština istih. Na preostale inicijative i pitanja odgovori nisu pristigli.
0: Zahvaljujem i nastavljamo dalje sa novim vijećničkim pitanjima i inicijativama. Zamolio bih vijećnike da se prijave.
2: Ne kluba je...
0: Ajde, čitaj, Mariha. Druga.
2: Imaš Sihajović. Čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu, čemu,

0: Možda Mira Milovića, Sali Bašić, Teđić.
1: Zamolio bi kolege samo još malo gore.
0: Sedanjera pobiješ?
1: Čija sam?
0: Evo radim.
1: Ja sam pankist.
0: Arnese. Stidi u ruku.
1: Da se ti pjavi.
0: Nisam. Paci na zadnjega, šta ćeš?
1: Zahvaljujem. U ime kluba SDA, Aldo Kurtović, izvolite.
2: Dobar dan svim prisutnima i slušateljima grada Gračanca. Danas imam jednu inicijativu u ime kluba i dvije lične inicijative. Prva inicijativa u ime kluba je za produženje rada ugostiteljskih objekata do 1 sat narednog dana za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva u nogometu, vođeni ostalim gradovima, prvenstveno Tuzli, koja je to već izglasala na ranijoj sednici. Nema puno, mislim, potrebe da obrazlažemo dalje što se tiče te inicijative. Jel mogu dalje samo za slične inicijative?
1: Možemo, zašto nastaviti svoje inicijative?
2: Imam jednu inicijativu, to smo zamolili neki mladi građani grada. Obzirom da je na rukometnom igralištu ranije bio street workout teren na gornjoj ploji pored koša, evo upućujem tu inicijativu da se postavi ponovo taj isti skonjak kod druge osnovne škole, a mislim da ima smisla na staroj lokaciji da se isti vrati da radi sportsko-rekreativne stvari. Sreću ne moram čitati, evo sada mislim. Hvala.
1: Zahvaljujem. U ime kluba Demokratske fronte, Demir Milkić, izvolite.
3: Uvaženi prisutni, poštovani građani grada Gračanci, sve vas srdačno pozdravljam u ime kluba Demokratske fronte i upućujem inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata tokom velikih sportskih takmičenja. Predlažem da gradsko vijeće Gračanca razmotri mogućnost izmjene odluke o određenim djelatnostima s akcentom na ugostiteljske objekte kako bi se tokom održavanja svjetskog prvenstva ugostiteljskim objektima omogućio produženje radnog vremena do 6 sati. S obzirom da se brojna sportska takmičenja održavaju u vremenskim zonama koje uzrokuju prijenose u kasnim, noćnim i ranim jutarnjim terminima, građanima bi se omogućilo organizovanje sigurno praćenje sportskih događaja u ugostiteljskim objektima. Istovremeno ova inicijativa doprinijela bi jačanju ugostiteljskog sektora, povećanju privredne aktivnosti, unapređenju turističke ponude te stvaranju dodatnih sadržaja za građane i posjetioce. Produženje radnog vremena odobravalo bi se isključivo za vrijeme trajanja sportskih manifestacija uz prethodno odobrenja nadležnih gradskih službi uz obavezno poštivanje propisa iz oblasti javnog reda i mira. Smatram da bi ova odluka predstavljala korak modernijim i sadržajnijim društvenom životu grada uz istovremenu podršku lokalnim privrednicima i ugostiteljima.
1: Zahvaljujem. Vijeć sam Ilija Kurtović, izvolite.
4: Iskoristit ću priliku da pozdravim sve prisutne i da podnesem sljedeću inicijativu za obilježavanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom ispred zgrade Gradske uprave Gračanica. Predlažem da nadležna služba grada Gračanica hitno izvrši obilježavanje i uređenje najmanje dva parking mjesta za osobe sa invaliditetom ispred zgrade Gradske uprave Gračanica. Ispred zgrade Gradske uprave trenutno ne postoji adekvatno obilježeno parking mjesto za osobe sa invaliditetom, što značajno otežava pristup građanima koji dolaze radi ostvarivanja svojih prava i korištenja administrativnih usluga. Zbog toga predlažem da se u skladu sa važećim propisima obilježe najmanje dva parking mjesta za osobe sa invaliditetom uz postavljanje odgovarajuće horizontalne i vertikalne signalizacije.
1: Hvala. Zahvaljujem. Uvažena kolegica Mercija Jogončić, izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolegice i kolege, želim vam dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam i želim nam danas uspješan rad. Nadam se da ćemo biti efikasni, da ćemo raditi u interesu građana. Ja imam također, imam dvije inicijative i jedno vijećničko pitanje, ali ću se naravno prvo po običaju referisati na ono na što nisam dobila odgovor i uopšte mi nije jasno zašto. S obzirom, evo, kolega Alo je prvi izašao da podnese inicijativu, a sjećamo se njegove inicijative za uličnu rasvjetu koja bi radila cijelu noć, pa vas mogu informisati da ta ulična rasvjeta sija na način da je Gračanica u mraku. Tako da nisam dobila odgovor kada će stanovnici Podgaja imati riješenu uličnu rasvjetu, s obzirom da je nemaju. Umeđu vremenu je moja ulica u popriličnom mraku, ne nalazi se ni 50 metara vazdušne linije od ove gradske uprave. Ulica u Varoš, kad se silazi, ja ne znam tačan, odnosno prema Drafnićima gore, da, Trepanići pa desno, znači u mraku je. Ulica Varoš, kad se silazi, nisam dobila odgovor i očekujem da ga dobijem i hoću ga. Dakle, očekujem ga. Također, nisam dobila odgovor niti od javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica, gdje sam tražila sastanak sa gospodom iz Mula Mustafe Bašeske i evo dok sam dolazila, i to moram reći, prošla sam pored 4 puna kontejnera, a kretala sam se u krug od 100 metara odavde. Dakle, očekujem odgovore i to ne vidim da je, zašto je to problem. Sad ću preći na ovo danas. Podnosim također vijećničku inicijativu koju su podnijeli kolege prije mene, produžetak radnog vremena, ali mi tu odluku trebamo imati već danas. I predlažem da u neku, pa nema steganja ramenima, napravimo kolegi, da napravi se odluka i mi je usvojimo. Ne trebamo stegati ramenima. Dakle, da se produži radno vrijeme, naravno dok traje svjetsko prvenstvo, ali evo idu nam i večeri pod lipama Gračanice i mislim da ukoliko već pričamo o vraćanju života u grad i svega ostalog, da je noćni život vrlo bitna stavka i da trebamo više prestati da floskularimo, nego da trebamo prići na konkretna neka rješenja. Dakle, imamo mi već odluku bazirano na odredbama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, da ne čitam predugo. I šta se s tom odlukom desilo, ali evo, imam istu inicijativu, dakle, odluku treba uraditi danas. Sljedeća inicijativa, upućujem je vama, predsjedavajući, u cilju efikasnijeg rada gradskog vijeća i profesionalnog usavršavanja vijećnika gradskog vijeća i vijećnica naravno, podnosim inicijativu za organizovanje jedne obuke vijećnika i vijećnica gradskog vijeća do kraja kalendarske 2026. godine iz oblasti lokalne samouprave. Jedno ili više tema definisao bi kolegi gradskog vijeća i odredio izvođača obuke. A obrazložit ću to odlukom Općinskog vijeća Gračanica od 31.8.2017. godine, koja do danas nije promijenjena. Predviđena je obavezna obuka vijećnika u svrhu njihovog profesionalnog obučavanja. Potrebna sredstva za realizaciju ove inicijative moguće je obezbijediti iz budžetske rezerve za 2026. godinu. Zatim imam vijećničko pitanje. Prema odredbama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, njegov upućen gradonačelniku, pa izvinjavam se, o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave grada Gračanica, a na osnovu člana 10, gradonačelnik može imenovati savjetnike iz nadležnosti gradskog organa državne službe. Kako je poznato, gradonačelnik ima savjetnike i ima svoj tim. Čuli smo to u nekoliko zadnjih okupljanja, manifestacija i svega ostalog, tako da bih ja postavila pitanje koje već dugo stoji, koliko ima gradonačelnik kao nosilac izvršne vlasti, izvršni organ grada Gračanica je imenovao savjetnike, za koje oblasti, da li savjetnici imaju položen stručni ispit i da li im treba u organima državne službe, da li je moguće imenovanje savjetnika prenaći u imenovanje državnog službenika sa svim pravima i obavezama koje omogućuje novi položaj i da li su i u kojim službama službenim glasnicima grada Gračanice objavljena rješenja o imenovanju savjetnika. Razlog za postavljanje navedenih pitanja se nalazi u činjenici da je jedan od savjetnika gradonačelnika se pojavljuje u ulozi predstavnika jedne od gradskih službe za upravu, a također u jednom od akata gradonačelnika isti je naveden kao savjetnik gradonačelnika. Inače, nije poznato da je podnijela

0: ostavku, na, osoba podnijela ostavku na jednu od ove dvije pozicije, tako da jednom za sva vremena završimo sa ovom pričom. Voljela bih i ja znati kome se za što mogu obratiti i ko šta radi. Zahvaljujem.
1: Zvala. Zahvaljujem, kolegica Dženica Drugić, izvolite.
2: Uvaženi gradonačelniče, predsjedavajući radno predsjedništvo, šefovi službi, kolegice i kolege, predstavnici medija i naravno svi koji nas pratite putem Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam. Nama ovdje danas želim uspješan rad. Ovako, za današnju sjednicu ja sam pripremila dva vijećnička pitanja i jednu vijećničku inicijativu. Prije nego što pročitam svoje prvo vijećničko pitanje, samo ću reći da nažalost nisam bila u mogućnosti prisustvovati pri samom kraju januarske sjednice i nisam imala samim time priliku postaviti određena pitanja koja će se sada naći u ovom vijećničkom pitanju. Evo, od januara do sada je prošlo još nekoliko mjeseci, međutim, budući da se stanje, što se kaže, na terenu nije značajno promijenilo, evo, iskoristit ću priliku da uputim ovo vijećničko pitanje. Upućujem ga gospodinu predsjedavajućem gradskog vijeća, Mirzi Lukiću. Pitanje glasi, zbog čega još uvijek nisu realizovane preporuke Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na sastav radnih tijela i vijeća mjesnih zajednica? Zbog čega predlagači nisu izvršili izmjene u sastavu radnih tijela i vijeća mjesnih zajednica za koje je u preporuci koju smo dobili u maju prošle godine od Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine konstatovano da nisu u skladu sa zakonskim aktima? Na sjednici koja je održana 1.7.2025. godine, Gradsko vijeće je usvojilo zaključak, citiram, da se predlagačima pošalje preporuka Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 6 mjeseci postupi po navedenim preporukama, a da će na januarskoj sjednici Gradskog vijeća biti analiza preduzetih mjera od strane predlagača. Kraj citata. Budući da je do januarske sjednice, kao i do ove današnje, izvršena izmjena u sastavu samo jednog radnog tijela, Komisija za urbanizam i ekologiju, sa ciljem da se ispoštuju zakonske odredbe, koji je razlog što isto nije urađeno i u ostalim radnim tijelima i vijećima mjesnih zajednica, a za koja je utvrđeno da nisu u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini te statutom grada Gračanica. Da li su predlagačima dostavljene preporuke Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, te da li su se očitovali po pitanju istih? Da li je Gender centru dostavljena informacija o realizaciji preporuke koju je Gradsko vijeće razmatralo na januarskoj sjednici, te ukoliko jeste, da li je od Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljeno novo izjašnjenje o trenutnom stanju? Drugo vijećničko pitanje upućujem nadležnim službama. Pitanje glasi, kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja? I još, dakle, vijećnička inicijativa, ja ju upućujem službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, odsjeku za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okolice. Inicijativa glasi obnova dotrajalih klupa i postavljanje novih kanti za otpad u parku pored zgrade gradske uprave. U navedenom parku postojeće klupe su vizuelno dotrajale usred vremenskih neprilika, dok su kante za otpad pretrpjele oštećenja i otkinute su sa metalnih stubova, te kao takve ne ispunjavaju u potpunosti svoju svrhu i značajno narušavaju izgled parka. Budući da je pred nama ljetni period i uzimajući u obzir da je park posebno u ljetnim mjesecima mjesto susreta mladih generacija, mjesto zadruženja, smatram da je potrebno učiniti ga u potpunosti ugodnim ambijentom. Potrebno je postaviti nove kante za otpad, a postojeće klupe očistiti, ofarbati i prelakirati, što ne zahtjeva velika financijska sredstva. Također, park se nalazi

0: nalazi na lokaciji koju svakodnevno posjećuju brojni gosti, posjetioci našeg grada, zbog čega smatram da je važno da ovaj prostor odiše čistoćom i estetikom. I evo u prilogu dostavljam i fotografije tog trenutnog stanja. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Pozdravljam gospodina gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku pravobraniteljicu, šefove službi, kolegice i kolege, prisutne goste te slušalce Radio Gračanice za današnju sjednicu. Ja imam jednu vijećku inicijativu koju upućujem evo službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove kao i gradonačelniku, koji ću pročitati. Znači, na osnovu člana 23 i 46 statuta grada Gračanica upućujem vijećku inicijativu za postavljanje horizontalno vertikalne signalizacije, eventualno i takozvanog ležećeg policajca u naseljima Ritešić i Drama, grad Gračanica. Obrazloženje. U pomenutim naseljima sve je veća frekvencija saobraćaja, s obzirom da je asfaltiranjem kompletne dionice puta od centra grada pa do magistralnog puta M4, ova dionica postala dobar alternativni izlaz, odnosno ulaz od pravca i prema pravcu Tuzle, i sve veći broj vozača koristi upravo tu dionicu puta kako bi izbjegli saobraćajne gužve kroz centar grada na regionalnom putu E460. Na osnovu sugestije naših građana koji žive upravo u tim naseljima, da se na pomenutoj dionici razvijaju velike brzine od strane nesavjesnih vozača, te da su naročito djeca koja se igraju u tim naseljima ugrožena, upućujem inicijativu da se razmotri mogućnost rješavanja tog problema. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Arne Savdić, izvolite.
3: S obzirom na prvi put izlazim za govornicu, ja srdačno se vam pozdravim, posebno slušaoce Radio Gračanice. Za današnju sjednicu pripremio sam tri vijećničke inicijative. Samo ću im kratko pročitati. Prvu inicijativu upućujem policijskoj stanici Gračanca za prisustvo većeg broja policijskih službenika na području osnovne škole Donja Orahovica. Drugu inicijativu upućujem regionalnoj direkciji cesta Tuzlanskog kantona da se izvrši ponovno farbanje pješačkog prelaza kod osnovne škole Orahovica, područna škola Rijeka. I treća inicijativa upućujem javnom preduzeću veterinarska stanica vezano za zbrinjavanje pasa lutalice u blizini osnovne škole u Donjoj Orahovici.
1: Zahvaljujem. Adam Salibaš, izvolite.
4: Zahvaljujem, predsjedavajući. Prije svega pozdravio bih sve prisutne kao i slušatelje Radio Gračanice. Moje dvije vijećničke inicijative, jedno vijećničko pitanje upućeno su gradonačelniku u nadležnim službama. Prva inicijativa glasi postavljanje usporivača brzine u ulici Kulina Bana. Obraćam vam se u ime građana ulice Kulina Bana, naselje Malta, mjesna zajednica Gračanica. Ulica u dužini od oko 300 metara jednim dijelom locirana ispod benzinske pumpe Saks, na lijevu stranu produžetku pored zgrade se spaja sa ulicom Kotoruša, a na desnu pravac prema dječjem igralištu, za koje smo mi građani svojevremeno izdvojili dio sredstava prvenstveno zbog naše djece. Ulica se spaja s mostom i produžava prema izlazu za naselje Bazin. Naš problem je problem mnogih u ovom gradu. Pored normalnih, danonoćno se ulicom vozi neispravna, neregistrovana vozila, manji i veći motori, električni automobili. Razvijanje brzine autima i motorima preko 80 km na sat, turiranje trke autima i motorima uz korištenje alkohola, uz nemidavanje građana bukom motora, samo su neki od incidenata sa kojima se suočavamo. Svaka kuća u našoj ulici ima najmanje jednog od dvoje male djece. Molimo da se izađe na teren, utvrde činjenice i obezvijedi sigurnost građana postavljanjem barem dva usporivača brzine ili nadzornim kamerama na igralištu i ulici. Pokušavamo na miran način riješiti problem kako bi se izbjegla veća tragedija. Želimo da nam ovo i buduća ljeta budu sigurna i bezbjedna, da se u ulicu vrati mir i sigurnost. Od svojih zahtjeva i molbi nećemo lako odustati jer želimo zaštiti svoju djecu. Molimo vas da djelujete i na taj način pokažete da radite u interesu naše djece. Uz ovu inicijativu prilažem i potpise 43 građana pomenuti ulici. Druga inicijativa je sanacija trotoara ulici 22. divizije kod hotela Tilja, mjesna zajednica Gračanica.

0: ulici je već dugi niz godina u vrlo lošim stanju i onako uzak predstavlja zaista izazov pješacima da prelaze preko njega, a posebno u zimskim mjesecima kad je usred vode sjedni i parkiranih automobila s druge strane zaista teško ići po pomenutom ulicu. Napominjem da bi trebalo sanirati nekih 50 metara trotoara širine oko 50 cm, što se ukupno iznosi nekih 25 do 30 metara kvadratnih površine. I pitanje, prije nepune 3 godine započeta je sanacija i rekonstrukcija ulici Breučka u naselju Litešići, mjesna zajednica Gračanica. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, urađeno je samo 2/3 ulici. Moje pitanje glasi, da li će i kada doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne ulice? Hvala.
1: Zahvaljujem. Vječni Pavel Bajerić, dovolite.

0: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući sa saradnicima, šefovi službi, kolegice, kolege, vijećnici, svi prisutni slušalci Radio Gračanice, želim da vas sve srdačno pozdravim. Ja imam pitanje, jedno pitanje za gradsku službu. Protivgradna zaštita na području grada Gračanica. Na području grada Gračanica 2021. godine uspostavljen je sistem protivgradne zaštite. Moje pitanje koje upućujem gradskoj službama grada Gračanica glasi: kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite na području grada Gračanica, koliko je bilo dejstvovanja protivgradnog sistema i koliko je u 2025. godini protivgradnih raketa utrošeno? Također, u okviru ovog pitanja tražim da mi navedete lokacije na kojima su instalirani lanseri, koliko trenutno ima raketa po lanserima i kada će se izvršiti dopuna naoružavanja protivgradnih lansera sa raketama. Obrazloženje. Usled klimatskih promjena koje su iz godine u godinu sve izraženije, učestale su pojave grada, što uzrokuje velike štete na materijalnim i tehničkim dobrima svih naših građana. Zbog toga je uspostava i pravilno funkcionisanje protivgradne zaštite od velike važnosti i smatram da naši građani trebaju biti informisani da li će uspostavljeni sistem protivgradne zaštite na vrijeme biti otvrđen sa potrebnim brojima raketa i spreman za djelovanje i zaštitu poljoprivrednih usjeva i materijalnih dobara. Hvala.
1: Zahvaljujem. Vijećnik Helvedin Kanović.
2: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući gradskog vijeća sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija, slušatelji Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Danas sam pripremio dvije vijećničke inicijative i jedno vijećničko pitanje. Prva vijećnička inicijativa upućuje vijećničku inicijativu da se u svim mjesnim zajednicama izradi elaborat za kategorizaciju puteva sa vertikalnom signalizacijom. Ako je već i svi izrađen, da se krene u realizaciju projekta po osnovu elaborata. Obrazloženje. Na području grada u velikom broju mjesnih zajednica prisutan je problem neuređenog statusa lokalnih puteva, nepostojanja adekvatne kategorizacije kao i nedovoljne ili nepostojeće vertikalne saobraćajne signalizacije. Tako stanje otežava plansko održavanje i upravljanje putnom infrastrukturom, stvara probleme organizaciji saobraćaja i utiče na sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Izrada elaborata o kategorizaciji puteva sa vertikalnom signalizacijom predstavlja važan preduslov za sistemsko uređenje putne infrastrukture na području svih mjesnih zajednica, čime bi se precizno definisao status puteva i njihova namjena, prioriteta održavanja, potrebna saobraćajna signalizacija kao mjere za unapređenje sigurnosti saobraćaja. Posebno je značajno istaći da veliki broj lokalnih puteva nema adekvatno postavljene saobraćajne znakove, oznake ograničenja brzine, znakove upozorenja, nazive naselja i druge elemente vertikalne signalizacije, što može dovesti do nesigurnosti učesnika u saobraćaju i otežanog funkcionisanja saobraćaja, posebno u ruralnim područjima. U

0: Koliko je elaborat već izrađen, smatra neophodnim da nadležne gradske službe pristupe njegovoj postepenoj realizaciji u skladu sa prioritetima i raspoloživim budžetskim sredstvima, kako bi građani u svim mjesnim zajednicama imali sigurniju, uređeniju i funkcionalnu putnu infrastrukturu. Druga vijećka inicijativa. Upućujem vijećku inicijativu da se na svakom spomen obilježju gdje su postavljeni jarboli sa zastave isti ofarbaju i očiste, a posebno na centralnom spomen obilježju. Vidjeli smo ovo nekoliko zadnjih obilježavanja manifestacija da se na centralnom spomen obilježju stvarno stradali i pohrđali jarboli za zastave. Spomen obilježja predstavljaju mjesta od posebnog historijskog i društvenog i emotivnog značaja za građane, jer čuvaju uspomenu na šehide, poginule borce i sve one koji su dali doprinos obrani grada i državi. Njihovo uredno i održavanje odraze poštovanja institucija i zajednice prema žrtvi vrijednostima koja to obilježja simboliziraju. Posebno ističe potrebu uređenja centralnog spomena obilježja kao mjesta koje ima najveći simbolički značaj koja posjećuju građani delegacije, učesnici i gosti grada. Održavanje arbola njihovo čišćenje i farbama predstavlja minimalan, ali važan korak u očuvanju dostojanstva ovih lokaliteta. Vijećko pitanje. Upućujem vijećničko pitanje da se provjeri zašto u naselju Pašalić i Skretanje u Škahovicu ulična rasvjeta ne radi i kada je rasvjeta proraditi. Obrazloženje. U proteklom periodu građani naselja Pašalić na dionicu Skretanje prema Škahovici ukazuju na problem nefunkcionisanja ulične rasvjete, što predstavlja značajan problem za sigurnost i normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka u večernjim i noćnim satima. Neispravna ali potpuno van funkcije ulična rasvjeta održava kretanje stanovništva, povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, te stvara osjećaj nesigurnosti kod građana, posebno djece, starijih osoba i svih učesnika u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovu putnu infrastrukturu.
1: Hvala.
2: Zahvaljujem. Vijećničar Dedović, izvolite.
3: Dobar dan, pozdrav za sve prisutne i pozdrav za slušalce Radio Gračanice. Za 19. sjednicu Gradskog vijeća pripremio sam tri vijećnička pitanja. Prvo vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku i nadležnim službama grada Gračanica. Na osnovu statuta grada Gračanice, poslovnika o radu Gradskog vijeća, podnosim sljedeće vijećničko pitanje. Dokle se stiglo sa realizacijom sanacije puta Delići 9 u mjesnoj zajednici Lukavica? Da li je izrađen predmjer i predračun radova, te koji su konkretni rokovi za početak za šetak sanacije? Obrazloženje. Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.9.25. godine putio se vijećničku inicijativu za sanaciju puta Delići 9 u mjesnoj zajednici Lukavica. Na 12. sjednici Gradskog vijeća zaprimio sam odgovor nadležnih službi u kojem se potvrđuje da je predmetna dionica puta oštećena usled klizišta, te dodatno devastirana radovima na postavljanju vodovodnih cijevi. U istom odgovoru navedeno je da će nadležne službe u konsultaciju sa stručnjacima geološke struke izraditi predmjer i predaču radova, te u najkraćem roku pristupiti sanaciji puta. Međutim, danas, gotovo 7 mjeseci nakon dostavljenog odgovora, na terenu nije poduzeta nijedna konkretna aktivnost na sanaciji navedenog puta. Ovaj putni pravac ima veliki značaj za svakodnevni život građana, a njegovo trenutno stanje predstavlja ozbiljan problem za sigurno odvijanje saobraćaja. Dodatno zabrinjava činjenica da, uprkos jasno utvrđenim oštećenjima, najavljenim aktivnostima od strane nadležnih službi, nije došlo do realizacije ni nakon mjesečnog perioda. Smatram da je neophodno da se u javnosti i ovom vijeću daje precizne informacije o poduzetnim radnjama, trenutno stanju projekta, kao jasno definisani rokovi za njihovu realizaciju. Vijećničko pitanje broj 2 upućujem javnom komunalnom preduzeću Komus Gračanice i gradonačelniku grada Gračanice. Na osnovu statuta grada Gračanice i poslovnika o radu gradskog vijeća podnosim sljedeće vijećničko pitanje. Da li su u međuvremenu nabavljena specijalna vozila za odvoz smeća iz mjesne zajednice Lukavica i da li se možda odustalo od uspostavljanja redovnog odvoza smeća mjesnoj zajednici Lukavica? Obrazloženje. Na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.10.2025. godine postavio sam pitanje kada će javno komunalno preduzeće Komus Gračanica započeti sa radovima odvoza smeća u mjesnoj zajednici Lukavica. Tim povodom dobio sam pismeni odgovor od javnog komunalnog preduzeća Komus u kojem se navodi da tokom 2024. godine nije dostavljen spisak i broj korisnika od strane tadašnjeg predsjednika mjesne zajednice, kao da isti

0: podaci nisu dostavljeni nakon 2025. godine od strane novog predsjednika mjesne zajednice. Također na samoj sjednici dobio sam odgovor od gradonačelnika da je razgovarao sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Komus, da je razlog navedeno potreba za nabavkom specijalnih vozila za odvoz smeća zbog nepristupačnosti pojedinih dijelova u mjesnoj zajednici Lukavica. Po posljednjeg odgovora koji sam dobio na sjednici gradskog vijeća prošlo je više od pola godine, a građani mjesne zajednice Lukavica i dalje nemaju riješeno pitanje organizovanog i redovnog odvoza komunalnog otpada. Imajući u vidu značaj ovog pitanja za zaštitu okoliša, javno zdravlje i kvalitet života stanovnika, smatram neophodnim da se jasno definiše trenutni status ovog problema, kao i konkretni koraci i rokovi za njegovo rješavanje. Građani očekuju transparentne informacije i konkretne mjere, te je važno utvrditi da li su stvoreni tehnički organizacioni uslovi za početak pružanja ove komunalne usluge ili postoje određene prepreke koje je potrebno dodatno riješiti. Vješko pitanje broj 3 upućujem Domu zdravlja Gračanica i gradonačelniku grada Gračanica. Da li postoji zvanični registar oboljeli od karcinoma na području grada Gračanica, uključujući evidenciju po mjesnim zajednicama, i koje mjere grad planira poduzeti u cilju napređenja preventivnih pregleda? Obrazloženje. U Bosni i Hercegovini je evidentiran porast broja oboljeli od karcinoma, gdje se godišnje otkrio oko 14.000 novih slučajeva, do približno 8.500 premine. U posljednje vrijeme primjetan je i porast oboljeli pojedinih mjesnih zajednicama na području grada Gračanica, na čemu se veliki broj slučajeva otkriva u uznapredovalnim fazama bolesti. Posebno se ističe da u mjesnoj zajednici Lukavica primjetno povećanje broja oboljeli od karcinoma. Ukoliko nadležne institucije raspolažu relevantnim podacima, smatram da bi bilo opravdano razmotriti mogući uzroke ovog povećanja, uključujući potencijalne posljedice ratnih dejstava, s obzirom na to da je ovo područje bilo zahvaćeno ratnim dešavanjem u proteklom periodu. S obzirom na to da brojna medicinska istraživanja potvrđuju da rano otkrivanje značajno povećava šanse za uspješno liječenje, smatram da je neophodno unaprijediti sistem preventivnih pregleda. Ukoliko podaci pokažu povećanje učestalosti oboljenja u određenim sredinama, potrebno je zamotriti uvođenje ciljanih preventivnih pregleda kako bi se omogućilo pravovremeno otkrivanje i efikasnije liječenje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Almedin Omerović.
2: Pozdrav svima. Za današnju sjednicu imam dvije inicijative. Jedna inicijativa je molba od građana za pokretanje inicijative koju ću sada pročitam. Poštovani, obraćamo vam se kao stanovnici ulice Bulakov Sokak i ulice Muladedina sa molbom da na narednoj sjednici gradskog vijeća Gračanca iznesete problem bezbjednosti saobraćaja. U našem naselju pokrenite inicijativu prema nadležnim službama i policijskoj stanici Gračanca radi hitnog poduzimanja mjera. Naime, svakodnevno smo svjedoci nesavjesnog i opasnog ponašanja pojedinih vozača koji upravljaju vozilima neprilagođenom brzinom i izvode rizične manevre. Naglo ubrzavanje i na druge načine ugrožavaju bezbjednost građana. Također, primjećujemo vozila bez registarskih oznaka, vozila sa isteklom registracijom, kao i slučajeve da maloljetna lica upravljaju motornim vozilima, što predstavlja ozbiljnu prijetnju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno ističemo činjenicu da je prije nekoliko mjeseci u našoj ulici smrtno stradao mladi vozač, koji je usled neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilom sletio u obližnje dvorište i preminio na licu mjesta. Ovaj tragični događaj jasno pokazuje koliko je ovo područje rizično i koliko su posljedice neodgovorne vožnje ozbiljne. Dodatno zabrinjava činjenica da se radi o gusto naseljenom području kroz koje svakodnevno prolazi najmanje 28 djece, od kojih većina pohađa osnovnu školu. Djeca, pješaci i ostali građani svakodnevno su izloženi opasnosti zbog nepoštivanja saobraćajnih propisa. Ulica Bulakovac predstavlja jedan od glavnih

0: glavnih tranzitnih pravaca koji koriste stanovnici mjesnih zajednica Babići, Malešići i Lendići, kao i naselja Javor i Bahići. Za brži dolazak do centra grada, radnih mjesta, škola i drugih institucija. Upravo zbog velikog protoka vozila i nedovoljnog prisustva policijskih patrola, pojedini vozači koriste ovu saobraćajnicu za grubo kršenje saobraćajnih propisa, ugrožavajući živote stanovnika. Smatramo da je potrebno hitno razmotriti mogućnosti pojačanog prisustva policijskih patrola, učestalije kontrole brzine, postavljanja dodatnih saobraćajnih znakova, povećanja bezbjednosti pješaka, a naročito djece školskog uzrasta. Ovim putem vas molimo da kao vijećnik grada Gračanca navedeni problem iznesete na sjednici gradskog vijeća. Zatražite očitovanje nadležnih službi i podržite inicijativu koji će doprinijeti većoj bezbjednosti građana našeg naselja. Naš cilj nije kažnjavanje bilo koga, već preventivno djelovanje kako bi se spriječile nove saobraćajne nesreće i moguće tragedije. Smatramo da je zaštita života i sigurnosti građana zajednička odgovornost svih institucija i izabranih predstavnika. Unaprijed se zahvaljujemo. Ovdje imate i potpise građana. Druga inicijativa upućujem BH Telekomu, poboljšanje signala mobilne mreže BH Telekoma na području mjesne zajednice Lukavica. Ovo neću čitati, samo ću predati. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegu Miroviću. Da li ima još prijavljenja? Nisam zabilježio. Koliko nema, imam ja jednu vječešku inicijativu. Inicijativu, znači, upućujem premijeru Tuzlanskog kantona, vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za redefinisanje platne politike za prosvjetne radnike sa višom i visokom stručnom spremom na području Tuzlanskog kantona. Traži se donošenje interventnih mjera za sistemsko povećanje koeficijenta i pratećih materijalnih prava kako bi se zaustavilo dalje financijsko zaostajanje Tuzlanskog kantona za drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da Tuzlanski kanton kao privredno i demografski jedan od najznačajnijih kantona u Federaciji BiH već duži niz godina bilježi zabrinjavajući trend financijskog zaostajanja primanja u sektoru obrazovanja, iako prosvjetni radnici u našem kantonu obavljaju identičan, društveno odgovoran i zahtjevan posao kao i njihove kolege u drugim dijelovima Federacije. Njihova materijalna prava su značajno umanjena isključivo zbog kantonalnih budžetskih neujednačenosti. Uvidom u trenutno stanje na terenu, početna plata profesora VSS u Tuzlanskom kantonu zaostaje nekih 200 do 250 konvertibilnih maraka u odnosu na druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također zaostaju pratećim pravima, znači naknade za minuli rad, odnosno staž u TK iznose standardnih 0,5, dok u pojedinim kantonima iznose 0,6%, prekovremeni rad gdje u TK iznosi 25% preko norme, u drugim kantonima je 50%, tako da sa ovim neujednačenostima imamo ogroman problem sa odljevom stručnog kadra i dosadašnja parcijalna povećanja od nekoliko procenata nisu bila dovoljna da amortizuju visoku stopu inflacije i istovremeni brži rast plata u drugim kantonima. Ukoliko vlada TK hitno ne interveniše, suočit ćemo se sa gubitkom motivacije prosvjetnih radnika, odlivom deficitarnih kadrova poput matematike, fizike i informatike prema drugim kantonima ili privatnom sektoru, te dugoročnim padom kvaliteta obrazovanja sistema u TK. Smatram da stabilizacija budžeta TK i ekonomski pokazatelji u 2026. godini moraju i mogu podnijeti hrabrije i pravednije investiranje u ljude koji obrazuju našu djecu. U skladu s navedenim tražim da vlada TK i premijer uzmu ovu inicijativu u hitno razmatranje, obave pregovore sa sindikatima i u budžetskim projekcijama osiguraju sredstva za izjednačenje.

0: davanje prava naših prosvjetnih radnika sa vrhom platne zone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala. Sada bih pročitao inicijativu koju ste dobili, čekala vas je na stolu, od kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je podnešena na protokol 48 sati. Ja se izvinjam. Pročitat ću inicijativu koja se čekala na stolu, koja je podnešena od kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja iziskuje naše izjašnjavanje, a radi se vijećnička inicijativa kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu za izmjenu i dopunu odluke o priznanjima grada Gračanica. Poštovani, na osnovu člana 91, 92 i 93 poslovnika o radu gradskog vijeća grada Gračanica, upućujemo vijećničku inicijativu za izmjenu i dopunu odluke o priznanju od grada Gračanica i to na način da se uskrati pravo političkim strankama da budu formalni predlagači kandidata za dodjelu priznanja grada Gračanica, sa čim bi se proces predlaganja izbora depolitizirao. Svaki član komisije za svako pojedino priznanje vrši bodovanje elemenata koje sadrži priznanje tako što dodjeljuje od 0 do 5 bodova za svaki element koji sadrži priznanje, definiše minimalan broj bodova koji kandidat mora ostvariti kroz bodovanje komisije za propise i statut, izbor, imenovanje, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti. U obrazloženju se navodi u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i statutom grada Gračanica, javna priznanja lokalne zajednice predstavljaju najviši izraz zahvalnosti i odavanja počasti pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos razvoju grada, privrede, kulture, sporta i humanitarnog rada. U dosadašnjoj praksi formalno predlaganje od strane političkih stranaka nerijetko otvara prostor za percepciju politizacije, međustranačkog nadmetanja ili favorizovanja kandidata po političkoj liniji, čime se umanjuje stvarni značaj i dignitet samih priznanja. Isključivanjem političkih stranaka kao formalnih predlagača ne krši se zakonom prava građana, jer svaki član tih stranaka i građani općenito zadržavaju pravo da kandidaturu podnesu legitimnim putem kao pojedinci kroz privredne subjekte, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i druge organizacijske oblike i njihova tijela i iste vraća u okvire civilnog društva i struke, što je u duhu evropskih povelja o lokalnoj samoupravi. Kako bi se eliminisao subjektivizam i osigurala maksimalna transparentnost u radu nadležne komisije, potrebno je propisati preciznu metodologiju ocjenjivanja pojedinačnim ocjenama od 0 do 5. Izmjenom odluke definisati minimalan broj bodova koji kandidat mora prijeći da bi prijedlog uopšte bio upućen gradskom vijeću na razmatranje. Time se osigurava da dobitnici priznanja budu isključivi oni koji su ostvarili mjerljive i nadprosječne rezultate. Ukoliko neko želi diskusiju po ovoj inicijativi, izvolite kolega Šešić. Hoćete izaći po pauzu, može, nije problem.
1: Uvaženi prisutni, slušalci grada Gračanice, mediji, gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Obzirom da smo kroz diskusiju na prošloj sjednici kod dodjeli priznanja imali zaista turbulentnu diskusiju i imali smo dosta toga reći na nedostatke odluke o dodjelima općinskih, odnosno gradskih priznanja, smatram da bilo kako parcijalno rješavanje i ovako je usvajanje inicijativa ne dovodi ni do čega. Pozdravljam svakako inicijativu da se unaprijedi ova odluka, ali smatram isto da kolegi treba zauzeti stav i da otpakuje ovu odluku, odnosno da sve one manjkavosti ili evo kroz usvajanje ove možda inicijative bude pridodat zaključak da u određenom periodu do 30 dana svi vijećnici, svi klubovi, svi građani mogu uložiti određene prigovore, a da komisija u svom zasjedanju donese jedan prijedlog odluke ovdje i da se omogući određeni amandmani na taj prijedlog odluke. Obzirom da evo i mi kao klub, naša stranka Narod i Pravda, imali smo također inicijativu da se o izjašnjavanju o određenim priznanjima glasa pojedinačno, dakle,

0: manjkavost je bila recimo na prošloj ovoj odluci, gdje možda za neke bi glasali, za neke ne bi, ali u paketu smo, evo, podijelili se u klubu, ja sam glasao za, kolegica je bila suzdržana, tako da bili smo skoro na tragu istog, ali evo, da smo glasali pojedinačno, sigurno bili jednoglasni. Bar što se tiče našeg kluba. Tako da, pozdravljam inicijativu, ali isto tako svakako neću, ukoliko ne bude ovaj zaključak uvršten, da bilo šta parcijalno glasamo i da donosimo nekakve izmjene na ovu odluku koja ima zaista puno manjkavosti i mislim da kroz jednu jako konstruktivnu raspravu i određene prijedloge od nas vijećnika pa i od drugih koji želi da prigovori na tu odluku, da komisija nadležna za to pripremi jedan prijedlog i da se to sprovede na najbolji mogući način, da izbjegnemo ovakve neugodnosti u posljednje dvije godine koje smo imali u usvajanju tih priznanja. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Širokić, kolega Mirza Topčak.
2: Pa evo, prije što krenem sa svojom diskusijom, ja tražim u ime kluba Vijećnika SDP-a i evo kolega Arne Sadić se tako složio kratku sjednicu kolegija prije svega. Mislim da evo, ne znam, na osnovu evo diskusije kolege Šeća, mislim da nemamo nekakve mogućnosti da mi glasamo ako je jedna odluka o dodjeli gradskih priznanja koja definiše počasni građanin, zlatna plaketa i zlatna značka, da mi glasamo za pojedinačno za članove iz te odluke. Nama je poslovnik omogućio da djelujemo amandmanski na svaki član predložene odluke i mislim da je to jedini način na koji trenutno imamo mogućnost kada je u pitanju izjašnjavanje gradskih vijećnica i vijećnika o samoj odluci, a drugi način je da mi sačinimo tri odluke, što po meni nije umjesno i nije bi bilo, što kaže, ni razumno. Odluka o dodjeli priznanja za počasnog građana, odluka o dodjeli priznanja za zlatnu plaketu i odluka o dodjeli priznanja za zlatnu značku i na taj način bi mi mogli se izjašnjavati pojedinačno o svakoj. Ako imamo jednu odluku, nama je znači poslovnik omogućio da mi amandmanima možemo tražiti, odnosno samo izjašnjavanje o predloženom amandmanu gdje se je moglo dovesti znači u pitanje ko je za ili protiv ili suzdržan po pitanju određenog člana koji smo imali u evo, nedavno usvojenoj odluci. Također, kada je u pitanju sama inicijativa od kluba Vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mislim da je trebalo uvaženi predsjedavajući možda ići sa zahtjevom da se, ne znam sad na koji način da se mi izjasnimo o ovoj inicijativi, možda je trebala biti i na dnevnom redu. Ako je vidim da je podnošena u skladu sa poslovnikom prije 48 sati od same sjednice, možda smo je trebali uvrstiti na dnevni red i da o njoj raspravljamo, koja naravno inicira odluku o pristupanju izmjenu i dopunju postojeće odluke o dodjeli gradskih priznanja. Ali evo, ja ne bi dalje imat ćemo evo kratku sjednicu kolege pa možemo tu tačno taj pravac nekakav odrediti. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Misadić, izvolite. Posle diskusije kolege Avdića, pauza od 10 minuta će biti.
3: Pa evo ja ću vam, jeste kolegi, tražite vam se.
1: Posle izjašnjavanja, gradonačelniče, o ovoj inicijativi možemo ići na odgovor i na postavljeno pitanje, ok?
4: Pa neću odgovarati.
1: Izvolite kolega Avdić.
3: Ono što moram pohvaliti jeste dobro da smo da smo krenuli i da idemo ka tome da imamo vremena da izmijenimo do sljedećeg priznanja, tako da evo ja ću svoj stav kluba na kolegiju, pa evo ja tražim ime kluba kolegi 5 minuta.
1: Zahvaljujem, evo određujem pauzu od 10 minuta i zamolio kolege da se pridržavamo pauze od 10 minuta. Hvala.
5: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5.

0: prihodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

periodu, jel, sad kada je utakmice, dakle već imam član 12 i to je, moram to zaista okupičkat, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, restorani, barovi može trajati u periodu 6 do 24, zatim barovi koji imaju uslove za rad u noćnim zatvorenim prostorima od 21 do 3 sata narednog dana. Tako da je sa ovim, dakle, već je sve onaj, u tom dijelu i od 6 do 2 je u zimskom periodu. Kolegica Kutović, parking za osobe s invaliditetom, da, ok, mislim da trebamo u tom dijelu vidjeti onaj, zahvaljujem inicijativu, pa ćemo vidjeti. Kolegice, bilo tendencijozno da je Gračanica u mraku, mislim da stvarno što se tiče ulične rasvjete, ovom trenutku je par nekih akcije koje može desiti, evo i kod vas kući da negdje se desi par, nekada ne par možete riješiti, a nekada imate zaista komplikovano. Da, i podgaj, da je zaista, nema koliko zaista, nema.

kompleksno bilo i mislim da je naš suradnik ovdje, on je danas tu prisutan i novinar sa kojim nisam pozvao, gospodin Čalić mi je pisao u tom dijelu, izašlo je trenutno razdvojeno, dakle radi se o dvije linije, kako sam ja to razumio, evo kolega onaj Hamidović je tu, senat vam je to objasnio, tako da će se ubrzo i ovaj dio riješiti, ostalo je 4 ili 5 sijalica u tom dijelu koji ne radi i ovo ostalo, dakle ne možemo sad ako nam ne radi negdje

jedna ili dvije sjelice pa da kažemo da je grad u mraku. Malo je to, kolegice, onako previše, ja bih rekao. Mislim da stvarno što se tiče rasvjete u gradu, u ovih posljednjih godinu dana jako puno je uloženo, rasvjeta radi cijelu noć, kolegice, ne znam kako to niste primijetili, a mislim da je to bila jedna od prvih odluka koju sam ja donio da se, dakle,

si i tim. E, tu je velika razlika. Tim su apsolutno svi uposlenici gradske uprave i tim ste i vi. Ja i vas nekad nazovem timom. Dakle, tim nije samo neko ko je tada direktno na to jedno. Dakle, tim čini apsolutno i svi predsjednici vijeća mjesnih zajednica, ovisno o potrebi, čini i svi vijećnici i naravno svi uposlenici, pa evo i u tom timu mogu biti svakako i uposlenici i javne ustanove BKC, naša djeca, veterinarska, dakle, to svi mi zajedno činimo taj jedan tim. Zavisno kad šta je u pitanju, tada će taj tim biti u tom sastavu, manji već o tom potom. Ali savjetnici i tim nisu isto. Dakle, savjetnika je četiri, imenovani su u skladu sa zakonom i to nije uopšte sporno. Imamo savjetnika.

0: Center ponavlja se, evo što bi rekli, pada, niti se niko javiti. Imamo problem, ovo je opet i potpiš, onaj, sad sam potpisio nedavno opet poništenje, nešto, isto je bio u pitanju neki elaborat, izgradnja ovih uzdignutih ploha. S tim da tu imamo jedan skroz drugi problem sad, evo. Ja sam dobio nekoliko mailova i poruka iza Stjepan Polje, dakle usporivači saobraćaja u Stjepan Polju, dobio sam isto tako mailove, imamo čak, ja mislim, evo, pravobraniteljica je tu, da li je još dobilo, nije dobilo sudski epilog kada je u pitanju uzdignuta ploha ulice Hajrudina Džebe. Dakle, i tu imamo. A uradi se sve u skladu sa onim što nama jedna firma koja je ovlaštena uradi elaborat, stručno se napravi i mi opet imamo problema tu. Tako da, vjerujte mi, nekad vam dođe, evo, da li rad, da li ne rad. Jer dođete, dobijete zahtjeva, treba urad, vi uradite i onda dobijete 10 zahtjeva da to ne treba biti tu. A sve ista ulica u pitanju. Malo, vjerujte mi, onako bude ono, potpuno diametralno suprotni zahtjevi nam se javljaju od evo, iz iste mahale. Bukvalno iz iste mahale. Ali evo, hajde, to je tako kako je. Rasvjeta ulaza u Škahovicu sad je raspisano, treba da se završi taj dio, bila je nabavka. Između ostalog, evo, čisto informacija i svim ostalim, onaj, i vijećnicima, evo, čući to i predsjednici mjesnih zajednica koji nisu, sad ćemo urati nabavku materijala, dakle, i bandera, i rasvjetnih tijela, i kablova, pa da možemo to, dakle, po mjesnim zajednicama, jer ne možemo više onako, ono, ajde da odobrimo nekom 1000, 3000, 5000, nego ćemo sad urati nabavku toga, pa ćemo mi to dodjeljivati mjesnim zajednicama, da oni to onda, onaj, da se to ugradi. Tako da, Škahovica ide u tom dijelu. Sanacija puta Deveđije Delići, nisam stigao stvarno sa kolega, onaj, sa šefom Mustafom Bajićem da vidimo, jer to ide kroz onu sanaciju, onaj, klizišta. Moram stvarno provjeriti dokle je to, evo, iskreno jeste, prošlo je neki 6-7 mjeseci, onaj, nisam negdje neke stvari promaknuo. Tako da, evo, ja ću vas stvarno zamoliti, ne morate čekati, ljudi, sjednicu gradskog vijeća. Napišite poruku, dođite, pošaljite, jesmo to uradili dokle. Znači, nekad, vjerujte mi, neke stvari promaknu jednostavno od obima poslova, svega ostane. Ja znam kako je vama kad čekate, kad se to čeka dva mjeseca, ono, prođe i sad, ako vi čekate dva mjeseca sa raspisanjem, šaljite, nazovite, je li se to uradilo. I nije nikad problem. Da li mene nekom od mojih savjetnika, pomoćnika, ako mi je god šefova na službe, samo napišite i mi ćemo to, onaj, nekad stvarno, apsolutno ne nekad, nego je uvijek, nikada nema namjere da se nešto to ostavi. Nego je to čisto, onaj, od sveh, jel, svih obaveza, svih poslova, nekada nešto ostane i to, evo, može se desiti. Tako da, provjerit ću taj dio odvoz smeća, ja ću ostaviti to stvarno, onaj, nije se odustalo. Znam da Komus je radio nabavku kamiona i bilo je sve došlo, kamion je došao, nisu uradili, znači oprema koja se postavljala, firma koja je postavljala opremu na kamion, nije hidraulika i sve to što već onaj treba da bude, nije radilo, vratili su firmu na doradu, pokušavali, na kraju su raskinuli ugovor. Evo, to je informacija koju imam, sad može nam to direktor kad dođe. Tako da nam to ponovo, evo, prolongira sve ovo. Nije se odustalo, daleko od toga, onaj, daleko od toga da se odustalo. Što se tiče ovaj dio registra oboljeli od karcinoma, to stvarno možemo vidjeti sa direktorom Doma zdravlja, postoji sve. Sad, da li tačno je po mjesnim zajednicama, nemojte me to da ne bih dao neku pogrešnu, ali mi svejedno, evo, tu je onaj kolekcija Ana, radimo u, najviše, evo, mi iskreno komuniciramo najviše sa udruženjem Moja istina, koje zastupa najveći dio osoba oboljeli od karcinoma, ima osoba oboljeli od karcinoma koji nisu udruženju Moja istina, ali svejedno, evo, oni sa njima, oni komuniciraju i mi komuniciramo sa njima, tražimo jednostavan način kako će to biti najbolje rješenje za sufinansiranje tih troškova odlaska na hemoterapiju, radioterapiju. Tako da, da je to. I također kolega Omirović, evo, Bulako, Potok ili Sokak, jel tako, mladen, on isto može se staviti sad u ovaj drugi dio, onaj, nije ni on bio sigurno, znam da nije bio u ovom prvom dijelu elaborata. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem.

0: sam uspio primijeti, jedini vi kolegice, kada god izađete ovdje, kogod da priča, vi ga tako fino pogledate i date mu do znanja da treba da ušuti. Da, upravo vi kolegice. Tako da morao sam vam malo jednostavno, morao sam taj dio i vi svaki puta na svakoj sjednici, ja vas čujem po cijelu sjednicu sa svojim komentarisanjem, bilo ko od kolega koji izađe da bilo šta komentariše ili bilo inicijativa šta god da je. Tako da ja bih predsjedavajući ovdje zaista s ovim završio da vi krenete dalje sa radom. Da, što se tiče šefa službe, apsolutno, dakle, savjetnik je savjetnik, ima samo po potrebi ovlaštenja da stvari koje se tiču isključivo šefa službe, to je naravno naš plan i cilj da se šef službe imenuje kao i svi ostali šefovi službe, ali evo gledamo da se uradi konačno ako Bog da i sistematizacija. I onda ćemo raspisati konkurs, da ne bismo raspisivali konkurse parcijalno, da raspišemo, jer moram biti iskreni, košta raspisivanje konkursa, evo iskreno, znači to je nešto, pa već ako raspisujemo da sačekamo, kada evo nije od 2018. imenova, mislim da neće ništa značiti još 3 ili 4 mjeseca da se to imenuje sve, sve zajedno. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Izvolite, kolegice. Kolegice Jovičić, izvolite, po kojom osnovu? Ispravka krivog navoda, još imate taj osnov, ispravljate se sve mogućnosti.
2: Ja sad ispravljam krivi navod i kažem da ne govorite istinu. Dakle, kolege ne treba da ušute. Ja evo kolege postičem već godinu i pol dana da izađu da govore. I dakle... Zadnjih sjednica apsolutno nikome ništa nisam dobacila, potpuna neistina. Sad sam odreagovala na vaše i to priznajem i da. I evo ovo vam je već drugi puta da mene potencirate i targetirate. Ja bih vas zamolila da to prestanete raditi. Znači, jer ćemo doći u jednu poziciju koja neće biti lagana ni vama ni meni. Dakle, pa neću, pa možete, evo, imate facijalnu ekspertizu.
1: Kolegice, zamolio bi se.
2: Pa neću,
1: ispravke krivog navoda,
2: ispravka
1: krivog,
2: jeste, nisam završila. Ispravka krivog navoda je tako da ne sugerišem kolegama da treba da ćute, nego sugerišem kolegama da treba da pričaju, ako već hoćete da me na taj način ispravljate. I molim vas da me više ne targetirate isključivo mene. 30 je ovdje vijećnika i vijećnica.
1: Zahvaljujem. Ja bih samo odgovorio kolegici što se tiče odgovora na vijećnička pitanja i inicijative. Član 140a poslovnika nam, znači, kaže odgovor na postavljeno vijećničko pitanje i inicijativu daje gradonačelnik ili predstavnik organa kojim je pitanje upućeno na samoj sjednici gradskog vijeća, a ukoliko nije u mogućnosti u pisanoj formi najkasnije do naredne sjednice gradskog vijeća. Jednom sam pročitao ovaj član poslovnika i mislim da je ja vrlo jasan. Ukoliko nije odgovorio na sjednici, onda se odgovara pisanim putem. Ali da li je odgovorio usmeno, pa onda ste trebali navesti takvu kolekciju. Uvaženi gradonačelniče, gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
0: Pa malo ste, kolegice Jovunčić, ovo čini mi se pogrešno shvatili, a pogotovo ovo vaše da ću ja imati problema sa vama ili vi sa mnom, nije baš umjesno, vjerujte mi. Vi sa mnom sigurno nećete imati problema nikakvi kada je u pitanju rad gradskog vijeća i vas kao vijećnice, niti vi, niti bilo kod ovih naših prisutnih vijećnika. Ne znam šta ste zaista mislili po tim, ali vjerujte mi da ovo može se onako u jednom dijelu malo definisati kao neki vid prijetnje. Malo zaista iznenađuje me od vas ovakav način razgovora. Ja stvarno nisam ništa, ja sam samo rekao ono što sam zaista primijetio, čak nekad vam to kažem više i u šaljivom tonu, ali evo vi ste to shvatili malo pogrešno, evo ja se stvarno izvinjam ako mislim da ja targetiram samo bilo koga od vas, pričao sam samo o onom dijelu dobacivanja sa mjesta, a daleko od toga da se ne slažem sa vama da vijećnici trebaju da podnose inicijative i sve.

0: ostalo, ali taj dio koji se ticao komentarisanja i dobacivanja smisla samo tome, to rade i ostali, ne samo vi, ne sada da uzimate da ja samo vas targetiram, onaj Bože sačuvaj, a pogotovo ne daj Bože da imate problema vi ili bilo ko od riječnika sa mnom.
1: Zahvaljujem, zamolio bih ostali da odgovori na postavljena pitanja inicijative koliko ima. Sekretar, izvolite, kolegice, prvo da odgovorim pa onda. Evo, izvolite, sekretar.
2: Htio bih da pozdravim sve prisutnike i slušalce Rado Gračanica. Ako što se tiče Alga pa kolegice Dugić, da rešenjem imenovanju radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centara, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorca dječjeg obdaništa, udruženja poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanica i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcijonog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSCE-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu plana koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekte iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljeno aktivnosti na usvajanje novog.
1: Evo ja ću kratko odgovoriti kolekciji vezano za gender centar. Znate da smo na sjednici gradskog vijeća donijeli zaključak kad smo raspravljali o preporukama gender centra da se pošalje znači na gender centar zaključak sa te sjednice da prema predlagači nismo ispoštovali preporuke, to smo i učinili, još uvijek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od gender centra po tom pitanju da li su predlagači dobili dopis od gender centra i da li su očitovali, zaista ne znam, mi nemamo nikakvog saznanja. Ono što je bilo do nas kao službe ispred gradskog vijeća, mi smo sve onaj uputili na adrese na koje smo ovdje zaključkom definisali, tako da drugih saznanja o tome zaista nema. Hvala. Izvolite kolegice Dugić.
3: Hvala predsjedavajući, jedno probabiti mi razlog mog javljanja za govornicu, bilo je nešto drugo, ali evo iskoristit ću kasnije priliku da, ako mogu, repliciram malo na odgovore.
1: Kolegice, po vijećničkim pitanjima i inicijativama možete samo da se referišete na odgovor koji ste dobili.
3: U redu. Samo sam, primarni razlog mog javljanja za govornicu bila je situacija od malo prije. Jednostavno kao članica, odnosno kao zamjenica predsjednice Komisije za etički kodeks, imala sam dakle potrebu da se javim za govornicu i da upozorim i da pozovem sve kolege i kolegice da se pridržavaju etičkog kodeksa, važećeg etičkog kodeksa, da nije primjereno znači da se čuju neki povic ili podizanje ruku kada evo u prethodnoj situaciji kolegica Mesiha koristi svoju priliku da izađe po ispravci krivog navoda dakle, za govornicu, tako da eto molila bih vas zaista da šaljemo dobre primjere iz ove sali, primjere znači etičkog ponašanja. I samo sam htjela predsjedavajući, ako dopuštate sad zbog vašeg odgovora, mene je zanimalo, vi ste se, ja nisam dakle bila prisutna pri samom kraju te januarske sjednice, pa dole je stojalo, čitala sam zapisnik, dakle i na to se pozivam, da ćete tu informaciju koju smo imali na januarskoj sjednici vi uputiti Gender Centru Federacije.
1: I ona je uključena.
3: I da li ste dobili odgovor na tu?
1: Ne. Ne, upućeno je kroz zaključak informaciju koju smo imali, sve je upućeno na gender centar, mi još uvijek nemamo nikakvog odgovora, da li su predlagačima oni slali neke

0: Uopšte zaista nemam saznanja.
1: Ako se slažete, ja bih rekla da uprko svemu tome nije način sad da ovu cijelu priču samo pustimo onako što se kaže po strani. Sigurna sam da postoje alati i metode da se sa predlagačima znači da se dogovori jedno najpolitički i korektno postupanje. Eto, toliko od mene, hvala vam.
0: Zahvaljujem. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama. Sad bi da pređemo na dnevni red. U materijalima ste dobili dnevni red za 19. sjednicu koji je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi. '28. godina. Pod 2. razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi. Pod 3. razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Pod 4. razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesna zajednica Škahovica. Pod 5. razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Vranovići. Pod 6. razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesna zajednica Vranovići. Pod 7. razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Pod 8. razmatranje usvajanje izvještaja o radu gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu. 9.

15 razmatranih informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja, pasa, lutalica na području grada Gračanica, 16 razmatranih informacija o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2025-2026. godinu. Evo, prije nego što dam riječ drugim, otvorit ću raspravu, ću reći da je umeđu vremenu pristiglo još nekih zahtjeva. Predložit ću sljedeće tačke. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korištenje parcele za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja u okviru projekta EI program stambenog zbrinjavanja.

0: Evo, ja sam imala potrebu samo da sami pozdravljam svakako ovu odluku, da nisu predlagači povukli. Mi ispred kluba SDP-a bi svakako tražili, a vjerujem da ima još kolegica i kolega istomišljenika, tražili bi znači povlačenje i ja bih zamolila zaista da u budući uopšte ne dolazimo u ovakve situacije. Mislim da nema smisla uopšte da... zajednica, odnosno evo, da se tako izrazimo, muško za muško, žensko za žensko, tako da, eto, ja bih zaista zamolila da vodimo budući računa o tome, da ne gubimo vrijeme na ovakve situacije. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegice Dugić. Prijedlog dnevnog reda se šalje na osnovu zahtjeva predlagača i službi. Ja sam ga kao predsjedavajući na kolegi morao iznijeti, on je prije komisija, stavova komisija bio u dnevnom redu, tako da ovo je jedini način, znači da možemo povući, moramo raspravljati o tome, ne možemo na drugi način. Mi je nismo poslije mogli povući. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Ukoliko nema, daću. Ukoliko nema, ko je za... protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojen prijedlog za povlačenje tačke 5 i 6. Daću na izjašnjavanje zajedno sve tri prijedloga, ako se slažete, vezano za dopunu, izmjenu dopunu dnevnog reda. Evo, okej, okay, ićemo onda pojedinačno.

razmatraju sve one odluke o dodjeli mandata. Pod 7 bi bio, znači, drugi prijedlog, razmatranje usvajanja rješenja o razrešenju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, Komisije za urbanizam i ekologiju. Ko je za? Protiv? Suzdržani? I pod 8, prijedlog, razmatranje usvajanja rješenja o imenovanju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, Komisije za urbanizam i ekologiju. Ko je za? Protiv?

Institucija grada Gračanca za period 2026-2028 godina, izvjestilac Osman Nurkić, služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i financije. Ukoliko bude bilo potrebe, evo, otvaram raspravu, kolega Topčeviću. U ime kluba.

Pa evo, komisija za budžet kao radno tijelo gradskog vijeća Gračanica je održala sjednicu juče i evo razmatrala tačku 1 današnje sjednice, razmatranje svoje nacrta programa kapitalne investicije grada Gračanica za period 2026-2028 godina i generalno nije bilo nekakvih primjedbi, tako da komisija predlaže gradskom vijeću da usvoji ovaj nacrt. Ako dozvoljavate

0: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Topčagić na pojašnjenju. Jeste ovo nacrt i naravno ćemo se uključiti u priču i u javnu raspravu vezanu za kapitalne investicije, nacrt programa kapitalnih investicija, ali bih evo skrenula pažnju na par stvari odmah na početku, pa možda da to preskočimo u javnoj raspravi. Što se tiče, čisto su neke stvari složene malo, ajde, neću već problematično, ali malo možda drugačije nego što bi trebali biti. Što se tiče komunikacijske povezanosti, ja bih evo zamolila da autor od ovog teksta navede da je Gračanica sa Srebrenikom i Gradačicom povezana sa regionalnom saobraćajnicom, a ne magistralnim putem. Tako kako je navedeno na strani 4 programa. A što se tiče magistralne ceste prema Tuzli i prema Doboju, smatram da je izuzetno bitno naglasiti i to da je cesta davno izgubila svoja bitna obilježja magistralne ceste, te da je više riječ o izuzetno prometnoj lokalnoj cesti, loše održavanoj i bezbjednostno nesigurnoj. Kad su u pitanju kriteriji za ocjenjivanje navedenih projekata u tabeli 1, ja predlažem odmah da kriteriji 4 i 8 budu zamijenjeni, tako da kriteriji spremnost stanovništva da vlastitim sredstvima sufinansira projekat bude na poziciji 8 sa 5 bodova, a da kriteriji ekološki uticaj na okolinu bude na poziciji 4 sa 15 bodova. Između ostalog, da vas obavijestima vjerovatno znate, sutra obilježavamo svjetski dan je ekologije, tako da mislim da i ekološki faktori u našem gradu treba da budu visoko više pozicionirani, da borba za ekologiju i ekološku osviještenost treba da ide u tom smjeru, pa čisto da se zamijenje mjesta kriterijima. Dakle, važna je ekologija, važnije ju je ocijeniti sa većom ocjenom nego učešće građana, jer postoje mjesne zajednice gdje građani baš i ne mogu, evo recimo navešćemo Bug, pa sad koliko će oni moći, kako nebitno. Također, da samo mi pojasnite sad način bodovanja kriterija po rednim brojem 7 stepen ulaganja grada na tom području, jer i to imamo, na koji način će biti mjerljiv stepen ulaganja grada na nekom području, kako će se mjeriti. I u tabeli 7 je predviđeno zašto je predviđeno ulaganje od 2 miliona za potrebe izgradnje zgrade suda i zgrade policije, ako tim dvijema institucijama grad nije osnivač, ili mi to pomažemo, sufinansiramo ili šta, evo i to bih voljela da mi se odmah objasni, te potom osnovu ne znam da li imamo neke financijske obaveze mi. Dovoljno je da za tu izgradnju, za obezbijeti osnovne komunalne priključke, voda, kanalizacije i slično, pa možda se misli na to. I ne vidim potrebu da mi ulažemo u periodu od 26. da budemo na istom nivou kao i planirano ulaganje od strane Tuzlanskog kantona, jer je osnivač Tuzlanski kanton. I na zahtjev predstavnika naše stranke u vijeću mjesne zajednice Đakule primjedbu na projekat vodosnabdjevanja u mjesnoj zajednici Trnovci-Đakule, izgradnja rezervoara zasjeka u tabeli 8 pod rednim brojem 6. Realizacija ovog projekta je planirana u 26. godini i nakon toga zaključno s 28. godinom po ovom pitanju nema planiranih aktivnosti. Sljedeća stavka po pitanju vodosnabdjevanja mjesne zajednice Đakule nalazi se tek na poziciji 58 s iznosom od 10.000 konvertibilnih maraka u 2028. godini. To uopšte nije jasno što je moguće uraditi s malim planiranim iznosom za rješavanje potreba vodosnabdjevanja u ovoj mjesnoj zajednici. Zašto nema planiranih ulaganja 27. i 28. Da li to znači da nakon objekta izgradnje objekta rezervara neće biti nastavljena aktivnost na izgradnji potrebnih cjevovoda i tako dalje. Pošto će ovaj dokument biti u javnoj raspravi, ja ću dati detaljnije primjedbe, ali sam sad navela one koje su mi prve pale u oči kad sam uzela da čitam ovaj dokument, šta bi eventualno trebalo izmijeniti. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Kolega Mahetelić, izvolite. Ja se izvinjavam, kolega, prije je bio prijavljen. U redu, izvinite. Hvala kolega Mijetović.
2: Hvala predsjedavajući, hvala kolega Mijetoviću. Evo, budući da se prvi put javljam, sve vas pozdravljam. Pozdravljam naravno i naše građane koji nas slušaju putem radio Gračanice. Evo, kolege su napravile neki dobar uvod što se tiče ovog nacrta programa kapitalnih investicija za period 2006-2020.

0: Usma. Ovo što je kolegica Mersiha rekla vezano za ove kriterije, apsolutno se slažem i nadam se da će se evo i kroz javnu raspravu i do prijedloga možda i uvrstiti ova primjedba vezano za same kriterije bodovanja i uvrštavanja u program kapitalnih investicija pojedinih projekata. Ono što mene zanima i zbog čega sam se javio jeste jedna konkretna stavka u ovom nacrtu. Na stranici 25 pod rednim brojem 59 kaže završetak izgradnje poligona u naselju Galaći u mjesnoj zajednici Malešići, gdje je planiran iznos za 2026. godinu 35.000 maraka, znači dok u naredne dvije godine nema planiranih ulaganja. E sad interesuje me pojašnjenje vezano za ovaj projekat, zašto nema planiranih dalje ulaganja i zašto piše završetak izgradnje poligona kad znamo, evo pričali smo pri donošenju budžeta i za 2026. a naravno i za 2025. godinu da taj projekat nije ni započet i da on dugo stoji da čeka i da je tek u ovoj budžetskoj godini povećan sa ranije planirani 25 na 35.000. Pa eto, konkretno me zanima ovaj projekat, na što se odnosi i zašto nema planirani ulaganja u naredne dvije godine, obzirom da je to, znamo, obiman projekat koji zahtjeva daleko veća finansijska sredstva. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Mirabijetović, izvolite.
2: Pozdravljam gradonačelnika sa saradnicima, sve prisutne predstavnike medija i naše slušalce. Po pitanju ovog dokumenta hoću da kažem evo da ponekad ne pridajem dovoljno pažnje, a smatram ga jako važnim, evo, s obzirom da u nekim višim instancama on je nekako obaveza kad se uvrštavaju u projekti u budžet, moraju se nalaziti prethodno u ovom planu kapitalnih investicija. Pa evo, s obzirom da je nacrt i s obzirom da će biti data javna rasprava, ja pozivam, evo, apelujem i kolege vijećnike, predsjednike mjesnih zajednica i sve naše građane da se uključe i maksimalno daju svoj doprinos, evo, kako bismo ga što više obogatili, kako bi što detaljnije bilo te stvari isplanirane. Mi uglavnom, kad su u pitanju kapitalne investicije, mi se vodimo onim kada se usvoji nacrt budžeta i onda krenu javne rasprave u budžetu i tu se uglavnom sva ta vrti oko toga ko će izlobirati da se kasnije uvrste neke stvari. Međutim, smatram stvarno bitno ovaj dokument da sve te, znači, stavke, svi projekti koji se uvrštavaju i u sam nacrt budžeta i kasnije u budžet, da se vade iz ovog dokumenta. Pa evo, jedan od mojih prijedloga bit će da se prilikom javnih rasprava o nacrtu budžeta obavezno ima tu i ovaj plan kapitalnih investicija, kako bi se prijedlozi, znači, za ili amandmani uvrštavali iz plana kapitalnih investicija. Što se tiče tajminga, evo, za ovo usvajanje, mislim da bi trebalo malo ga ranije samo postaviti, kako bi se prije izrade samog nacrta budžeta imali spreman usvojen. Mi sad imamo nacrt, daćemo vjerovatno 30-60 dana javne rasprave, možda ćemo ga usvojiti odnosno ažuriranje u avgustu ili septembru, ne znam ja, a već tad treba da bude, mislim, tu je to otprilike, hajde, bitno je u avgustu ili septembru da bude gotov plan kapitalnih investicija, odnosno ažuriran, da bi znači gradonačelnik i službe prilikom formiranja nacrta budžeta imali otprilike okvirno šta treba po kojoj mjesnoj zajednici, odnosno šta treba od samih projekata. Ono što još hoću da kažem i da sugerišem, evo, svima, vidjeli ste tamo da veliki dio projekata zauzme i neki mali, sitni lokalni putevi. Ono što je bila moja sugestija generalno, da se putevi u buduće u budžetu sumiraju po mjesnim zajednicama, da to ne bude ulica taj po 50-100 metara, nego da probamo sumirati, ne znam, neku cifru, čisto da ne opterećujemo dodatno, jer po meni svi ti putevi imaju isti značaj. Kad imamo tamo ovu rang listu, pa kako se boduju, svi su oni otprilike trebali bi biti izbodovani na isti način, jer otprilike to su uglavnom slijepe ulice koje imaju isti značaj po svemu. Tako da dobro bi bilo, a dobro bi bilo iz drugog razloga.

0: stavljati sve u onaj zvančni dokument plana kapitalnih investicija, sad sam onaj sad sa osnovno razgovarao, može se tu u toj tabeli koja će vama biti dostupna, da imate i po mjesnim zajednicama, ne mora, dakle, uvijek, mi ne moramo uvijek slati tu sve i one zvančne dokumente koji nama imaju pravilnike kako mi možemo, dakle, neki dokument formirati, ako to ne možemo, ne smijemo staviti u zvančni dokument, mi to vama možemo, što je izvodljivo? Dakle, ono što je izvodljivo tehnički da mi možemo prikazati tabelarno, to vam svakako onaj možemo poslati.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Koliko nema više prijavljenih za raspravu, ja bih zaključio raspravu i dao bih na izjašnjavanje uz zaključak, odnosno prijedlog, da javna rasprava po ovom nacrtu traje 60 dana. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korištenje parcele za izgradnju stambenog objekta kolektivnog stanovanja u okviru projekta EIB, program stambenog zbrinjavanja, održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Izvjestila Saida Hođić, šef službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački. Ukoliko nema, zatvaram diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje stanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi. Izvjestilac Aida Hođić, šef službe za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Gradonačelnik Sadmir Džebo, naravno, izvolite. U ime? Evo, izvolite, u ime komisije, uvaženi kolega Vahid Bajić.
2: Hvala predsjedavajući. Komisija za urbanizam i ekologiju je razmatrala ovu odluku te predlaže i gradskom vijeću da isto usvoji te da se o predloženoj odluci i amandmanima očituje gradonačelnik ili šef službe. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi gradonačelnik gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
0: Zahtjevom, tako da evo ja prihvatam ove amandmane i što se mene tiče ovo je u redu. Mislim da svi klubovi znaju najmanje.
1: Postaju sastavni dio, znači
0: zahvaljujem.
1: Odluke. Zahvaljujem gradonačelniče. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata člana vijeća mjesne zajednice Šakahovica. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zatvaram diskusiju, dajem izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Peta tačka dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Izvjestilac Mirza Vukšić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, treba glasnije, neću. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo petu tačku usvojili sa 30 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
3: Prije izjašnjavanja,
1: dobro, da li ima prijavljenje za raz

0: uvaženi kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne, naravno i slušao se radija. Nadam se da će imati šta čuti, dugo je do kraja. A ja izlazim da samo ponovim svoje mišljenje od pretprošlog vijeća, još odnosno svoj stav. A u stvari, da bi uvijek, da bi zadržao istinu, mora se često spominjati. Znači, u protivnom, mora se izgubiti negde ta istina. Znači, ja sam i dalje protiv ove odluke sa ovakim članovima, odnosno sa ovakim imenima i prezimena, istina tiče se o jednom članu od pet na ovoj odluci, koji je SDP znao, vi možda neki znate, možda ne znate, ako bude bilo raspoloženja da SDP bude htio da riješi taj problem, može se riješiti, nije nikakav problem, ali valja sjest pa razgovarati. To je što se tiče toga. Što se tiče drugo, šta bih još rekao, ako neko smatra da trebaju neka vijeća da imaju nemoralne osobe u vijećima mjesnih zajednica, onda bi možda trebali prvo u svojim mjesnim zajednicama da popune vijeća sa takvim nemoralnim osobama, da tako kaže. To je malo ovako uvjeno, ali je providno. I treće, šta bih rekao, sa postojećim vijećem u mjesnoj zajednici Malešće nije adekvatno pokrivena teritorija Malešića. Pa evo, nadam se da će to u nekom narednom periodu biti zadovoljeno sa teritorijalnom pokrivenošću. Toliko, predsjedavajući, hvala.
0: Zahvaljujem, kolega Hasić. Želimo još prijavljeni za diskusiju. Kolega Edin Šehić, izvolite.

Možda bolje da šutim jednu minutu. Počast. Ponukla me da izađem za govornicu najstarijeg vijećnika, najiskusnijeg vijećnika među nama, čovjeka koji s narodom toliko radi, zaista ono što kaže ima težinu. Uz naše ove bezbrojne neke političke razmirice i neslaganje oko nečega, oko dobrih stvari, bitnih stvari, mi se uvijek složimo, a možemo nekad iznositi neka mišljenja. Tako da znam zasigurno da ovaj misli ono što je potencira i ponavlja drugi puta, da ima težinu i do neka bi ga ovaj podržao, ali mi nekako politička logika nalaže da ne mogu podržati čovjeka iz druge političke opcije ako ga njegove kolege ne podržavaju. Zato bi zaista bio sretan, obzirom da je prošli puta iskočio pod navodnicima iz ovaj forme nekog glasanja, pošto je već predsjednik kluba tražio pauzu, a nije kasno još da se to preinači i promijeni, da oni pokušaju u klubu se dogovoriti zaista za svoj jedinstven stav i ako je potrebno i povući ovu tačku, nije ni sad kasno, predsjedavajući može povući, a ako je sada problem koji je narešio u njihovom klubu, onda ne znam zašto se nama ovdje servira da, evo, treći put iscrpno ganjamo ruke da prođe ili ne prođe ovo i mislim da je zaista, ne bi ni jednog čovjeka posebno isticao, ali ako neko kaže u svojoj mahali za nekog da je, ima osnove sumnje i evo da je to neki razlog što on ne želi to podržati, drugi puta to govori, mislim da ne trebamo dozvoliti da i treći puta, evo, izjašnjavamo se po tome, a da nisu oni pokušali to riješiti unutar.

0: svog kluba. Tako da evo zaista bih zamolio da budemo iskreni i da evo na tom klubu SDP zaista kao jedna politička opcija ozbiljna pokuša usaglasiti stavove ako i kako moguće naći neko rješenje, pa jedno ime ako je to specifično, dopunite ga sljedeću sjednicu, dajte nam da dopunimo sa ta tri imena, nije ni to problem, ali evo da budemo zaista odgovorni prema ljudima, prema građanima, da ta mjesna zajednica prilično se kompletira i da nastavi svoj rad, kao što sam čuo da je prilično nastavila svoj rad kvalitetno i odgovorno. I tri nova čovjeka, evo, ako je jedan upitan, će puno pomoći u boljem razvoju i boljem radu te mjesne zajednice. Tako da, evo, morao sam zaista izaći to i, evo, kolegi Ivri, kako god da se završi, zaista skidam kapu kao političar koji je iskusan i moram podržati njegov stav kada govori o nekim ljudima, ovaj, jer ima sigurno pravo na to. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeću. Kolega Topčagić. Je li replika kolega Hasiću ili? Kolega Topčagić, izvolite.

da vam ja pomislim da će kolega Šejić konačno se početi baviti ozbiljnu politiku, konačno imati stav. I sad na osnovu ove diskusije bilo bi svima jasno da možemo vratiti, pustiti audiozapise, stenograme kolege Šeća, diskusija u proteklim godinama na rad Vijeća mjesne zajednice, nedostavljanje izvještaja, na propisanim obrascima, nedostavljanje informacija, lično kolega Šeć je to sve kritikovao u proteklim godinama na sjednicama, neka me ispravi, ako ne govorim istinu, neka izađe, a tražit ćemo i stenograme i audio zapise, pa ćemo vidjeti ko se ovdje crvente. Ovo sve što kaže je totalno neozbiljno da uopšte neko ulazi u politiku i donošenje stavova klubova koji učestvuju u radu gradskog vijeća. To što naš drug, kolega Hasić, ima lično neslaganje sa jednim od predloženih znači kandidata za članove vijeća mjesne zajednice Malešići, to je njegova lična stvar i njegovo lično pravo. Ali mi kao klub vijećnika moramo poštovati i poštujemo odluke, odnosno prijedloge osnovne organizacije SDP-a Malešića, koja je iznad bilo kojeg člana i bilo kojeg pojedinca iz te mjesne zajednice. Svi stvari su veoma, veoma jasne. Bilo kojeg argumenta, statutarnog, poslovničkog, zakonskog, nema da se ovaj prijedlog za dopunu odluke ne usvoji u ovakvoj formi kakva jest. Govoriti o nekome za ovom govornicom i o njegovom moralnom bilo koje vrsti poštenja bez ikakve argumentacije je totalno neumjesno i neozbiljno da to iznosimo ovdje za ovom govornicom. Jer imamo pravo mi da pričamo, a okriveni za ovom govornicom nemaju prava. Ima ovdje i pravnika i svi će reći da to nije realne okolnosti, da nisu i da to nije realan proces. Jer osoba ovdje nema mogućnosti da se brani. Gospodo, imamo mi optužbi razne vrste, pogotovo u proteklom vremenu. Nije ovdje mjesto da se optužbe iznose. Mjesto je, ako neko ne zna, preko puta autobuske stanice, tamo ima jedna zgrada, ima tamo jedna kancelarija, svakog može prijaviti. Pa tamo onaj što primi vašu prijavu, zna gdje će za ove gore. Ino tamo preko Habibovog kamena ima i gore institucija, pa ta institucija pokrene proces, pa to ide onda malo u plavu zgradu. Ovdje, ako ima osnovi. Sve do tada je potpuno

0: neumjesno i nepošteno govoriti o bilo kome. Bez presude, bez okrivljenosti, bez postupka i pozivam i kolegu evo, svog druga, Lazića, da pokrene proces. Za bilo kakve stvari koje imamo, ako ima nešto da podnese, a ovdje govoriti o nekome, bilo čijem imenu, ko nema pravo, nema mogućnost da se brani, da kaže svoj stav, ja mislim da ni u jednoj državi normalnoj na svijetu nije pošteno. I mi ne možemo ovdje igrati se priče čula kazala i nagađanima. Komisija je i uz dodatne provjere koje je organizacija dostavila prošli puta izvela stav da nema nikakve barijere da se vijeće mjesne zajednice ne popuni. Sa skoro 50%, onoliko koliko nešto malo manje, ovaj, vijećika koliko treba da radi i učestvuje u radu vijeća mjesne zajednice Malešće. Razumijem sve, međutim, evo, dva puta je odluka, nije dobila podršku, ne vidim nikakav razlog. Ja vas pozivam da budemo ozbiljni ljudi ovdje, da se bavimo ozbiljnim procesima, iako je bilo nekakve vrste evo, i revanšizma, i lično se, evo, i priznajem lično svoju grešku, koju bi najrađe izbrisao. Ali da dalje ne procese, ne komplikujemo i da više ne zatežemo svaku komisiju da ne bi trebao biti, da nije zakonom ispravan, ima tamo zgrada. A ovdje bez argumentacije poštovati mišljenje pojedinca u odnosu na mišljenje legitimne organizacije je neozbiljno i molim vas evo i pozivam i lično i gradonačelnika gospodina Džebu da nam pomogne da ovaj problem prevaziđemo, jer trebamo biti realni, prizemljeni i da vidimo da li imamo ikakvu argumentaciju ili ikakav ozbiljan razlog da ovakav prijedlog odluke o dopuni odluke u vijeću mjesne zajednice Malešći ne usvojimo. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Topčeviću. Replika prvo Ibrahim Hasić. Izvolite kolega Hasić, pa replika Edin Šeć, je li tako? Izvolite kolega Hasić.
2: Prije svega ja bih rekao, nisam to imao namjeru rijet, ali evo Topčagić me, kolega Topčagić me je natjerao. Ovdje od prisutnih SDP-ovih gradskih vijećnika, dva imaju ove argumente koje ja imam u rukama. I pošto ovdje imam još mnogo drugih afera, koje će doći, on je samo je pitanje kad će doći. I s ovu stranu mikrofona će se unijet glasa, tamo ćete vi čuti. Pa znate, ima mnogo drugih. Ovdje ću samo kazati, ne znam, obrazloženje za x, y, pa tako dalje. Pasus broj 2. Osoba u kojoj je riječ ovoliko već, evo koliko je to, ima dva mjeseca, tri, koliko se vodi bitka tamo, je, znači, 1650 maraka dužan mjesnoj zajednici Malešići. Ja sam to čekao, znali su oni da ja predajem mjesnu zajednicu. Ni do današnjeg dana to nije uplaćeno. I ja sam pokušao da izbjegnem sve, ali za ovo je sada sve kriv, zato je sve kriv mjesni odbor Malešića, SDP-a. Meni je žao tog momka, on je se mogao zaobići da je slušao mene mjesni odbor Malešića. Prema tome, 100 puta još ako bude trebalo braniti ovu odluku i da dođe odluka, ja ću isti stav imati. Dok sva mjesna vijeća imaju bar po jednoga ovakvog kakvi treba da se pojavi u Malešićima. Prema tome ja imam argumente i za suda, imam argumente za svega, ali išao sam linijom manjeg

0: otpora, nisam želio da idem tamo. A ovo imaju kolega, pa vječnika imaju isto ovo sve, što ja imam dvije postanice.
1: Zahvaljujem kolega Hasiću. Kolega Edin Šević, replika, izvolite.
2: I ovo je istina, sva vječa imaju isti problem.
1: Ja bi zamolio da, da s mjesta ništa možete konverzaciju vršiti više. Kolega Šehiću, izvolite.
3: Evo ne znam kome da replicira, obzirom da je kolega predsjednik kluba SDP-a izašao jeli, ovaj sali, ali evo možda ću reprizi slušati onaj, pa da ponovim. A ne bi ja volio njemu direktno se obratiti. Evo možda ulazi. A da sačekam, ne ulazi. To. Kolega Topčagić, ja dijelimo malo on više jeli, od mene ove klupe ovdje i znali smo se dosta fajtati, pogotovo kad je trebao biti izbor predsjedavajući i tako dalje. I znao moje dobro stavove za mjesne zajednice i ovo što je rekao zaista istina, da se uvijek zalažem i borim za dignitet mjesne, vijeća mjesnih zajednica. I nisam stigao, pitala me kolegica Mercija, kako nemaš inicijative, zaista nisam stigao napisati, a sljedeća evo, inicijativa će biti povećanje ljudima sredstava dosljednih za rad u mjesnim zajednicama, bar u visini paušala, ti ljudi ginu na terenu. Dakle, moja borba za mjesne zajednice uvijek bila, biti će i ja samo sam istakao da jedna stranka, jedan politički subjekt koji kao SDP koji je bio do prije dvije godine glavna faca u gradu, što bi mi rekli u tom žargonu, ne može da napravi u svojoj kući mir i da kaže ok, ako jedan taj sporan, dajte ljudi, ova tri nisu sporne. I ja sam to rekao na kraju. Ja nisam protiv odluke i bilo čega. Mislio sam na neki kompromis. Evo, ako jedno ime sporno, znam da kurir, izvinit će što se obraća ovako, kolega Hasić, sigurno sad će podržati tri imena, to ime ako je sporno, daj, sjedite, pokušajte se dogovoriti. I na to sam aludirao da bi kolega, ili Topčagić, izašao i mene optužio da ja nešto mijenjam, mantam, da ja ovdje pričam i tako dalje. Evo, za kolegu i za sve vas, special, ako je tako bilo, ako ja mantam, evo ja ću biti zajedno s kolegom, suzdržan po ovoj odluci, iako sam dio i trebao bi podržati to tamo. Biću suzdržan zato što ne možete se dogovoriti u svojoj kući. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću, kolega Maher Delić, izvolite. Redovna diskusija.
4: Evo, možemo reći treća sreća po pitanju onaj, ove odluke od dopuni članova vijeća mjesne zajednice Malešić. Mislim da je stav kluba vijećnika SDP-a po pitanju ove odluke jasan i jedinstven. Ono što kolega Ibrahim Hasić, koji je član našeg kluba, onaj, evo i govori i način njegovog glasanja ranije, to je znači njegovo izdvojeno mišljenje i evo svima i javnosti, a i nama ovdje svima jasno i očigledno da se radi znači o ličnom nekom stavu koji on ima prema određenoj ovoj osobi. I samo da napomenem ovo što je kolega pročitao, to se ne radi uopšte o toj osobi, nego o član porodici te osobe, tako da kažem. Tako da u to ne želim onaj da ulazim ni da onaj više komentarišem, to su lični odnosi, a stav kluba je jasan. Kolega Topčagić je malo ranije napomenuo da se radi znači o prijedlogu osnovne organizacije SDP-a Malešići i osnovna organizacija je veća od svakog pojedinca i u to se nema šta ulaziti i mislim da je kolega Ibrahim Hasić pogriješio adresu, da ove probleme nije trebao iznositi ovdje, nego u svojoj osnovnoj organizaciji i onda tako onaj rješavati onaj te probleme. Još nešto što moram reći po pitanju ove odluke jeste znači da se, evo, prošli put nam se desio jedan apsurd kada je u pitanju ova odluka. Odluka je znači prošla jednoglasno na komisiji za izbor imenovanje, da bi došla ovdje na gradsko vijeće i znači da ne bi dobila potrebnu onaj većinu. S time da član komisije, evo, koji je član komisije, predsjednik komisije za izbor imenovanje, na komisiji glasa za, nema problem s tom odlukom, a na vijeću ne glasa za ovu odluku. Znači, čist apsurd. Također isto moram prozvati evo i predsjedavajućeg koji je po statutu grada Gračanice dužan da koordinira i nadzire član 30. statuta grada Gračanice, dužan je da koordinira i nadzire rad vijeća mjesne zajednice i njegov interes bi bio da

0: vijeće mjesnih zajednice kao i svi ostali, Mališići kao i svi ostali vijeća mjesnih zajednica, znači radi i funkcioniše kako treba, također i on je podržao ovu odluku. Ne znam više šta da kažem, nadam se da, evo, molim ja ovom putem i gradonačelnika da koliko može utiče na to da se ova odluka da završimo, da ne bismo bili u situaciji četvrti, peti put, jer stvarno više to ne bi imalo smisla. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Deliću. Replika, kolega, ispravka krivo malo. Kolega Ibrahim Hasić. Replika, kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
2: Pa najvjerojatnije ću ja sjest ovdje kod vas, ali neću preseliti ovdje.
1: Izvolite kolega.
2: Kolega Mahire.
1: Izvinite, samo konstatujem da je trenutno u sali prisutno 27 vijećnika, u sali nisu kolega Topčević.
2: Kolega Mahire, pod tačkom 2, drugi pasus, u pravu si ti, član je porodice, ali direktno osoba koja se nalazi na odluci, pročitaj tamo dalje šta piše, pa da li je ta osoba po imenu i prezimenu koja se nalazi na odluci, nađe je tamo. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Haris Hasić, izvolite. Redovna diskusija.
3: Dobar dan, evo prvi put se javljam, pozdravio gradonačelnika sa saradnicima i sve kolege. Evo red je da ja nešto kažem, pošto sam predsjednik vijeća mjesne zajednice Malešće. Pošto je bilo raznih priča vezano za vijeće mjesne zajednice Malešće, kako ne funkcioniše, pa ću vam neke stvari samo iznijeti. Vijeće mjesne zajednice Malešće u ovih 14 mjeseci, kako sam ja preuzeo od Hadži Ibrahima našeg, je održalo 9 sjednica. I na svim tim sjednicama smo imali, znači, bili smo svi 6 vijećnika je prisutno. Nismo imali problema. Također priče da sam ja gore kaže ostavio Ibrahim neki 60, koliko Ibrahim je para. Kad je se financijski izvještaj završio u februaru mjesecu, ga ja potpisao, Ibrahim je uputio ovdje inicijativu da on pregleda. Sve završio, ja sabrao knjige, evo ovo i on može potvrditi. Financijski izvještaj, on je pregledao i kaže sve u redu.
1: Tačka dnevnog reda.
3: Tačka dnevnog reda je Malešić imenovanje.
1: Ja, ali odluka.
3: Evo ovo, odluka. Ovo idu priče gore po Malešić, pa kaže vijeće ne funkcioniše, predsjednik uništio vodovod, ne radi javna rasvjeta, ovo ono. Samo da kažem da vijeće funkcioniše. Ovo, ja u svoje ime i u ime kluba SDA kažem, mi ćemo ovo Mahire podržat kad se vi unutar SDP-a dogovorite. Ja ne imam problema ni s jednim ovim imenom. Dogovorite se da vaš klub bude jedinstveni klub, SDA će ovo podržati. Mi nemamo stvarno problema. Evo, kad Ibrahim, vaš problem unutar SDP-a, Ibrahim je 24 godine u Malešima bio predsjednik. Pa možda je bio neka dobar, neka loš. Ja mu kažem u oči, neke stvari su dobre, ti neke nisu. Sad odjedno Ibrahim ne valja u Malešima. Ipak, moram reći, on je što se tiče vodovoda u Malešima, Ibrahim, je napravio sistem koji dan danas funkcioniše, nemamo problema, imamo sve pumpe, sve uredno. Ipak, ja njega poštujem, mogu se nekad s njim ne slažem, neke stvari imao i on, gdje me nazovem problema, ali ipak, njegovo zalaganje vezano za mjesnu zajednicu Malešće, za izgradnju puteva, za izgradnju, je, ja kapu skidam i to mnogi ljudi kažu u Malešćima, da kad je se vodovod radio, da Ibrahim nije bio na čelu, da se to nikad ne bi radio. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Pauza će biti, zamorio samo za mir. Sali, replika, Mahir Delić, izvolite.
0: A niko ne spori Ibrahimov rad u proteklih 25 godina, pogotovo mi iz SDP-a. Znači, Ibrahim je naš čovjek, on je, znaju svi onaj i Malešani i svi onaj građani Gračanice šta je to on uradio sa SDP-om na čelu onaj u Malešćima, tako da niko to ne spori i svi mu onaj po pitanju tog skidamo kapu. Ja opet moram ponoviti, evo i kolega Haris onaj je rekao da kad mi se usaglasimo, znači stav kluba naš je jedin, onaj jasan. Znači, onaj, to je naš prijedlog i naša odluka, to što je izdvojeno mišljenje, izdvojen način na koji će glasat onaj kolega Ibrahim, to je njegova stvar i vama, onaj, a pogotovo tebi, Harise, trebalo bi najviše da bude jasno o čemu se tu radi, odnosno da se radi o

0: određenoj ličnoj stvari. Što se tiče onaj pitanja funkcionisanja vijeća mjesnih zajednice i Malešići, rekao si evo, da ste svi bili prisutni. Ti ne možeš održati sjednicu ako niste svi prisutni. Jel tako? Znači šest onaj, mora biti jer je tu znači natpolovična većina. Evo volio bi da kažeš nam kad je bila zadnja sjednica, kad je održana, onaj, da li je bilo kakvih poteškoća, s obzirom da su neki članovi, koliko ja imam saznanja, onaj, ne tvrdim, onaj, da su bili na bolovanju, da su onaj, nisu prisutovali s sjednicama, eto čisto da radi javnosti. Opet ponavljam, znači SDP je u ovom slučaju, ima jasan stav, znači mi, to je naša odluka, mi podržavamo i nema se tu šta.
1: Zahvaljujem. Replika, Aris Aas, izvolite. Zamolio bih samo da kroz svoje diskusije i replike držimo se etičkog kodeksa. Hvala.
2: Evo ovako, Mahire, pošto vidim za tu priču kako se ne održavaju sjednice. Zadnja sjednica vijeća mjesne zajednice održana, deveta po redu. 15.4.26. godine u 19 sati. Možda nije potrebno da čitam dnevni red šta je bilo, ako treba i tu se može pročitati šta je sve bilo. Eto samo, toliko.
1: Zahvaljujem. Evo ja bih samo imao jednu repliku na diskusiju Mahira Dalića. Kolega Dalić, budući ovdje sam prozvan kao predsjedavajući, kako sam se izjasnio na osnovu ove odluke u protekla dva puta i da mi je u interesu da radi Vijeće mjesnih zajednica, zaista jeste, Vijeće mjesne zajednice radi u krnjem sastavu, zahvaljujući SDP-u od samog trenutka mogućnosti imenovanja, prošla je godina i nekoliko mjeseci. Ne ulazim u vaše razloge zašto to niste, ali najmanje imate pravo da spočitavate bilo neko, kome drugom u ovom trenutku odnos o radu vijeća mjesnih zajednica kad ste ga vi sami neimenovanjem na početku pokušali osporiti. Znači, ajmo biti ovdje korektni i realni. Ja sam apsolutno za rad svakog vijeća mjesne zajednice, ali ajmo početi svako od sebe pa onda prebacivati i spočitavati nekom drugom. Samo toliko. Znači, apsolutno ja nisam ni protiv jednog uspješnog rada vijeća mjesnih zajednica, čisto da se zna do javnosti. Hvala. Izvolite, kolega Dalić.
0: Evo, prvo, zahvaljujem kolegi Harisu što je iznio podatke, onaj, čisto radi javnosti. Što se tiče ovog predsjedavajuću, vi što ste rekli, onaj, mi kad smo prilikom imenovanja prvobitno vijeća mjesne zajednice Malešići, kad nismo dali imena, mi smo iznijeli jasne razloge zbog čega to nismo uradili. Znači, bilo je sporenje između da li je 11, da li je 13, mi smo rekli da nećemo imenovati dok se to ne razriješi. To je trebalo ići u sudski postupak, međutim, sud koji je to trebao onaj, da uzme, proglasio se nenadležnim, tako dalje, da sad ne dužim. Onaj, međutim, ono što sam ja rekao da je apsurd, da znači niko nije iznio ni jedan razlog zašto neće podržati tu odluku, zašto spori tu odluku, a ipak i niste podržali. I ja mislim da je tu drastična razlika između tog što onaj, mi nismo imenovali članove i ovog zadnji puta, znači što nije podržana ta odluka. Eto, samo toliko.
1: Zahvaljujem, morat ću ja replicirati. Drago mi je što ste izašli i iznijeli ovakvu repliku i ovakav svoj stav vezano za to i drago mi je da ste sad ovom svojom diskusijom rekli da je vijeće, odnosno komisija prilikom imenovanja ponuđenih prijedloga, odnosno broj vijećnika bila u skladu sa zakonom. Što ste cijelo vrijeme tvrdili da nije. I što je meni bit kao predsjedavajućim da je ovo tijelo ovdje uvijek tvrdilo da radi u skladu sa zakonom. I to mi je posebno drago, evo to ste sad kroz svoju diskusiju rekli, da ste pokušali kroz neke više instance dokazati to, da li je nadležnost nije, znači da je ipak ovaj dom ovdje radio u skladu sa statutom i zakonom, što mi je izuzetno drago. Kolega Delić, replika, izvolite.
0: Naravno, predsjedavajući, da ovaj dom i treba da radi u skladu sa zakonom, u skladu sa važećim propisima. Ono zbog čega smo se mi odlučili na imenovanje jeste čisto radi funkcionisanja vijeća mjesne zajednice i objave koje su objavljene u službenom glasniku trebale bi da budu u skladu sa zakonom, u skladu sa važećim propisima.

0: propisima. To što se jedan sud, odnosno neki vrhovni sud tamo federacije, nije proglasio nenadležnim u ovom slučaju, ne znači da neki drugi sud ne može voditi taj postupak i da se taj postupak neće voditi u prilikom utvrđivanja činjenice o broju, odnosno da li se radi o 11 ili 13 vijećnika. Tako da, eto, to je, mislim, ovo je posljednja moja replika, neću više da izlazim. Onaj, nadam se da ćemo ovu odluku usvojiti, čisto radi funkcionisanja lakšeg vijeća mjesne zajednice i radi svih građana u mjesnoj zajednici Malešića.
1: Zahvaljujem. Kolega Vahe Barić je tražio riječ. Izvolite, redovna diskusija.
2: Hvala, predsjedavajući. Zamolio bih vas da pročitate tačku dnevnog reda, ako može.
1: Valjda smo je pročitano.
2: A pročitajte je ponovno.
1: Pročitajte slobodno, kolega.
2: Pa pročitajte vi.
1: Evo odluka o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice.
2: A ja ne znam o čemu mi danas raspravljamo. Ovo je sve nešto napakovano, upakovano. Isto,
1: kolega, imaju redovne diskusije, imaju replike. Imaju ispravke krivog navoda. I na osnovu diskusija,
2: na osnovu tačke dnevnog reda, koja je tačka dnevnog reda.
1: Razumije?
2: Jes.
1: Ali je sve išlo kroz diskusije, replike na repliku i onda smo došli do, sve je bilo o vijeću mjesne zajednice od početne odluke koja nije u cijelosti usvojenosti prijedloga pa do ove danas do...
2: Nama svima mora biti jasno da je vijeće mjesne zajednice Malešće donijelo odluku kako je donijelo, da je klub SDP-a donio odluku kako je donio. I o tim se izjašnjavamo sad ovdje po ovoj tašti dnevnog reda.
1: Ja vas u potpunosti razumijem, ja sam vam samo rekao da je trag kroz diskusije i replike odveo na početak situacije zašto nešto nije bilo imenovano. Ukoliko nema više prijavljeni za diskusiju, određujem pauzu od 15 minuta.
3: Stižu reklame, ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: 5 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaža.

0: Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama Marko 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ekonomsko propaganda.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Možemo dalje nastaviti sa radom. Trenutno u sali prisutno 29 vijećnika, budući da sam zaključio raspravu, daću na izjašnjavanje odluku o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Mališići. Trenutno nam se priključuje kolega Hamza, trenutno nas je 30. Ko je za ovu odluku? Protiv, suzdržani. Konstatujem da je 15 za, 0 protiv, 0 suzdržani, te da 15 suzdržani, pardon, nije dobila potrebnu većinu. Kolega Topčagić izražava sumnju u glasanje. Sekretar, izvolite, pristupite pojedinačnom izjašnjavanju.
1: Almedin Omerović.
2: Suzdržan.
1: Arne Saldić.
2: Suzdržan.
1: Ado Kurtović.
2: Suzdržan.
1: Hanu Kustić. Hars Hasić.
2: Suzdržan.
1: Imad Mustafić.
2: Suzdržan.
1: Milija Kurtović. Omer Ahmetović.
2: Suzdržan.
1: Rauf Bulbašić. Sabiha Mujkić.
3: Suzdržan.
1: Sandra Delić. Selma Begović.
3: Suzdržan.
1: Adam Salbašić.
2: Da.
1: Dženita Dugić.
3: Da.
1: Helvedin Okanović.
2: Da.
1: Ibrahim Hasić.
2: Protiv.
1: Maja Delić.
2: Da.
1: Mirzet Djedović.
2: Da.
1: Mirzet Topčagić. Nadija Korić-Bečirović. Neža Davirić. Tijana Lukić. Vahid Bajrić. Amir Ljazević. Ervin Alić. Mirza Okić.
0: Za.
1: Demir Grgić. Nežar Kulić. Šeh Čedin. Mesiha Jugničić.

0: Rezultat pojedinačnog izjašnjavanja 15 za, 1 protiv i 14 suzdržani. Konstatujem da odluka nije dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje rješenja o razrješenju člana stalnog radnog tijela gradskog vijeća Gračanica, komisija za urbanizam i ekologiju. Otvaram diskusiju. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda i dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani. Konstatujem da je jednoglasno usvojen sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Osma tačka, razmatranje i usvajanje rješenja o imenovanju člana stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Gračanica, komisije za urbanizam i ekologiju. Otvaram diskusiju. U ime komisije, izvolite, kolegica Tijana Lukić.
1: Pozdrav za sve prisutne slušalce Radio Gračanice. Komisija je jednoglasno dala pristanak na ovu odluku. S tim će se Komisija za ekologiju i urbanizam imati 40% zastupljenosti žena, tako da predlažemo i Gradskom vijeću da je usvoji. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegice Lukić. Koliko više nema prijavljen, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
7: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
8: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
9: Pa tu je život.
7: To ti je, sine, HST.
8: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na

0: Patriotske lige 88.
1: Ekonomsko, propagandno,

vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Više bi ću te prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce. I znam da bit će još jasnije.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja biće posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti

0: nametnuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, nakon što je uprava policija analizom postojećeg zakonskog rješenja ukazala na određene nedostatke u njegovoj primjeni. Kako je istaknuto, važeći zakon potrebno je dodatno unaprijediti i uskladiti sa stanjem na terenu, kako bi se Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2026. godini na području kantona. Planom je bila predviđena sjetva žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na ukupno 36.335,5 hektara. Prema dostavljenim podacima, proljetna sjetva realizovana je na 34.425,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 94,74% planiranih površina. U toku je pauza na sjednici Gradskog vijeća grada Gračanica. Sjednica bi trebala biti nastavljena u 14.30, nakon čega će vijećnici i vijećnice razmatrati 8 preostalih tačaka dnevnog reda. Prihodi od indirektnih poreza

za 5 mjeseci tekuće godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 248 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 4 milijarde i 714 miliona konvertibilnih maraka. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu sa planom, bez značajnih poteškoća, a svih 2226 hadžija iz Bosne i Hercegovine uspješno je obavilo hadžske obrede, kazao je Izet Efendija Čamđić, glavni vodič Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, posljednja grupa BH hadžija, koja se još nalazi u Meki, obavit će oproštajni tavaf 4. juna, nakon čega će krenuti prema Medini. Prije podne izvedrilo se u Krajini, dijelu sjeverne Bosne i u Hercegovini. Slaba kiša je padala u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru.

podsjeća na ludu godinu. Što sam sada ljubavnik i drug,

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: svijećnika, možemo nastaviti dalje sa radom. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izvještaja o radu gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu. Izvjestilac Jasminka Miširović, gradski pravobranilac. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
1: Pa evo, mi svake godine usvajamo, dakle, izvještaj, naravno i koji svake godine dobro urađen, čestit pravobraniocu, s tim što bi evo imao dva pitanja vezano za sudski spor, odnosno evo proces u mjesnoj zajednici Đakule. Znamo, jer to smo jednom ovdje, mislim, prije 2-3 sjednice pominjali, taj sudski spor sa JAT-om, ako možemo dobiti odgovor u kom je to statusu. I gradonačelnik nije tu, ali evo, pitanje za pravobranioca, u skladu sa zakonskim propisima, jeli, i isticanjem uslova za penzionisanje, skoro je odakle bila obnova mandata, da li će se pristupiti penzionisanju i izboru novog pravobranioca, ili je planirano da pravobranioc bude tu do isteka mandata. Ta dva pitanja su mi evo bitna, postavljanje u ime kluba Naša stranka i Narod pravde. Hvala.
0: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, odgovori. Gradska pravobraniteljica Jasmin Kemširović, izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, radno predsjedništvo, gradonačelnika nema, ne bi ga izostavila, vijećnici, mediji, gosti i ostali. Sve vas srdačno pozdravljam, pogotovo sada jer je ovo posljednji puta da ja budem da predmet lično od pravobraniteljice Jasmin Kimšević bude na dnevnom redu izvještaj radu, jer imam namjeru, znači iako mandat traje, pošto ja u mjesecu 17. navršavam 70 godina, onako kao što važi za sudije, ja ću podnijeti pismeno ostavku, obratit ću se vijeću i tražit ću da se donese odluka o prestanku mandata radi odlaska u penziju. Znači, to smo riješili. Još malo me gledate, više me nećete. Što se tiče, u prvi mah sam pomisla za predmet MZ Đakule, jer ima već evo inače ja po zakonu i po ovim ne zastupam. Međutim, vi ste i pored mog upozorenja statutom utvrdili, što je nezakonito, ja ovom prilikom moram reći, utvrdili ste da ja zastupam. A zakonom o

0: pravobranilaštvu, ja sam to isticala i ranije, je rečeno da zastupam samo ona pravna lica koja osniva općina, odnosno grad Gračanica, ako je aktom o osnivanju te mjesne zajednice predviđeno. Nijednim aktom o osnivanju nije predviđeno, ali ja sam prihvatila bez obzira kako je. Tako da što se tiče jate, vezano za jatu, taj vam je predmet od 1997. godine, nisam ni bila i tu su zastupali advokati. U kojem je stupnju, samo znam, ono mogu vam ja reći da je prvobitno bilo doneseno rješenje o izvršenju, znači prodaja nekretnina, obzirom da to nije uspjelo jer MZ Đakule ne posjeduje vlasništvo, oni su izmijenili prijedlog, to je ono što sam ja malo saznala putem drugih osoba, promijenili su prijedlog za izvršenje jer u izvršnom postupku, izvršni postupak traje sve dok se povjerilac ne namiri u cijelosti. Znači, on može trajati 100 godina, da ne kažem, malo karikiran, pa je, znači, tražilac izvršenja promijenio prijedlog za izvršenje umjesto nekretnina, prodaje nekretnina je tražio izvršenje blokadom računa, što je i sud donio i rješenje tako je pravosnažno, tako da je račun od mjesne zajednice Đakule blokiran. I izvršenje i dalje traje. Koliko mjesna zajednica ima novca, to je ništa. Tako da ostalo ne znam ništa. Ja imam drugi predmet MZ Đakule, pa sam pomisla i to sam htjela reći. Ono što je u odnosu na vama prezentiran izvještaj je jedino što je juče sam zaprimila presudu u predmetu kako se preziva, Omerović. Omerović Zikrija je tužilac, tužena MZ Đakule, tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan. Eto, tu je to što vam mogu reći i eto. Zahvaljujem na dosadašnjem radu, na dosadašnjim, mislim, zajedničkom, što bi rekli, jer ja sam uglavnom prisutala svim sjednicama vijeća. Nastojala sam da svojim radom, mada ovo nije opraštanje, ima još eto do septembra, nastojala sam da uvijek imam korektan odnos prema vijećnicima. Sve predsjednike vijeća mjesnih zajednica sam znaju to svi, mislim da svi zadovoljni sa mojom saradnjom. Bilo kakvo pitanje koje su dolazili, ja sam davala usmene za savjete koje što god je trebalo, tako mislim da smo svi imali bez obzira na one političke situacije i to, mislim, imala sam saradnju sa svima. A što se tiče mog rada, u izvještaju ste vidjeli, svih ovih 20. godina je, znači, uspjela sam da odbranim općinu, odnosno grad Gračanicu, od nameta vezano na opterećenja i ostalo. Eto, hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja izvještaja o realizaciji projekata u 2025. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanca sa planom realizacije 2021-2025. godina sa evaluacijom za period 2021-2025. godina. Izvjestilac Osman Nurki, služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i financije. Otvaram raspravu. Kolegica Mersiha Jogunčić, izvolite.

0: priveli ovo sve kraju, da li je sve u upotrebnoj funkciji na način kako je to planirano projektnom dokumentacijom i pozitivnim zakonskim propisima. Molim da izvjestioca da mi da određena objašnjenja o podacima koji su navedeni u tabeli 9, rekapitulacija realizacije projekata u 25. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanica po grupama, pošto je iznos od 911.000 konvertibilnih maraka za 25. godinu manji od zbira po svim izvorima finansiranja. Saberite pa ćete vidjeti da je manji. Po svim izvorima finansiranja, da li to znači da je neki od ovih izvora finansiranja bio veći u odnosu na planirani iznos? Također u istoj tabeli, procenti koji su navedeni nisu mi jasni, te bih zamolila izvjestioca da nam objasni kako se do istih došlo. Na primjer, realizacija 200% po osnovu kredita ili 43% po osnovu javnog privatnog partnerstva i tako dalje. Dakle, podatke u iz tabele 9 objasniti i zašto se ne slaže ukupan zbir s ovim što nam je prezentovano. I evo, vezano za dvoranu, bazen, je li sve konačno gotovo? Evo, ja mogu ostaviti Osmana, izvinjavam se. Hoćete da ostavim ovdje ovo što sam pitala pa da čitate po ovome? Evo, ja bih molila da mi se odgovori na ovih par pitanja. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegici Jogunčić. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Kolega Vahid Barić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Izvještaj o realizaciji projekata u 2025. godini. Moje pitanje je strana 35, redni broj 39. Sanacija puta u naselju Jela, MZ Donja Orahovica. Budžetom 11.591, realizovano u 2025. godini 11.591. Da li je taj projekat realizovan? Ako jest, pitam da li je. Ako nije, zašto je predstavljen? Ako nije realizovan, a smatram da nije, iz nekih razloga, pretpostavljam zbog spora koji se vodi na toj parceli na tom putu. I ovdje, evo, nije navedeno, ne znam da li ovako treba, možda i treba, ne znam, sredstva građana, vidim da su sve nule, iz kojeg razloga. Ja tvrdim, zadnje 4 godine ili prethodne 4 godine u mjesnoj zajednici Donja Orahovica da su mještani građani uložili u infrastrukturu preko 100.000 km-ova. Meni treba, evo, 5 minuta da im faktički sve nabrojim, ali eto, neću to. Ako insistirate, ja ću to nabrojati. Znači, preko 100.000 km-ova je sigurno uloženo u infrastrukturu kad su pitanju financije građana. Evo, interes mi je baš ovaj put, zašto je i ako je realizovan, a nije.
1: Zahvaljujem kolegu Bajriću. Adam Salbaš, izvolite.
3: Hvala, predavajući. Ja ću vas pitati samo strana 11, redni broj po 10, revitalizacija rukometnog igrališta u mjesnoj zajednici Gračanca. Vidimo da je plan za realizaciju od 21. do 25. bio 400.000 konvertibilnih maraka, da je sa 31.12. 24. realizovan 45.320 konvertibilnih maraka. Projekte u implementaciji su 43.000 i ostaje u realizaciji još 311.000, pa mi interesuje na što se to sve odnosi. Znam da je bilo onaj jedan zid je urađen i da je urađeno asfaltiranje, ili tako, E sad samo da mi objasnite šta je u ovih 311.000, šta se planira uraditi. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Salbašći. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, izvjestilac, da li će odgovoriti na postavljena pitanja? Za sad nema nikakvih drugih pitanja.
4: Pošto prvi put izlazim, iskoristit ću priliku da vas sve srdačno pozdravim kao i slušalice Radio Gračanci. Ovako me Siha, što se tiče tvog pitanja vezano za PKSC bazen, u 2025. godini imali smo sanaciju, odnosno završetak radova na teleskopskim tribinama. Tako da je to projekat koji je rađen u tom periodu. Upotrebna dozvola je završena

0: u januaru 2025. godine, znači to je završeno. I ono što nama ostaje je, pošto imamo tri prostora, poslovna prostora koja su prodata, to moramo izvršiti etažiranje da bi mogli odvojiti vlasnike. Što se tiče tog dijela, radimo na izgradnji trafoa. To čekamo, imali smo problem sa elektroprivredom, ocijepili smo im parcelu i sve. Međutim, imali su problem zbog izlaza na put, morali su nešto okretati objekat u svom planu, pa su, evo, čekamo njih da završi samo i bit će trafostanica završena u kompletu i što se tiče PKSC bazin, sve je gotovo. Drugo pitanje bilo je vezano za tabela 9, ona je procenti. Sad sam evo sa kolekcijom Lilom koja je radila na ovom izvještaju najviše. Onaj, problem je, kako ste kazali, samo malo, rekapitulacija i plan. Prvo, 911.000 je bio plan u realizaciji, realizacija je bila 2.162.000. A što se tiče procenata, imali smo računsku grešku obzirom da su tabele sve rađene u Excelu, prenešene kasnije u Word, tako da vjerovatno je došlo do nekih permutacija u brojima ili nečem slično, tako da onaj, evo, to ćemo provjeriti pa možemo dostaviti naknadno onaj tačne procente. Vahid Bajri, sanacija puta u naselju Jela. Obzirom da imamo dosta puteva koji se pominju kroz budžet, postoji mogućnost da je došlo do dupliranja možda nekog naziva, pa da je iz tog razloga zatvoren put. Jučer je kod mene bio gospodin iz ove ulice i pričali smo oko toga, mislim da je se našlo, imao ispravni odnos, bilo problem, i mislim da je se našlo rješenje oko toga da se može završiti, i učešće građana na ovom putu je 2000. Oni su platili sredstva, ugovor je potpisan, tako da samo da mi riješimo, imamo ispravni odnose sa vlasnikom parcele koji je na ulaz puta, koji je napravio tu usko grlo, neki je zid u pitanju, onaj. Tako da to kad se riješi, mi ćemo pristupiti realizaciji projekta. Što se tiče tog dijela, drugo, vaše, to je bilo samo tako. A na rukometnom igralištu ova cifra se vuče iz 2016. godine. Tako da vjerovatno su bili u, ne znam, projekat neki ili nešto je postoji vjerovatno prije koji je vuku na 400.000. Ovo što mi sad radili, to je bio zid oko rukometnog igrališta i asfaltiranje na rukometnom igralištu. To je to. A ovo je bio plan, tako da, ne znam, ako ima još pitanja, to je mi raspolagno. Hvala.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Da li ima još prijavim za diskusiju? Ukoliko ne ima, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 11. tačku, razmatranje usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Nerman Avdić, VD direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolegica Mesiha Joguntić, izvolite. Kolega Hasiću, moramo pustiti prvu kolegicu.
2: Hvala predsjedavajući, da Harse, tako je, kako je, šta ćemo. Meni je jako drago što mogu da diskutujem u izvještaju u javnom preduzeću Veterinarska stanica i da ne budem ljuta, negativna i da ne tražim greške u ovom izvještaju bez obzira što ih vjerovatno i ima, ali na stanje na kako ste došli, ja vam se divim na ovome što ste postigli. Dakle, izašla sam čisto da dam podršku i da pitam par stvari. Mi, koliko znam, mi nemamo rendgen aparat ili imamo, vi ćete mi izaći odgovoriti. I koji je put nabavke tog rendgen aparata, koliko možemo mi kao grad, koliko da tražimo recimo sa viših nivoa vlasti, s obzirom da nam da i dalje idu na rendgen u Lukavac, koliko ja imam informacije. Ali evo, to je jedno od pitanja, a generalno zaista čestitam na ovom izvještaju i na poslovanju i na svemu ovome što ste uspjeli postići u ovako kratkom vremenu. Svakako ću podržati ovaj

0: izvještaj, ali evo, željela bih da mi odgovorite na ovo pitanje s obzirom da bi nabavka rentgen aparata još više i bolje stvorila bolje uslove za rad veterinarske stanice. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Haris Hastić, pa kolega Ervin Alić, pa Omer Ahmetović.
2: Ja sam izašao, želio bih da samo pohvalim ovaj izvještaj. Posebno ovaj što je bio bivši direktor Mustafa Hasić, on je naš iz Malešića, on je većinom ovo zaslužan, ali kompletnom timu veterinarskoj koji su radili na ovom izvještaju. Također želio bih da zahvalim se na dobroj saradnji, pošto sam predsjednik mjesne zajednice Malešći, novom direktoru Nermanu Avdiću. Koliko god imamo problema u mjesnoj zajednici sa psima lutalicama, zajedno smo to riješili. Samo želim doktori da vam čestitam na ovom svemu i da nastavite da bude još bolji. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Vinalić, izvolite.
3: Ništa, evo, pošto prvi puta izlazim, ja bih sve vas poselam i pozdravim. I nisam mogao da ne izađem kad je kolegica Mersiha pohvalila veterinarsku, znate da je sve u redu. Mi smo zadnje 4 godine, ja danas se ovdje, što bi rekao šeha, fajtali za tu veterinarsku i stvarno ovaj, sve pohvale direktoru, sve pohvale, ono, selu Mirčina veoma malo imamo stočnog fonda, ali u razgovoru sa ljudima, ljudi su veoma zadovoljni i trebali bi svi, možda i ovo vijeće, malo više uprijeti, malo više razmišljati dole o njima. Evo, igrom slučaja sam ovaj, ima informaciju da je oko nekog krova im problem i tako, ovaj, pa trebalo se svi ovaj, vijećnici, normalno to će vjerojatno gradonačelnik i Osman i ovi što su malo bliži tu, da im se pomogne i želim svako dobro da im radi.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Ahmetović, Omer, izvolite.
4: Pa evo, i meni je drago vidjeti da ima pozitivnih pomaka u poslovanju javnog preduzeća veterinarska stanica. Posebno ističem da su odradili jako dobar posao po pitanju pasa lutalica, tu smo imali ovaj dobru saradnju. Što se tiče ovamo samog poslovanja, vidim da su prihodi povećani značajno u odnosu na 2024. godinu, a troškovi uglavnom smanjeni za sve one kategorije, osim za troškove prodane robe. To je vjerovatno nabavka materijala koji je zasigurno onaj poskupio u zadnjoj godini. Tako da smo na kraju dobili veći prihod, a manji rashod po zaposleniku. A značajno je povećana i neto dobit preduzeća, tako da ćemo svakako ovaj izvještaj podržati. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Milkić, izvolite, pa kolega Vahid Barić.
5: Zahvaljujem predsjedavajući, pa evo ja bih da čestitam direktor na ovakvom izvještaju i da drago mi da vidim da je preduzeće usmjerio u jednom pravom pravcu i da ako Bog da bude to bolje, moram da kažem, Nerman Avdić je moj školski, bio je odgovoran i predan i u nekim školskim danima i tako je nastavio i drago mi je da vidim jednog evo, uspješnog doktora koji zna svoj posao. Hvala.
1: Zahvaljujem, važni kolega Vahid Barić, izvoli.
6: U ime kluba Socijaldemokratske partije čestitam direktoru za rad i finansijskom izvještaju i poslovanju koji je veoma obiman i čestitam. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Mahe Delić, izvolite.
7: Evo ja ću iskoristiti priliku da pohvalim samog direktora i rad javnog preduzeća veterinarska stanica Gračanica. Evo, volio bih da mi odgovori koliko je mogućnost, u kojoj fazi je realizacija ovog 3 sistema, onaj, da li ima eventualno neki onaj rok u budućnosti kad bi to moglo ugledati onaj svjetlo dana.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni? Kolega Šehić, izvolite. Neobično mi gledam u ovom drugom pravcu, kolega Šehić, znam da je gore ruka vaša, pa sad mi neobično.
8: Aj, kaj se. U svoje ime i ime kolekcije iza mene, ovaj, koji sjedi, i ja bi da isto

0: i generisanje alarma, da će svaka potrošnja koja bude veća od normalnih signalizirati određenim alarmom, na taj način može ukazivati evo, da je došlo do kvara ili da je došlo do neovlaštene potrošnje. Svrha svega ovoga da imamo znači kontinuirani bilans voda u realnom vremenu, odnosno da u svakom trenutku i svakog sata imamo podatke o ukupnoj količini vode koja ulazi u sistem i ukupnoj količini vode koja izlazi iz sistema. Samim tim precizirat ćemo i analizirati jasnije gubitke i identifikati kritične tačke u sistemu na kojim je potrebno reagovat. Sljedeći projekat koji je u značajnoj mjeri realizovan je GIS tehnologija, to je upravljanje vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Radi se o tome da je celokupna infrastruktura vodovodne i kanalizacione mreže digitalizovana i prikazana u vidu prostornih podataka. Također uspostavljena mobilna aplikacija koja osoblju na terenu služi da uradi digitalni radni nalog. Pomoć ovog digitalnog radnog naloga direktno je vezan za kvar, odnosno mjesto kvara. Pomoć ovog radnog naloga se automatski ispunjavaju svi potrebni elementi, to je vrsta materijala i spoljnih elemenata koji je ugrađen u sami mjesto kvara, vrijeme koje je potrebno od prijavljivanja kvara, pristupanja kvara i do sanacije istog kvara. Na ovaj način imamo sve potrebne podatke, znači o finansijskim sredstvima koja su utrošena u sanaciji takvog kvara. Svi ovi podaci se arhiviraju, digitaliziraju i prikazani su u prostoru i propraćeni fotografijama, tako da sutra prilikom rekonstrukcije cjevovoda imamo sve potrebne informacije i možemo izdvajati prioritete za one cjevovode koji imaju prioritet u zamjeni. Pomoću na ovom programu je zasnijeven i web portal, znači gdje svi građani, a ujedno i naši korisnici, imaju mogućnost da cjelokupni uvid, cjelokupni, znači vodovodni kanalizacioni mreže, također imaju mogućnost i da putem ove aplikacije prijave kvarove. Ono što je možda najznačajnije, a nije toliko promovisano, da je ovaj projekat prepoznat od BiH sedmica inženjerstva, znači udruženje koje okuplja privredu, inovatore, inženjere i akademsku zajednicu. I kao takav ovaj projekat je proglašen kao najbolji tehničko inženjerski projekat u Bosni i Hercegovini, obzirom da je ovo jedinstveni projekat koji se realizuje u BiH. Sljedeći projekat koji je realizovan je fotonaponska elektrana 34 kW. Fotonaponska elektrana je instalisana u dispečerskom centru Kamenovom koji ima osnovnu svrhu da snabdijeva električnom energijom potrošaču u dispečerskom centru i potrošače sistem pumpnih stanica u sklopu. Elektrana je puštena u pogon na krajem, odnosno sredinom 2025. godine, gdje je proizvodnja fotonaponske elektrane uzela učešće od 12,9%, što ukupno u proizvodnji električne energije znači predstavlja značajan procenat i na ovaj način je izvršena ušteda u troškovima za plaćanje električne energije u iznosu od 6200 konvertibilnih maraka. Sljedeći projekat koji je realizovan, nabavka mobilnog agregata. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa gradskim štabom civilne zaštite i uz pomoć gradonačelnika, obzirom da smo imali do sada određene probleme sa snabdjevanjem električne energije iz elektroenergetske mreže. Javio se potreba da nabavimo jedan ovakav mobilan agregat koji će nam služiti kao alternativni izvor snabdjevanja električne energije pumpnih stanica, tako da sutra ukoliko dovedemo se staciju da nemamo električne energije, imamo mogućnost da imamo uredno vodno snabdjevanje. Evo, kao i svake godine, tako je 2025. pa evo i 2026. obilježen dan voda, znači 22. mart. Dan voda je obilježen za učenike mlađih kategorija od 1. do 8. razreda, gdje su najuspješniji učenici nagrađeni sa određenim nagradama u kategoriji likovnih radova, kategoriji literarnih radova i u kategoriji kratkih spotova. Evo to ono osnovno, ako bude bilo pitanja, tu sve.
1: Zahvaljujem. Direktora, to je osnovno, šta će biti prošljeno? Kolegica Jogunčić, izvolite.

0: Nema veze.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem direktoru na ovom novim informacijama. Ne smijem puno kuditi, imam kvar kod kuće, pa eto, šalim se zaista. Prvo ću vam se zahvaliti na intervenciji na lukama, što ste odmah intervenisali i što ste me obavijestili i što smo se čuli. I zaista vam se zahvaljujem, jer evo godinama sam pokušavala nekako prodrmati taj dio da se krene prema lukama. Vi ste tu uradili i od srca vam hvala i u ime stanovnika koji su godinama to od mene tražili, a evo i vama što ste zaista otišli dole i porazgovarali, vidjeli i objasnili šta se može učiniti, a šta ne. I nadam se da će se i to riješiti u dogledno vrijeme. Ono što ću ja postaviti par pitanja, naravno vaš izvještaj je uvijek onako sličan onom izvještaju od obdaništa kao slikovnica i uvijek je to uredno i složeno i kako treba i lijepo za vidjeti. Ali imate na stranici 5 predloženog izvještaja navedeno je da preduzeće svoju djelatnost za proizvodnju i distribuciju vode obavlja na području grada Gračanica i mjesne zajednice Pribava, a odvodnju otpadnih i oborinskih voda samo na gradskom području. E sad, ne na području grada Gračanica, nego ja bih stavila mjesne zajednice Gračanica i mjesne, vjerujem da je to čisto tehnička greška neka, jer pokriva samo mjesnu zajednicu Gračanica i Pribava. Mene sad zanima i iz godine u godinu postavljam to pitanje s obzirom na viziju preduzeća samog, dakle, da li u skorijoj budućnosti se može pristupiti preuzimanju vodovoda ili da vodovod u svoju nadležnost preuzme i neke vodovode u mjesnim zajednicama koji bi eventualno iskazali interes, da ako takvih razmišljanja ima, pod kojim uslovima bi moglo doći do proširenja vašeg djelokruga i vaše djelatnosti. Dakle, ja godinama postavljam to pitanje i godinama to želim da se dogodi, ali evo, ne dešava se, pa vjerujem evo da vi imate možda neko obrazloženje, neku viziju za budućnost. Na stranici 16 izvještaja imamo jednu fotografiju s naljepnicom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Da li to znači da ovaj fond bio uključen u realizaciju nekih od projekata javnog preduzeća u 25. godini, ako jeste? O kojim projektima je riječ i sa kojim iznosom je ovaj fond sudjelovao, ako jeste? A vjerujem da jeste čim je prikazan tamo, pa možda eto da znamo i to. U tabeli 7 dat je pregled intervencija i ovo mi je posebno važno s obzirom da mislim da, odnosno moje mišljenje neko je da sva javna preduzeća trebaju možda edukovati u datom trenutku i stanovništvo o određenim njihovim i obavezama, ali i odgovornosti kada su u pitanju neke stvari koje se tiču svih nas, a od vitalne su važnosti za normalno funkcionisanje grada. Dakle, intervencija na održavanju kanalizacije u 25. godini, u tabeli 7 imamo taj pregled. I da li upravo i menadžment preduzeća razmišljaju, dakle, da poduzmu te neke edukativne akcije kako bi broj intervencija pod rednim brojem 1, 6 i 8 koje su navedene u ovoj tabeli u narednom periodu bio što manji. Znate na što, dakle, skloni smo tome da se sve baca u kanalizaciju, u odvode i dovodi do tih problema koji su navedeni u pomenutoj tabeli. Tako da evo možda neki prijedlog i sugestija da se organizuje i neka edukativna radionica. I zatim na stranici 27 ovog izvještaja navedena je rečenica koja me iskreno zbunila malo. Ovaj pad u neto dobiti od 89,26% također ukazuje na pozitivne promjene u poslovanju. Malo mi je konstrukcija izgleda nelogično, pa bi samo zamolila da pokušate dati neko obrazloženje ove rečeničke konstrukcije. Dakle, pad čega i zašto je to pozitivno? Hvala.
0: Zahvaljujem. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Ja ću kratko samo, kao i prošle

0: godine da pohvalim izvještaj direktora Galiba Mahmutovića. Puno toga se može, mogu ga nazvati jednim mini udžbenikom za upravljanje vodovoda, s obzirom da ima puno stvarno korisni stvari u ovom izvještaju. Također pohvalit ću cijelu ekipu Vika, s obzirom da su susretljivi i za nas, evo, koji se brinemo o tim mjesnim vodovodima, dijeli sa nama informacije kad god ih nešto upitamo, tako da i tu pohvala. I svakako, evo, po pitanju proširenja ovih kapaciteta, modernizacije mreže i ostalog, također čestitam i gradonačelniku i njegovoj ekipi koji su se borili za te projekte, a evo i ekipi Vika koja je to realizovala. Tako da, u svakom slučaju, podržat ćemo ovaj izvještaj i pozivam i ostali da tako urade.
1: Zahvaljujem. Adnan Salbašić, izvolite.
2: Evo i klub Socijaldemokratske partije razmatrao vaš izvještaj i mi ćemo ga pohvaliti. Nadam se da će nastaviti ovim tempom. Samo vas molim još da ove udarne rupe u ulici Muhameda Sejida Mašće, evo gdje ima, gdje već otkidaju stočkovi, da nam što prije asfaltirate. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Kolega Erbin Alić, izvolite. U ime kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
3: Ne mogu da ne izađem, ali ne pohvalim našeg Galiba i njegov izvještaj. Jedino što bi ga zamolio, jer znam, pošto radim tu mjesto je zajednice Virča, znam kako i šta je, zamolio bi ako može sa našim službama opštinskim i zajedno sa njim da vide da se počnu preuzmati vodovodi u mjesnim zajednicama. Vjerujte da tu bez obzira koliko je moram opet svoju kolegicu pomiriti, smo se mersiju, da imamo mi neku korist mjesne zajednice od vode i tako dalje i tako dalje. Vjerujte da je to, da su gotovo nemoguće od državi vodovodi mjesnim zajednicama. Nemoguće naplata, kako gdje, ja ne kažem kako gdje, možda ja ne znam, zato evo pozivam vodovod ako može da mi budemo pilot projekat mjesna zajednica Mirča dođu. Imaju infrastrukture dosta, vode imaju na pretek, ne može nestati. Znači, eto da, možda ja ne znam i mi dole ne znamo to rad kako treba, pa da dođu da pokušaju, iako je mogućnost da preuzmem zemljerična. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni? Kolega Edin Šehić, izvolite.
4: Kolega Alić nije ovako govorio dok nije bio njihov direktor. Vika, hajde, šalim se. Drago mi je što neki, evo, postoje moji istomišljenici. Ja dugo vremena ja govorim da treba otvoriti ovu Pandorinu kutiju i da se pokušaju vodovodi dati profesionalnim ljudima, ljudi koji zaista to znaju i trebaju da rade. Ali nije to zaista baš lagan posao, to će najviše gradska uprava i služba da osjeti, ali evo o tom potom, živi bili pa vidjeli i aminovat ćemo da to što prije vodi. Obzirom da je direktor prilično ovdje iznio rezime svog izvještaja, osim pohvale kao i svake godine za ovo preduzeće, imat ću konkretno dva pitanja, obzirom da mora izaći odgovoriti Merci, pa evo da i meni može odgovoriti. Pričamo o vodosnabdijevanju, o vodama i tako dalje, ali malo se dotičemo, ne u onom procentu koliko bi volio, odvodnje otpadnih voda, obalinskih voda, odnosno kanalizacije. Dakle, ovo je vodovod i kanalizacija i nekako vodu rješavamo i to je svakako prioritet. Međutim, imamo dosta posla, pogotovo ovo kad pričamo o mjesnim zajednicama i preuzimanjem vodovoda, mi u mjesnim zajednicama najviše imamo problema s kanalizacijama. Naravno, južni jezgro grada nije baš pretjerano riješeno, ali evo, kolektori su riješeni, neki ima napretka, ali ovo konkretno pitanje, da li se planira nešto u nekom planiranju 3-5 godina pojačati na tom pitanju, odnosno problemu kanalizacija. Obzirom da imamo, evo, odskora jednu lokalnu

0: firmu koja se bavi zaista sa savremenom opremom na ispumpavanju otpadnih voda, fekale i tako dalje. Direktno pitanje da li je vodovod i kanalizacija kao firma koja je data obavljanje te komunalne djelatnosti imala razgovore s tom firmom, odnosno da li će koristiti njihove usluge i da li ima mogućnosti, ove pitanje gradonačelniku i direktoru vodovode kanalizacije, jer ajde donekle imam mandat da to pitam, da li ima interesovanje da se osnuje u pogledu javnog privatnog partnerstva jedna fabrika prečišćivača vode, otpadne vode. Zato što sam dobio mandat od jednog možda mogućeg investitora, svakako o tome ćemo više i evo, znači, tragom tih kanalizacija i svega, da nam direktor malo pojasni da li će se ići u tom pravcu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Koliko nema, zamolio bi izvjestioca da odgovori na postavljena pitanja koliko može. Vjestovac Galib Mahmutović, direktor vodovodi kanalizacija. Izvolite.
2: Evo, krenut ćemo redom. Znači, uvažena vijećnica Merciha Jogunčić, pitanje koje se odnosilo na integraciju mjesnih vodovoda u centralni sistem preduzeća kojim upravljamo, znači u strategiji dugoročnog razvoja našeg preduzeća postoji otvorna opcija da se, znači, mjesni vodovodi ugrade u jedinstveni sistem javnog preduzeća vodovod kanalizacija kojim će upravljati i održavati. Međutim, da bi do toga došlo, treba savladati nekoliko ključnih faktora, a to je tehničko stanje infrastrukture, zatim financijski aspekt, tako i postojeći vodovodni i kanalizacijalni, koliko je preuzimanje kanalizacijalne infrastrukture, pravni okvir i vlasnički odnosi takvih mjesnih vodovoda, saglasnost, naravno, znači lokalne zajednice, da su oni saglasni da takav mjesni vodovod ustupa i javno preduzeće vodovod kanalizacija na upravljanje. I ono što moramo biti svjesni, ukoliko dođe veći zahtjev za preuzimanje ovakvih mjesnih vodovoda, obično se radi o onim vodovima koji nisu uređeni i trebamo postepeno i fazno preuzimati jedan po jedan vodovod kako ne bi mjesni vodovod kako ne bi doveli u kolaps celokupni sistem koji održava i koji upravljamo. Jedno od pitanja je bilo da li fond učestvuje u finansiranju određenih projekata. Svakako da javno preduzeće učestvuje u svakom javnom pozivu koji raspisuje fond zaštite okoliša Federacije BiH i oni značajno uzimaju učešće u finansiranju projekata. Iznos sa kojim finansiraju projekte su od 100 do 120 hiljada na godišnjem nivou, a jedan od tih projekata koji ulazimo u realizaciju je ovo već što je naprijed rečeno, znači digitalno čitanje mjernog mjesta kod korisnika. Strana, ja mislim, u izvještaju 27, ovdje pogrešno možda strukturisana rečenica, obzirom da je zabilježen pad u prihodu, a preduzeće i dalje, znači, zabilježeno pozitivno poslovanje i ostvareni prihod u izvještaju na 2025. godini. Kada je u pitanju pitanje uvaženog vijećnika Šehić Adnana, odnosilo se, znači, na proširenje i preuzimanje kanalizacione mreže, obzirom da javno preduzeće vodovod i kanalizacija kao odgovorno preduzeće ima određene nadležnosti, a to znači upravljanje i održavanje već postojećom infrastrukturom, kako vodovodom, tako i kanalizacionom mrežom. Sva ostala infrastrukturna ulaganja su, znači, u nadležnosti grada Gračance, evo, kada se realizuju kroz budžet grada Gračance, tako evo da svi mi možemo se uključiti da prilikom, evo, proširenje i kanalizacione mreže iznađeno finansijska sredstva koja bi izgradio takvu kanalizacionu mrežu, a kasnije je preuzeo i na upravljanje. Poznato drugo pitanje odnosilo se na firmu koja je odskora prisutna tu na našim prostorima, odnosno u gradu Gračance, Rastov kanal servisu. Mi kao javno preduzeće imamo izuzetno dobru kvalitetnu saradnju sa tim preduzećem i evo uspostavljen je kontakt i evo imamo saradnju. Evo, mislim da su to pitanja kada su bila postavljena. Evo, toliko.

0: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljen, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 13. tačka dnevnog reda, razmatranje usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica za 2025. godinu s informacijom o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata. Izvjestilac Amer Hamidović, direktor javnog preduzeća Komus, izvolite izvjestioče.
1: Poštovani gradonačelniče, predstavnici gradske uprave, poštovani predsjedavajući, uvaženi vijećnici, predstavnici medija, gosti i svi slušalci Radio Gračanice, želim vam dobar dan. Danas tačka izvještaj o radu javnog preduzeća Komus za 2025. godinu. Obzirom da ste dobili ove materijale, ja ću ukratko dati komentar na naš izvještaj o radu, gdje su sadržani svi prošlogodišnji radovi, to jest uobičajeni radovi koji su i bili dosadašnjih godina, nije se ništa značajno promijenilo u 2025. godini. Što se tiče samog bilansa uspjeha, iz njega možemo zaključiti da javno preduzeće Komus kontinuirano poslovanje je kao i s prethodnim godinama. Ukupni prihodi javnog preduzeća su 3.302.380 km, ukupni rashodi 3.242.601 km, gdje imamo bruto dobit od 59.779 km. Kada se umanje porezi, neto dobit je 56.831 km. Ovdje smo iskoristili poreznu olakšicu gdje nije računata porez od 10% zbog novo uposlenih u toj tekućoj godini. Što iz ovih procenata i ovog izveštaja tekuća, znači godina je iznosila 56.830 km, a prethodna 47.029 km, što u procentima iznosi rast dobiti za nekih 21%. Preduzeće posluje profitabilno i bilježi značajan rast. Vrlo je važno da dobit proizlazi iz osnovne djelatnosti, što je vrlo bitno jer nema nekih umjetnih efekata. Dobit je realna i održiva, preduzeće ne samo da investira, nego i te investicije daju rezultat, što pokazuje da se radi o efikasnom upravljanju. Što se tiče samog bilansa stanja, tu bilježimo rast ukupne imovine, pri čemu je izražen porast stalne imovine, što ukazuje na investicione aktivnosti i jačanje kapaciteta. Tekuća imovina pokazuje stabilnost uz blagi rast, što zadovoljava nivo likvidnosti. Finansijski položaj preduzeća je stabilan sa pozitivnom trendom rasta. Što se tiče izveštaja o promjenama na kapitalu, kapital preduzeća raste, što je direktna posljedica ostvarene dobiti koje smo malo prije spominjali. Iz ovih izveštaja vidimo da raste zadržana akumulirana dobit kroz periode. Nije bilo isplate dividendi u proteklom periodu i nisu evidentirane značajne promjene u vidu dodatnih ulaganja niti smanjenju kapitala. To je ukratko neki komentar na ove finansijske izvještaje i ja bih još iskoristio priliku da kažem vezano za projekte koje smo realizovali u 2025. godini. Tu imamo nekoliko projekata koji smo aplicirali višim nivoima vlasti. Radi se o nabavci sredstava za sortirnicu gdje smo podržani od Fonda za zaštitu okoliša, međutim ta sredstva nisu nam bila dovoljna za zapriživanje te finansijske konstrukcije. Također radili smo na projektu rješavanja divljih deponija na području grada Gračanice koje su uspješno realizovane uz podršku grada Gračanice i federalnog

0: ministarstva. I također bih izdvojio projekat vezano za samo sekunda. Projekat znači reciklažnog dvorišta koji smo također dobili od Fonda za zaštitu okoliša određena sredstva. U toku je realizacija tog projekta i za nekih otprilike mjesec dana na lokalitetu Grabovac imat ćemo savremeno reciklažno dvorište gdje će građani moći ostaviti ostale vrste otpada kao što su kabasti otpad, neki ostali građevinski otpad iz kućanstva, moći će da ostave električni otpad i ostale stvari koje, za koje će biti predviđeni kontejneri i to će biti uređena parcela, asfaltirana sa postavljenim kontejnerima gdje ćemo mi to dalje zbrinjavati na adekvatan način. Također bih izdvojio pohvalu i za grad Gračancu i uposlenike gradske uprave koji su nam pomogli u projektu i realizaciji projekta za izgradnju objekta za sortirnicu uz federalno ministarstvo. Također aplicirana za novi javni poziv gdje smo dobili još određena sredstva za završetak te sortirnice gdje je u pitanju završetak radova vezano za elektro i vodovodnu mrežu. I otprilike to bi bilo to što se tiče tog nekog izvještaja o radu i prikupljanju otpada. Također, evo, mi smo u planu ovoj 2026. godine da uključimo i preostalu mjesnu zajednicu Lukavicu u organizovani odvoz otpada. Nažalost, do sad nismo imali tehničke mogućnosti. Dobili smo potrebne spiskove od predsjednika mjesne zajednice Lukavica o broju potencijalnih korisnika i ostale stvari. Radimo na rješavanju, znači, nabavke kamiona, autosmećara za odvoz tog otpada i potrebno je za te poslove da dodatno angažujemo i dodatnu radnu snagu. U toku smo, ne možemo sa sigurnošći reći kad bi taj termin bio, ali evo, nastojat ćemo da to riješimo što prije. I želio bih još evo da iskoristim priliku da pohvalim sve uposlenike javnog preduzeća Komus koji su, pogotovo te radnike koji su svaki dan i na ulici i na cesti i na kamionu i koji rade svoj posao čisto i pošteno i nastoje da našu Gračancu održe čistom, urednom i svim prolaznicama koji prolaze kroz naš grad da steknu dojam da se radi o čistom gradu. Nažalost, spomenuli smo te divlje deponije i nadam se da uključivanjem i ove preostale mjesne zajednice Lukavica da ćemo na tom polju riješiti te stvari. I toliko evo od mene za početak, pa ako bude još dodatno nekih pitanja, stojimo na raspolaganju.
1: Zahvaljujem izvjestiocu na diskusiju, kolega Ahmetović, pa kolegica Jogunčić, ako se ne varam, se javljate, kolegice Jogunčić.
2: Pa u prošle godine, ne znam koliko ima direktora, ima li godina dana kako smo od imenovanja, prošle godine nekako potvrđivali smo direktora, pa bila je tu jedna malo duža rasprava. Bilo je tu upitnosti vezano za mladost, nedostatak iskustva, kompetencija direktora, ali evo, s obzirom da pripadam istoj generaciji kao i direktor Hamidović, veliko mi je zadovoljstvo uvjeriti se da je poslovanje javnog preduzeća Komus u svim segmentima zadržano kao i do sada, u nekim stvarima stvarno i unaprijeđeno. Opet potenciram na tome da je ovo prva godina mandata u kojoj je zaista što se kaže osvjetlao ste obraz. Pozitivan i bolji rezultat je ostvaren uprkos činjenici da su troškovi rasli kako materijalni tako i oni u radnoj snazi, a cijene odvoza smeća je ostala nepromijenjena i u tom segmentu vi ste vjerovatno jedini od svih.

0: i ostalih ovaj usluga koja nije rasla, odnosno komunalnih usluga. Što se tiče iz ovog izveštaja, vidimo da niste bili značajno opremljeni sa mehanizacijom neophodnom za zimsko održavanje, ali evo i u tom pogledu ste se ovaj popravili, s obzirom da ste nabavili, kako sam vidio, jedan posipač i još jedan traktor. Nadam se da će u tom pogledu biti još malo unapređenja, jer znamo, evo, kad se desi ova zima kao što ova prošla, da mora se imati ili onaj jaka mehanizacija ili neki kooperanti koji bi uskočili. Drago mi da su nastavljeni ovi strateški projekti za JPKOMUS, kao što je sortirnica, izgradnja reciklažnog dvorišta i aktivnosti na uklanjanju divnih deponija. Evo, od ove godine radite i na uspostavi i održavanju parking prostora u gradu Gračanica i evo, sve u svemu želim vam mnogo sreće u daljem radu. Ovaj izvještaj ćemo sa zadovoljstvom podržati. Hvala.
1: Kolegica Jogunčić, pa kolega Iljazović.
2: Hvala predsjedavajući. Izvještaj pozitivan, optimističan, dobar. Preduzeće posluje u plusu, što je odlično. No, ja sam dolazeći na sjednicu gradskog vijeća, to sam pokušala reći, na početku prošla pored najmanje tri prepuna kontejnera, što nije u skladu s onim što ste malo prije rekli, da se svaki dan radi, se vjerovatno vidim ja ljude koji rade, ali ne prazne se kontejneri. Također sa Luka sam informisana da uopšte ove godine nisu imali kontejner za odlaganje kabaskotistog otpada. I na prošlom vijeću, na prošloj sjednici gradskog vijeća, ja sam postavila pitanje vezano za kontejnere iza zgrade općine, odnosno u ovom naselju, u ovim zgradama koje su ovamo iza. Kolega Hašću, ja sačka svi namjestite, pa ću nastaviti svoj izlaganje. Dobro. Dakle, postavila sam pitanje vezano za te kontejnere tamo i zamolila sam samo sastanak sa stanovnicima, odnosno korisnicima tih tamo usluga. Nisam dobila odgovor, nisam očekivala da ga ne dobijem, očekivala sam da ću dobiti bilo šta, nisam. Time sam malo razočarana, jer s obzirom da nam se radi o naselju koje je tik uz zgradu gradske uprave i mjesta gdje mi održavamo danas i inače sjednice gradskog vijeća. To je jedno što mi ovako zaista nisam očekivala. Evo. I ja ću se zahvaliti Fondu za zaštitu okolišta i Federalnom ministarstvu što sudjeluju u pomoći našem javnom preduzeću KOMUS i što ide sve to ovako dobro. Međutim, ono što ja evo godinama postavljam pitanje, isto kao što postavljam vodovodu, tako i vama, ima li ikakve naznake da ćete moći riješiti pitanje odvoza smeća, odnosno otpada nakon praznika, da ne čekamo 15 dana? Ako ima, ima, ako nema, nema, ali evo i to građani stalno pitaju i potenciraju, jer malo je nezgodno. I ja se moram dotaknuti i toga, s obzirom da su vama, mi raspravljamo o radu preduzeća KOMUS iz njegove djelatnosti, ali u vašoj djelatnosti su sad i parkinzi, mislim od nekoliko sjednica unazad su i parkinzi. Ja nisam vidjela neki pomak, osim da se od informacije da se od 1.6. naplaćuje parking koji, gdje i kada. Zanima me ko ima ključeve od parkomata, kod koga su, s obzirom da ljudi ubacuju novac u parkomat, ne dobijaju nikakvu niti onaj papir, niti bilo šta, novac ostaje u parkomatu. Ako niste znali, evo da vas informišem o tome, znači ostaje i ne dobijaju nikakvu potvrdu. Dalje, dakle, ovaj parking, evo pitanje sam dobila kod dvorane bazen, kad će biti zatvoren, kad će biti uređen i ko je zadužen da ga čisti, s obzirom da nije u nadležnosti BKC-a da ga čisti. I tako nekoliko pita, zaposlenih imate više ili manje u odnosu na stanje koje ste zatekli ili u odnosu na prošlu godinu, s obzirom evo da ponovo potenciram ne zaposlene ljude, ljudi treba, nego potenciram prepune kontejnere. Zaista prepune kontejnere u gradu i to u samom centru grada, tako da evo uz

0: najljepše želje i sreću da preduzeće posluje ovako pozitivno i da je dobro. Ja ne mogu baš biti oduševljena onim što vidim oko sebe. Dakle, ne mogu proći žmireći. Moram gledati kad hodam, a kad hodam vidim smeće. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Rjazović, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Evo, iskoristit ću ovu priliku da u ime kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu pohvalim i direktore i komplet menadžment svih javnih preduzeća, a posebno uposlenike, jer da nije uposlenika ne bi imali ovakve pozitivne izvještaje. Hvala im još jednom na njihovom angažovanju i predanom radu da naš grad bude što funkcionalniji. Još jednom zdravlja i što više uspjeha vam želim. Hvala.
1: Zahvaljujem. Mare Delić, dobite.
3: Evo, želio bih da čestitam direktoru i menadžmentu javnih preduzeća KUMS na pozitivnom finansijskom poslovanju. Imam nekoliko pitanja, evo, iz uvodnog izlaganja, pa ću, nadam se da ću dobiti odgovore na njih. Evo, naveli ste da ste kupili vozilo za posipanje soli, posipač za traktor i posipač, ali tako? Zanima me od kojih sredstava je izvršena nabavka, da li su to vaša vlastita sredstva ili su to sredstva grada ili neke više nivoa vlasti. Također nadovezu bi se na pitanje o parkinzima koje je postavila kolegica Mersiha. Šta je urađeno, u kojoj fazi, kad počinje naplata parkinga. Također za broj zaposlenih, koji je trenutni broj zaposlenih, obzirom da u ovom izvještaju nisam uspio pronaći. I da li je taj broj u skladu sa važećim pravilnikom o sistematizaciji, ne uzimajući obzir oni, vjerovatno je ovim radnicima istekao ugovor koji su bili preko federalnog fonda zaposlenih. I još me zanima, vezano za pogrebnu djelatnost, kako je stanje stuk, s obzirom da nije neki opširniji izvještaj vezano za to napisan, da li se to radi, da li je rentabilno i šta podrazumijeva kompletna usluga pitanja ove pogrebne djelatnosti. Eto to.
1: Zahvaljujem kolega Vahid Bajer, sote.

0: Hvala predsjedavajući. Čestitam direktoru na uspješnom radu, ali ipak teško je dostići ljestvicu uspjeha bivšeg direktora Senada Memića kada je u pitanju uspješan rad. Ono što je moje pitanje direktoru javnog preduzeća Komsa, po sistematizaciji radnih mjesta koliko treba da ima uposlenika i koliko je uposlenika trenutno u javnom preduzeću Komsa. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Ervin Alić, izvolite.
2: Evo, ništa puno, pošto sam pohvalio na prethodna dva lijepa djeta, ne mogu i ovo djete lijepo da me pohvali. Mladost, pamet i mislim da je ovo dobar izvještaj. Očekujem od ostalih, ja ću ga podržati, očekujem od ostalih kolega da ga podrže. Jedino bih ga zamolio da, pošto je ušao u jednu veliku borbu sa parkinzima, mi možda ovdje ne znamo koliko tu sve ima problema, ali vjerujte da im dosta ima, dosta je to zapušteno i dosta je problematike što tiče toga. Zamolio bih ga da ustraje i da bude dosta jak u tome i da se ne da nekim da ga šušlja tom granom, što bi naš narod rekao, prepadnu. Nas vijećnike, kao i gradonačelnika grada, bi zamolio i isto ovog našeg direktora, bi zamolio da pokušamo, to sam jednom pričao ovdje, samo niko mi nije možda ozbiljno shvatio, a pokušat ću kroz inicijativu idući puta, da nabavimo, da li kroz preko komunalnog ili preko, pošto smo mi kao opština i osnivači tog preduzeća, jedan tarup ili kako se već zove ona velika mašina, koja čisti pored puta, vjerujte, sve više starog naroda, radimo negdje asfalte po nekim šumama i tamo nekim zemljištima gdje su poljoprivredna, a i ovo asfalta što

0: Imamo, vjerujte, da ne možemo proći barem, govorim za svoje selo Mirčina. Ovo imamo naselje Brdo gore, imamo naselje gdje su stariji ljudi, gdje se više ne može pred puta ni kositi ni rad. A mislim da bi s tom mašinom, uz neke normalno minimalne troškove mjesne zajednice, mogli dosta toga odraditi. Još jednom se zahvaljujem, isto tako u selu, u mom selu Mirčina, nabavili smo 3 kontejnera za otpad, staklo, papir i plastiku. Kad god nazovem direktora, dođe odveze, a ovo što ima ovdje problema, što me svi ja govorim, vjerojatno su neke tehničke prirode, nadam se da će to on završiti. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Aliću, da ima još prijavljeni za diskusiju. Koliko ne ima, ćete odgovoriti na postavljeno pitanje. Direktor, izvolite, izvjestilac Amir Hamidović, direktor Komus DOO.
2: Evo, krenut ću prvo od vijećnice Mrsiha i njene postavljenih pitanja. Vezano za odvoz smeća, otpada iz kontejnera. Svako jutro, znači prije nego krene radni dan, znači prije 7 sati, vozilo od ponedjeljka do subote prazni kontejnere u centru grada. Ti kontejneri su postavljeni na određene lokacije u bližem centru grada za privredne subjekte koji se nalaze u ulici Alije Izetbegovića. Međutim, tu je primjetno i više put smo reagovali, dolazak nekih drugih ljudi, ne znam da li drugim vozilima i ostalo iz drugih mjesta, ne iz samog tog centra grada, da li su vezani privredno ili bilo kako drugo, da li tu stanuju, dovlače i tu ostavljaju, deponuju to smeće. Ali uglavnom svako jutro se prazni. A ovo vezano za, evo, nastavit ćemo dalje, što se tiče kabastog otpada na lukama, mogu provjeriti još jednom, mada smo gdje je nekad bilo nemogućnost, čini mi se gore na Drafnićima, nismo mogli, jer je bio padao i snijeg u to vrijeme, pa nismo mogli u jedan zaseok da ostavimo, pa smo nakladno poslije dostavili. Ako bude slučajno propis, provjerit ćemo za kabasti otpad na lukama, pa možemo ostaviti još jedan kontejner da se to zbrine. Što se tiče ovog pitanja koji ste uputili na prošloj sjednici, zajedno sa, pošto je bilo upućeno i službi, ovdje gradskoj službi, nadležno za komunalne poslove, stupili smo s njima u kontakt čisto da nađemo kvalitetnije neko rješenje i imamo par ti nekih prijedloga. Međutim, i tu u tom naselju je prije toga, prije nego što su postavljeni ovi kontejneri, bilo je pojedinačan odvoz otpada iz kanti. I to je najmožda jednostavniji način da ponovo to vratimo. Međutim, nama trebaju barem ti neki predstavnici tih zgrada da organizujemo taj neki sastanak i u relativno brzo vrijeme možemo to i organizovati. Ali sad kažem, stupili smo u kontakt i sa službom u gradskoj upravi vezano za komunalne poslove. Međutim, nije bio tu, bio na odmoru i ostalo, pa nismo uspjeli dogovoriti taj neki sastanak, čisto da nađemo zajedničko neko rješenje i da riješimo taj problem. Što se tiče praznika vezano za praznik i ove ostale mjesne zajednice, mi bi morali angažovati 4 posade, to je nekih 12 ljudi da rade za dan praznika. Što, evo, ne znam, kad svi uzmemo, svima nama je praznik i svi želimo da na neki način to proslavimo, da li bio to vjerski, da li to bio ostali neki praznik. A što se tiče samog centra grada, mi pošaljemo dežurne ljude koji će završiti to, ali međutim taj posao traje sat do dva i to nikad nije bio problem što se tiče samog centra grada. Međutim, za sve ostale mjesne zajednice nismo mogli naći rješenje, jer imamo ustaljeni raspored svaki dan, već ima planirano iz kojih mjesnih zajednica, iz kojih mjesta se odvozi otpad, tako da nismo stvarno još našli neko adekvatno rješenje za te dane praznika. Mada ona

prekršajne naloge u Ministarstvo pravde gdje nam je odobren i prekršajni nalog. Također stupili smo u kontakt sa IDEOM gdje smo dobili onaj rješenje da možemo pristupiti podacima, to jest naši inkasanti kada to jest kontrolori na parkingu kada uslikaju broj tablica, mi ćemo imati mogućnost da vidimo ko je vlasnik vozila ako nije platio kartu, da onaj, imamo mogućnost da pošaljemo i na kućnu adresu. Te sve procedure traju onaj, i mi smo, čini mi se, možda i u nekom rekordnom roku dobili to za neka 3 mjeseca, inače tog sa IDEOM ide dosta sporije i ono, iskustva parkinga iz Živinica, odnosno Tuzle, gdje su čekali više od 6 mjeseci. Tako da pokušali smo da se potrudimo maksimalno da bi dobili svu tu dokumentaciju, da bi spremno krenuli u rješavanje parking prostora na području grada Gračanice. Također, evo, jutro sam baš onaj potpisao taj ugovor sa BH Telekomom gdje su nam oni, recimo, kasnili vezano, mi smo dobili i od Raka brojeve, jedinstvene brojeve za slanje SMS poruke kako bi platili parking. To smo riješili vrlo brzo sa HTR-om i MTEL-om. Međutim, u Telekomu je ta gospođa koja radi na tim stvarima bila i na bolovanju i kasnije na godišnjem nekom, tako da je to baš puno usporilo i ove poslove smo riješili. Mi imamo evo spremne i table i ostalo, ali ne možemo da postavimo jer najviše korisnika i svi mi većinom koristimo BH Telekom mrežu, bilo bi suludo da postavimo te table, a vi ne možete onaj izvršiti to plaćanje. Mi smo onaj krenuli od 1.6. To jest malo i ranije smo krenuli sa istrtavanjem parking prostora. Očekujemo već od iduće sedmice, ono, bili smo jutro su razgovor sa ovim predstavnicima iz BH Telekoma, da su rekli maksimalno dalje ubrzati to testiranje koje slijedi nakon ugovora, tako da već u iduće sedmice očekujemo onaj, taj kompletan sistem i gdje ćete vidjeti naše onaj, kontrolore na terenu. Što se tiče bazena, parking na bazenu, mi smo evo ovdje sa gradskom upravom, sa gradonačelnikom bili u kontaktu i tražimo neko idealno rješenje, pošto je tu i planirana neka autobuska stanca, to jest da bude neki kružni tok, pa evo čekamo da se završi taj projekat, da se iscrta, to su ove službe u gradskoj upravi uzele na sebe zadatak, da napravi to idejno rješenje, na osnovu toga mi ćemo iscrtati i onaj dalje preuzeti su tu onaj obavezu vezano za održavanje tog parkinga i samo to očišćenje. I evo, recimo, mi smo i mimo tog parkinga i ostalo uređivali i ostale ove zelene površine na području dvorane i bazen, iako evo to nije prošle godine bilo po nekom tom planu. Što se tiče samih sistematizacije i broja zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, promijenuta je sistematizacija radnih mjesta i mi imamo povećanje za 4 nova radnika na osnovu te nove sistematizacije, to jest uvođenje, evo, kako smo već spomenuli, ove nove djelatnosti parkinga. Tako da, onaj, što se toga tiče, taj broj, ta sistematizacija radnih mjesta je opravdana. Prošle godine smo imali 6 mjeseci ljude sa biroa za zapošljavanje koje nam je finansiralo Federalni zavod za zapošljavanje. Također i ove godine imamo te ljude, tako da taj broj je u skladu sa sistematizacijom. I ostalo je još... tačan broj jeste 54. Jeste. Više. Od 62, ali to je 8 radnika koji su 6 mjeseci. I to znači mi imamo onaj pokriveno te troškove i to je i prošle godine isto bilo tako. Sistematizacijom je bilo manje, međutim onaj
oni su bili tu, međutim oni onaj

ulazi u taj preprosim. Ostalo još Mahiru da odgovorim vezano za nabavku traktora, vezano za zimsku službu. Nabavljen je novi traktor sa posipačem i kašikom, to jest ralicom, i nabavili smo dodatni posipač soli za kamion, pošto je ovaj prijetonik koji smo koristili je ono, svoga je pojela, dotrajao je, nije bio za korištenje. Mehanizacija same za zimsku opremu je ono vrlo oskudna i to je ono, jednostavno mi moramo, i evo, pokušali smo odmah da reagujemo, da nabavimo novi taj traktor. Pored toga imamo još dva traktora. Jedan je 2018. godište, drugi je, čini mi se, 2010. koji je baš u lošem stanju. Imamo jedan kamion od 2004. godište i to je ta mehanizacija koju smo raspolagali. I evo, onaj, zajedno sa gradskom upravom, s gradonačelnikom, aplicirali smo na jedan projekat međugranične saradnje za nabavku kamiona za zimsku službu. Pa evo, nadam se i tom nekom pozitivnom odgovoru s te strane i da evo, na neki način riješimo tu zimsku službu, iako sa tim oskudnim, hajmo reći, resursima, to jest mehanizacijom, mislim da smo uspjeli odgovoriti na padavine koje su bile u ovom proteklom periodu. Također, pored toga smo angažovali još dodatnu mehanizaciju vezanu gore za Malešiće. Tako da, ono što je našoj mogućnosti i moći uradit ćemo. Sad kažem da je sjajno bilo vezano za tu zimsku službu, nije, ali evo, pokušali smo da najbolji način to vi ne osjetite, a za ovu iduću godinu pripremit ćemo se sigurno bolje što se tiče same te mehanizacije, da mi nemamo problema. I vezano još za pogrebne djelatnosti, mi za tu djelatnost trenutno samo vršimo prevoz, ekonomski, financijski, sad kad gledamo, nije nešto to financijski opravdano, jer imamo privatna pogrebna društva koja većinu tih poslova završavaju i vrše taj odvoz. Međutim, mi nemamo tu nekog dodatnog zaposlenika, to je zaposlenik koji inače inkasant i dijeli račune po terenu u slučaju potrebe za pogrebnom uslugom, njega angažujemo dodatno, tako da vozilo je kupljeno, amortizovano, već i mislim u dobrom je stanju, nije puno ni korišteno, ali evo, tako je kako je. I to je, čini mi se, ono što... Ok, ja zaboravim. Što se tiče parkomata i ključeva od parkomata, ja sam njih dobio, danas je četvrtak, dobio sam ih u utorak. Ja sam zvao sigurno dva mjeseca i RVI i te predstavnike njihove. Jednostavno, da li im bilo teško da se rastanu od toga i da daju dalje upravljanje. Parkomat u riječ koji radi, to smo provjerili, ostalo, evo, nastojaću, ja sam kontaktirao jednog gospodina iz Živinica, koji imao sličan problem sa ovim parkomatima, da dođe u Gračancu, da pokušamo vidjeti šta je moguće od toga popraviti, šta je moguće odraditi, da se ti parkomati osposobe. Mislim da od ovih 10 postavljenih, kad bi barem pola mogli osposobiti, da bi bio uspjeh, a za dalje evo i grad u svom budžetu i planu poslovanja ima u nabavci za nabavku novog parkomata. Čini mi se da je raspisan veći javni poziv, pa očekujemo da ćemo imati i te informacije. Uglavnom, u ovom narednom periodu mi ćemo pokušati osposobiti te parkomate koliko budemo mogli, koje ne budemo mogli osposobiti, vjerovatno ćemo ih ukloniti. I na to mjesto, kada se stekne mogućnosti i uslovi, postaviti te nove, ali imat ćemo alternativnu vrstu plaćanja koju sam već naveo, SMS. Pored SMS-a imat ćemo napravljenu i aplikaciju za mobitele gdje ćete moći ukucati vašu bankovnu karticu, gdje ćete moći preko aplikacije platiti svoj parking.

0: 16 vijećnika, možemo dalje nastaviti sa radom. Razmatranje informacije o radu općinskog suda u Gračanici za 2025. godinu, izvjestila su Sven Šerbeđić, predsjednik suda, u ime izvjestioca Adem Muratović. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Arne Savdić, izvolite.
1: S obzirom da se radi samo informacija, pohvalio rad suda u 2025. godini, s obzirom da je, koliko sam vidio iz ove informacije, falilo 5 državnih službenika i 2 nameštenika, a uspjeli su odraditi 263 predmeta, ukupno bilo starih, oni su uspjeli riješiti 234, što je veoma veliki procenat. Znači, u prethodnoj godini uspjeli su raditi predmete iz starijih godina, nekih 88,98%, i to je veoma pohvalno u prethodnoj godini.
0: Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić, izvolite.
2: Hvala. Naravno da ću reagovati na ovaj završni, ovaj dole, ovaj 94-51 plan.

0: rješavanja predmeta za nivo suda realizovanju procentu 94-51, s obzirom da smo ovamo informacije vidjeli da su ljudi poprilično, mislim, ne podkapacitirani, ali evo da im fali i uposlenika i da fali i sudija i da je neko na duže vrijeme na bolovanju. Ono na što ću se ja referirati ovdje i što ću malo izraziti kao neku zabrinutost, ali to ćemo malo i sa policijom razgovarati, jer nam se i ta informacija veže, da imamo ipak i navođenje na prostituciju u Gračanici. Zatim imamo posjedovanje, omogućavanje, uživanje opojnih droga, 150 je bilo predmeta, to je poprilično veliki broj za ovaj grad. Neovlašteno proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, 91 predmet, nasilje u porodici, 51. Sad, ovo što je odrađeno, što 51 nasilje u porodici, vjerujem da je tu bilo i povlačenja možda iskaza onih, pa da možda bi bilo i više, ne znam, ali evo, vezat ćemo i ovaj izvještaj, odnosno informaciju iz policije. I u ovom dijelu, evo, gdje je maloljetnička delikvencija, dakle, i tu imamo iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, čisto da znamo, da građani znaju da se u našem gradu dešavaju i takve stvari i da tu za nas kao grad nije pohvalno, ali evo, ti su predmeti riješeni. Dakle, ja vam stvarno čestitam na vašem radu, trudu i zalaganju, s obzirom da vi evo imate malo i fali vam ljudi, ali vam fali parkinga, koliko znam, jer imate problem sa dovoženjem osumnjičenika, već nisu osuđeni. Dakle, imate problem s tim, imali ste pokušaj bjekstva prošle godine i tako dalje. Dakle, mi bismo kao lokalna zajednica mogli učiniti bar toliko da vam obezbijedimo parking mjesta i da vam na taj način pomognemo, a u svakom slučaju nadam se da ćete riješiti ovo sa kadrovskom politikom, dakle da ćete imati adekvatne kadrove, pa da iduće godine imamo još smanjen broj ovoga što sam navela kao problematično. U svakom slučaju hvala vam na informaciji i što ste tako strpljivo čekali cijeli dan da dođete na red. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegice Jogončić. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Koliko ne ima, evo izvjestilac. Ako ima potrebe, nema potrebe. Zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, budući da je ovo informativnog karaktera, primamo je k znanju. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o stanju bezbijednosti na području grada Gračanca u 2025. godini. Izvjestilac Damir Hadžić, načelnik policijske stanice Gračanca. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Uvaženi kolega Amel Ljazović, izvolite.
2: Hvala, predsjedavajući. Evo, jeste ispravili grešku, ono koliko vidim ovdje načelnik PU Gračanca, policijske uprave, ne PS Gračanca. I ako može u sklopu informacije, samo obzirom da sam u januaru, februaru podnosio pitanje policijskoj upravi u ime svih lovaca, lovačkog društva Standard Gračanca, koji broji 790, dokle se došlo sa referentom koji je angažovan na izdavanju dozvola za držanje i nošenje oružja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Imad Mustafić, pa Mahir Delić.
3: Pozdravljam sve prisutni, oni koji nas slušaju preko Radio Gračanca. Pa ovako, ja imam, da kažem, obavezu da pohvalim rad policijske uprave Gračanca i da, obzirom da neposredno sa inspektorima i sa policajcima imamo često kroz naš posao suradnju, želim da pohvalim njihov rad, njihovu profesionalnost, želim da u što moguće ranijem roku dobiju još više zaposlenika, još više radne snage i da nastave uspješan svoj rad u daljem dijelu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Delić, pa kolegica Jogončić.
4: Pa evo, uzimajući ove iscrpne statističke podatke iz ove informacije, vidimo da je stanje sigurnosti na području grada Gračanice slično kao i do sada na istom nivou, ono prema ovim statističkim podacima je na zadovoljavajućem nivou. Da li je to tako na terenu, to neka prosude svi i mi ovdje građani. Klub

0: Sljedeći kazni PA je na, nisam siguran koju, mislim da se radi u januarskoj sjednici, tražio od gradskog vijeća održavanje jedne tematske sjednice po pitanju sigurnosti, jer je tada bilo zaista neki ispada po pitanju sigurnosti u samom gradu Gračanica. Međutim, ta sjednica nije održana, nego održan Savjet za bezbjednost i sigurnost građana. Ja sam tražio informacije, odnosno zaključke sa tog savjeta, međutim, nažalost, nisam dobio, tako da smo ostali uskraćeni što se tiče tih informacija, ali evo u zadnje vrijeme nemamo tih događaja po pitanju ispada sigurnosti, tako da u ovih zadnjih nekoliko mjeseci možemo biti zadovoljni po pitanju toga. Ono što je evidentno iz ovih izvještaja statističkih jeste da imamo porast određenih broja krivičnih dijela, posebno u stavci krivična djela protiv braka, porodice i mladeži, koja su veća za 56% i najviše se odnose na krivična djela nasilja u porodici, gdje imamo povećanje za oko 45%. Evo imali smo imalo prije informaciju da je se 51 postupak vodio pred općinskim sudom u Gračanici. Pa bih volio da evo načelnika malo to prokomentariše vezano za to povećanje, da li je veći broj prijavljivanja, da li je šta je u pitanju. Još nešto na što bi se osvrnuo jeste ova krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, gdje vidimo zaista evo pod stavkama ugrožavanje javnog prometa prema omamljenosti samo par evidentiranih krivičnih djela. Evo svjedoci smo svi koji i šetamo i hodamo gradom Gračanica, pogotovo evo u ovim ljetnim mjesecima, i bahate vožnje i utrka u južnom centru grada i pored policijske stanice i tako dalje, pa nadamo se evo da će i ovim novim izmenama zakona, odnosno ovim višim kaznama koji su odnedavno uprimljeni, ova krivična djela biti na većem nivou evidentirane, odnosno kažnjavanja. Eto, toliko vam.
1: Zahvaljujem. Kolegica Joguničić, pa kolega Kurtović.
2: Hvala predsjedavajući. Pozdravljam Damira Hadžića, načelnika naše policijske uprave u policijske stanice uprave. Dobro. Jeste ovo što je kolega Mahir, neću se ponavljati, rekao, i to je sve evidentno. I da, ovdje piše da je došlo do smanjenja, ali evo ne znam koliko se ta sigurnost da je osjeća u gradu. Ono što mene posebno zanima je, naravno, nasilje u porodici je povećano, povećanje broj, zatim broj hitnih mjera zaštite izrečenih u činiocima nasilja također je 51, a u prošloj godini je bilo nula. Šta se u stvari promijenilo? Da sad imamo 51, a prošle godine je bilo nula. Jel se to nešto promijenilo u zakonu? Da. Hitne mjere zaštite izrečenih počiniocima nasilja, tako je, da 24.0, a 25.51. Dakle, to mi je ovako malo, a broj zaprimljenih prijava je 64, pa dobro, nije sve ni... I prosjačenje, napisano je da, samo malo, da imamo smanjen broj generalno narušavanja javnog reda i mira, ali da je prosjačenje u porastu, što mi svakako svjedočimo tome. Pa evo, kazali ste u izvještaju da ste u stalnoj komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa svim ostalima koji mogu pomoći u tom segmentu. Kako, na koji način i u kojem pravcu to ide? Dakle, voljela bih zaista da malo pobliže to objasnite. I evo, da li bi pokrivenost grada većim brojem kamera ili većim brojem videonadzora, pojačanim videonadzorom, doprinjela sigurnosti? Sigurno bi, pretpostavljam da, ali evo, na koji način to izvesti? I da li, recimo, ovi mladi policajci koji su došli, vidim da stojačani sa kadrom, došli su mladi policajci, ono što sam primijetila da su odmah krenuli lijepiti kazne, i to je ide im to. Nema više nikakvih opomena, sad odmah kazna, zizi, gotovo, pa ti plati, dobro. I recite mi kad je stanje u saobraćaju i prisustvo pre

0: Svetača, recimo nekad nam se zna desiti da na području grada Gračanica ne imamo radarski kontroler pa i po mjesec dana, ali imamo pojačan broj presvetača, koliko on vama generalno pomažu u regulaciji saobraćaja i da li je dobro to, što, mislim jeste dobro, ali evo, da li je dobro to ili da insistiramo na video nadzoru ili iz vaše perspektive šta bi najviše pomoglo da se situacija u saobraćaju stabilizuje. Osim naravno da nam se poveća broj parking mjesta, ali zato niste vi zaduženi nego za ovo lijepljenje kazni. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem uvaženi kolega Aldo Kurtović, izvolite.
2: Evo ja ću kratko samo, svjesni smo bili da je prethodnih godina policijska uprava imala problem sa brojem policajaca, odnosno došlo je do...
3: Molim?
2: Izađite vi pa pitajte, ja sam samo izašlo da pohvalim. Došlo je do smjene generacija. Znamo da je bilo jako mali broj policajaca za naš grad u prethodne dvije godine i ovim putem želim da poželim svim sadašnjim penzionerima, policajcima sretne penzionerske dane, a isto tako želim ovim novim pridošlim nadama policijske stanice uspješan rad. Želim također da navedem i da primijetim svoju observaciju da je pojavilo se jako puno novih policijskih kontrola na cestama, pogotovo u noćnim satima, što smatram izuzetno pohvalnim i već vidim da se mijenja svijest naših građana, pogotovo po pitanju vožnje, pa u svakakvom stanju, a osobito u noćnim satima. Želim da iznesem svoju observaciju, smatram da ide to naprijed i prema gore, a mislim da je to najviše zadužno zato što radi se na pravi način i mlade snage naravno žele da se dokažu, pa tu su cijelu noć da radi za svoje građane. Hvala.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih izvjestitelja, bi zamolio da odgovori na postavljena pitanja. Izvolite načelniče.
4: Dobar dan, želim da pozdravim sve prisutne. Ovako, ja se potrudio da zapišem sva pitanja, ako nešto bude eventualno promaklo, vi slobodno kažete, pa ćemo dodatno obrazložiti. Vijećnik Kamil Iljazović, vezano za zapošljavanje, radi se o stručnom savjetniku za pitanje oružja i zakon o slobodi pristupa informacijama. Sa julom 2024. mi smo tog zaposlenika koji je definisan u okviru policijske uprave Gračanica izgubili, da tako kažem, i otišao je na drugo radno mjesto, a samo usput da kažem, znači taj stručni savjetnik radi poslove i za područje opštine Gračanica i za područje opštine Doboj Istok, tako da je ta problematika znači na tom radnom mjestu i da i ja sam načelnik policijske uprave i za opštinu Doboj Istok, eto čisto kroz evo ovu informaciju da znate. Znači u julu je to mjesto upražnjeno, nekad u decembru 2024. uprava policije je raspisala konkurs koji još uvijek nije završen. Procedure, obzirom da se radi o službeniku, dakle o državnoj, ide preko Agencije za državnu službu, mi u tome ne učestvujemo svakako kao policijska uprava. Naravno, smo u onom početnom, hajde kažem, momentu inicirali, jeli, tražili zapošljenje, ali u ostalim aktivnostima ne učestvujemo. Po nekakvim procjenama za jedno, dva, tri mjeseca bi trebalo da neko dođe na to radno mjesto. Naravno, osim toga, ja kao načelnik policijske uprave, a obzirom na iskustva koje evo imam radeći uprave policije, generalno u ovim policijskim poslovima se samo nadam da taj neko ko dođe da će i ostati na tom radnom mjestu. Eto, toliko hvala. Što se tiče, evo, zahvalio bi isto tako vijećniku Mustafiću na pohvalama za rad policijske uprave, odnosno policijske stanice Gračanica. Mi zaista evo pokušavamo kroz različite interakcije sa narodom, sa građanima, sa institucijama, pokušavamo kroz i ovaj dio mladih policijskih službenika da uspostavimo nekakav odnos i kontakt koji će evo biti

0: zadovoljavajućem nivou, ali to je nešto što, evo, pogotovo kad su u pitanju mlade snage, traži zaista vremena i evo, ovdje smo na ovom mjestu, nije zgorega da kažemo i da, evo, i vi u nekoj svojoj okolini tako prenosite, odnosno tražite tu nekakvu saradnju, a imajući u vidu ove činjenice, dakle, da se radi o policijskim službenicima koji su nedavno zasnovali radni odnos, koji trebaju i uče i trebaju tek da uče, i da imamo u tom svi nekakvog, evo, razumijevanja, a naravno opet kad je u pitanju određena problematika koja zahtjeva naše nekako neodložno postupanje, uvijek smo tu, evo, da i preko rukovodilaca, pa i mene kao načelnika policijske uprave. Vijećnik Delić, pominjali ste održavanje tematske sjednice, mi smo ovdje imali predsjedavajući, jel tako, u manjem obimu, jel tako, pa smo, evo, razgovarali tu.
1: Savjet za bezbjednost u proširenom
0: sastavu. Da, ja ne znam kako se tačno, evo, ne mogu da sjetim. Spominjali ste ovdje krivična djela nasilja u porodici, zaista jeste došlo do povećanja krivičnih djela nasilja u porodici, generalno došlo do povećanja i broja prijava nasilja u porodici, i ono što je ovdje ću objediniti možda i vaš odgovor, obzirom da se tiče, evo, nasilja u porodici i pominjaju su hitne mjere, generalno došlo do povećanja izricanja svih mjera zaštite, a tamo zakon koji je izašao u martu 2025. dakle novi zakon, tretira i hitne mjere, takozvane hitne mjere, i u tom je stvar zato što 24. nije apsolutno bilo tih hitnih mjera, a sada po novom zakonu ima, i to je ono što policijska uprava, odnosno policijska stanca u prvom momentu izriče, dakle bez suda, izriče hitne mjere zaštite prema učiniocu nasilja, i one traju, jel, tamo najviše 48 sati do donošenja rješenja od strane suda. Tako da je, evo, zbog toga ta, dakle, 24. nismo, a sada imamo, i generalno i razlika tu, recimo, i kod, obzirom da je novi zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja na ženama definisao kršenje mjere kao krivično djelo, upravo zato u našem izvještaju imamo i određen broj krivičnih djela, dakle, tretirani kroz kršenje zaštitnih mjera, dok smo u prethodnom periodu imali kršenje, ali su oni tretirani kao prekršaj. I evo, iz tog razloga je u izvještaju, odnosno informaciji, to i naznačeno. Krivična djela protiv sigurnosti, nadalje vezano za vijećnik Delić, krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, zašto, tako sam barem shvatio, oko omamljenosti kao krivično djelo kad je u pitanju javni saobraćaj, zašto, tako sam shvatio, zašto nema više, iako smo svjedoci, jel, na terenu određenim situacijama i tako dalje. Ono što mogu kratko reći, omamljenost je krivično djelo koje definiše pod kojim uslovima, jel, se tretira ta događaj, odnosno aktivnost kao krivično djelo, mora postaviti posljedica, i obično je to kroz dakle, same saobraćajne nezgode, dok posmatrano omamljenost kroz prekršaje imamo daleko veće, gdje imamo zadržavanja, jeli, za alkohol preko 1,5 i ili odbijanje alkotestiranja i tako dalje. Tako da ovdje je samo onaj dio koji se odnosi na krivična djela, a ona imaju svoju definiciju kada, kako i zašto. Novi zakon izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, spomenuli ste, Delić, vezano, mogu samo reći da imamo tamo, svi ste to imali priliku i pročitati, jeli, definisanu obijesnu vožnju u 4 prekršaja, i evo, naravno, i pred nama je taj, da kažem, evo, izazov oko primjene, obzirom da, nažalost, kao i sve druge stvari, dobijamo u zadnjem trenutku, i evo, moramo, jeli, prilagođavati se da bi to mogli provesti, ali evo, za sada nemamo nikakvih većih problema u tome, i nadam se da će tek te izmjene, da će tek dati određenog značaja i doprinijeti sveopćem stanju sigurnosti u saobraćaju. Vijećnica Jogučić, nadalje, evo, govorili smo oko nasilja u porodici i hitnim mjerama. Prosjačenje, da, prisutno.

tako smo naveli, koncipirali u informaciji, nažalost to vidimo svi i evo pokušavamo sa Centrom za socijalni rad, evo na sedmičnom nivou mi imamo aktivnosti koje, moram reći, jeli, borimo se sa ovim dijelom kapacitiranosti, pa uvijek kada možemo izdvojiti, a moramo izdvojiti striktno da se to radi, prosjačenje kao prekršaj ili evo sankcionisanje, nažalost, ne daje rezultate nikakve. To možemo, evo, i mnogi drugi da potvrde, ali pokušavamo na neki drugi način pristup, jeli, sa Centrom za socijalni rad, da barem jeli, dođemo do nekakvog stanja koje će biti podnošljivo, koje neće odavati jeli, stanje nekakvog sveopće njihove prisutnosti. Nadamo se kad budemo imali veći broj službenika, obzirom da je Gračanica i područje tržni centar gro tih problema, da ćemo tada moći izdvojiti policijske službenike koji će biti 24 sata prisutni na tom području i na taj način se boriti sa tom pojavom. I evo, ja se nadam u nekom doglednom vremenu. Pokrivenost grada kamerama, da li bi to doprinjelo? Naravno da bi. Mi imamo određene sada nedostatke u postojećem funkcionisanju, ali evo nadamo se da ćemo to ispraviti, mislim, oko tehničkog dijela. Ima nekih naznaka i uprave policije da će u okviru svojih kapaciteta možda jednu ili dvije kamere još instalisati na našem području, koje će isto tako biti u stanici Gračanica i biti na raspolaganju u pogledu sigurnosti događaja, ali to je još, evo da kažem, obzirom na te procedure i oko nabavke i oko instalacije, dakle to je tek u početnoj nekoj fazi. Mladi policajci, da, imamo mladi policajci su na terenu, i evo, u narednom periodu, vjerovatno ste svi to primijetili, uglavnom su mladi i mladi, a ne mladi i stari, činjenica je prosta, dakle, kolega odlaze u penziju i tek dolazimo do nekog momenta kada ti, da kažem, starijih kolega, jeli, neće biti nikako, i ovo je tranzicija koju ne samo ja ili ne samo vi, svi, ne vjerujem da je ko skoro, da tako kažem, ne preživio, ali evo, da se nosio sa tim, i evo, ja se nadam da ćemo imati dovoljno snage i znanja da to sve prevaziđemo, ali opet, evo, kažem i sa vama, evo, nekim zajedničkim snagama. Presretači iz uprave policije, spomenuli ste, uprava policije na mjesečnom nivou otprilike tamo obavještava preko naših zvaničnih web stranica i ima predviđeno svakodnevno prisutu presretača na cestama Tuzlanskog kantona, dakle ne samo magistralne ceste, nego regionalne, lokalne i tako dalje. I to je dobra stvar, naravno, sa aspekta prisutnosti njihove, ali onaj dio na što smo najviše oslonjeni su zapravo naše ovdje lokalne snage, odnosno naši lokalni tehnički kapaciteti, radari koji su mobilni, koji su prenosivi i koje, evo, možemo i koristimo na kraju krajeva i u noćnim i dnevnim smjenama, i to je ono što je, na što se oslanjamo. Naravno, evo, jesmo u prethodnom periodu i još uvijek ćemo to tražiti, prisutnost njihovu, upravo da u ovim kritičnim i ključnim, evo, momentima vam pomognu, evo, kad je u pitanju sigurnost saobraćaja. Vijećnik Kutović Avdo zahvalio se, hvala i vama, kad ste tako sagledali stanje i vidjeli, jel, evo, prisutnost i aktivnosti policije. Ja se nadam, evo, da će u nekom narednom periodu, još, evo, u toku je konkurs od strane uprave policije koji je u toku. Nažalost, ta procedura vrlo dugo traje, ali evo, nadam se da ćemo imati nešto i do kraja godine, ali evo, i ima nekakvih naznaka, to ste mogli vidjeti i u sredstva informisanja i kad smo, čini se, obilježavali dan policije, da će biti novih, evo, konkursa uskoro, tako da, evo, možda i prilika da afirmirate, da potaknete mlade da

0: da konkurišu, da se prijave za to radno mjesto. Nećemo ulaziti u to, ali znamo iz prethodnog perioda da nam je falilo, jel, sa područja Gračanice, evo, policijski službenik. Hvala vam.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Uđe na njel više prijavanje, zaključujem diskusiju. Ovo je informativnog karaktera i primove k znanju. 16. tačka, razmatranje informacije o zbrinjavanju napuštenih izgubljenih životinja, pasa, lutalica na području grada Gračanica. Izvjestilac Asim Arnaut, šef odsjeka. Otvaram raspravu. Nema prijavljeni. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem i ova informacija primamo je k znanju. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Razmatranje informacije o dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2025-2026. godinu. Izvjestilac Erhard Brkić, stručni saradnik. Koliko bude bilo potrebe, u ime komisije otvaram diskusiju. Kolega Alek Kurtović, izvolite.
2: U ime komisije za obrazovanje koje smo se danas sastali, a svi evo znamo za prethod, mislim, ova, mi smatram ovom tačkom pozitivnom i da i svi, mislim, smatramo pozitivnom, ali evo moram se ja nadovezati lično na ovo sve, obzirom da je rekordan broj stipendija za učenike i studente u našem gradu preko pola miliona maraka, gdje je svih 276 studenata dobilo stipendiju i gdje je preko 100 učenika dobilo stipendiju grada. Znači, to je rekordna, ne rekordna, to je van svih rekorda spram nekih prethodnih godina. Smatram da i dalje i trebaju svi da dobijaju stipendije i što još želim da se osvrnem na ovu, na ovaj prethodni konkurs za stipendije, to što je uvrštena ova kategorija ostalih. Iz kojeg razloga smanjena je mogućnost, pod navodnim znacima, diskriminisanja određene kategorije studenata, između ostalo nadareni, gdje postoje jako teški fakulteti, gdje je jako teško ostvariti visok prosjek ocjena, a ovdje se kriteriji ostvaruju na osnovu proseka ocjena i gdje su baš ti studenti iz deficitarnih zanimanja i nadareni po automatizmu, ukoliko nisu dobili među prvih 5-10, koliko je već obezbijeđeno za nadarene ili recimo za deficitarna zanimanja, svrstani u kategoriju ostali i automatski su dobili tu stipendiju. To je godinama bio problem za sve nas studente koji smo nekad bili studenti s ovog grada da dobijanje stipendija, jer je teško se boriti sa prosjecima učenika, studenata sa privatnih fakulteta, pogotovo ko studija na državnom univerzitetu. Smatram da je na ovaj način zadovoljeno da svi imaju jednaka prava da konkurišu i da dobiju tu stipendiju, osobito, to se već raspravljalo vezano za učenike, ali u ovom slučaju govorim za studente. Hvala.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Omer Ahmetović, izvolite.
3: Evo, nadovezat ću se kratko samo na ovo što je govorio kolega Avdo. Svakako, vredi istaći da je ova odluka koju smo mi donosili prošle godine, koju smo mijenjali zapravo o stipendijama, pokazala se kao dobrom, evo, po mnoge kategorije. Također, evo, pohvaljujem gradonačelnika i njegovu odluku da se i ove godine svim studentima koji su zadovoljili uslove dodijeli stipendije, svakako jedan onaj, pogotovo za studente, a evo i za učenike. Također, evo, vrijedi istaći još jednu informaciju koja će poboljšati status studenata, a to je da je vlada TK prije par dana na jednoj svojih sjednica usvojila odluku kako su to oni nazvali, kantonalnom linijom prijevoza, tako da sad imamo iz Gračanice mjesečna karta će koštati 88 maraka. Znači, ja mislim da je sad iz Stjepan Polja do Gračanice ta cijena otprilike, student će sad imati bilo gdje, znači nije samo Gračanice, Dobo Istok i svi ostali, također jedna dobra stvar za statuse studenata.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, kolega Arne Savdi, čudni klub SDA.
4: U ime kluba SDA kratko da pohvalim samo nastavak politike ispunjavanja, znači dodjeli stipendije učenicima srednjih škola i studentima, svima onima koji ispunjavaju uslove.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, zaključujem diskusiju. S ovim završavamo 19. sjednicu gradskog vijeća.

0: sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja biće posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: bitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.

0: Šestog izdvajamo. Roštiljska kobasica Semić, 250 grama, 2,35. Deset s grizom Zbregov, 200 grama, senzacionalnih 1,35. Keks Oreo, 176 grama, 1,95. Arix, 62 pranja, po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko, propagandno,
2: radio Gračanica, najbolji radio.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
0: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
4: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
5: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
6: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanin.
1: Thank you.

Da će deda dobiti unuka.

Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda

ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige.

0: sjednica gradskog vijeća Gračanica. U Sarajevu obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kontinuirano je ulaganje vlade Tuzlanskog kantona u opću bolnicu Gračanica. Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola. Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o izdvajanju sredstava za predškolske ustanove. Ministarstvo za boračka pitanja objavilo javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
0: Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Vijećnice i vijećnici razmatrali su ukupno 16 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojeni su godišnji izvještaj javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. Izvještaj je pripremila koleginica Sadmira Dedić.
2: Vijećnice, vijećnici jednoglasno su usvojili nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Planirana je javna rasprava u trajanju od 60 dana. Sjednicu vijeća će sumirati Mirza Okić, predsjedavajući.
3: Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi, ovo gdje su usvojeni amandmani koji su podneseni od strane klubova vijećnika. Također imali smo evo i izvještaj javnih preduzeća, vodovodi, kanalizacija, javnog preduzeća Komus i javnog preduzeća Veterinarska stanica. Svi su naravno evo usvojeni, određeni izvještaji su imali izuzetne pohvale u svom napretku i poslovanju tih javnih preduzeća, tako da nam je evo jako drago da su novi, mlađi, ajmo reći kadrovi na vrhu uprava tih preduzeća koji su preuzeli odgovornost i pokazali se kao kvalitetno rješenje u ovim jako teškim trenucima za upravljanje takvim preduzećima. Također evo imali smo danas informacije o rada našeg općinskog suda, što je evo izazvalo određena zadovoljstva u radu zaista te ustanove, kao i sigurnosti na području grada Gračanice od strane načelnika policijske uprave Gračanica, gdje smo evo vidjeli sa jednim malim povećanjem broja uposlenih u tom sektoru koliko se u stvari rezultati mogu poboljšati, koliko je sigurnost građana znači povećana na jedan zaista veći nivo. Tako da evo jedna poruka svima nama koji sjedimo ovdje u gradskom vijeću da u narednom periodu nastojimo izvršiti što veći pritisak na Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da Gračanica kao grad više ne dolazi u tako deficitaran oblik što se tiče policijskih službenika, kako bi evo zaista građani mogli uživati u bezbjednost na području grada.
2: Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 7. juna sa početkom u 10 sati.
1: Info 8.
0: Sarajevu je obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Prethodno je vođena višesatna rasprava koja se formalno odnosila na dnevni red, ali je tokom diskusije otvoren niz drugih političkih tema. Delegati su između ostalog govorili o političkim odnosima vlasti i opozicije, članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, međustranačkim odnosima kao i činjenici da još nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na poziciji ministra sigurnosti BiH. Pred kraj sjednice član kolegija Doma naroda Nikola Špirić iz SNSD-a najavio je da će delegati te stranke napustiti zasjedanje ukoliko se nastavi rasprava o dnevnom redu. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, nakon čega je sjednica prekinuta. Vlada Tuzlanskog kantona i opća bolnica Gračanica kontinuirano ulažu u infrastrukturne projekte, medicinsku opremu, investicijsko održavanje i informatizaciju s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga. O planiranim infrastrukturnim radovima govori dr. Adi Simširović, direktor opće bolnice Gračanica.
4: Ranije, zahvaljujući iz perioda COVID-a, još mjesto 1 milion, dobili 4 miliona sredstava od federalne vlade i iz tih 4 miliona planirano je za izgradnju jednog dijela proširenja, odnosno proširenje bolnice u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Taj projekat nije do danas realizovan i odlučili smo

0: to realizujemo. Napravili smo jedno idejno rješenje gdje ćemo na postojećem zemljištu koje imamo iznad bolnice, koje dijelimo u suštini sa domom zdravlja, da napravimo jedan novi dio bolnice u veličini bruta, znači nekih 2700 kvadratnih metara. Idejno rješenje je završeno, završen je javni postupak za izradu glavnog projekta. Dobili smo garancije, odnosno zahtijevali smo da taj projekat bude završen u roku mjesec dana, što će i biti završeno, te ćemo odmah po završetku, po dobijanju građevinske dozvole, raspisati javni poziv za prvu etapu, odnosno prvu fazu izvođenja radova. U tom dijelu će se u prizemlju nalaziti radiološki centar, gdje je planirano, znači, da se stavi kupi i magnetna rezonanca, novi CT, mamografija, znači radiološki stub, novi koji već imamo kupljen, te da bude ambulanta nefrologije i centar za dojku koji planiramo da otvorimo. Na prvom spratu će biti on transfuziologija, biohemija i bolnička apoteka. Na trećem spratu bi bilo novi dijalizni centar, te na četvrtom spratu, odnosno četvrtoj etaži, znači bit će prostorije nove uprave. U ovim prostorijama koje oslobodimo u bolnici bi prenamijenili, odnosno otvorili nove kabinete koji nam trebaju za urologiju. Do kraja godine otvaramo, znači, prvi put se u bolnici, odnosno na ovom području, će biti odjel ortopedije osnovan. Imat ćemo našeg specijalistu koji završava u februaru mjesecu, te ćemo imati i vanjskog saradnika, te će se osnovati, znači, odjeljenje ortopedije i traumatologije. I nastavljamo razvoj odjela urologije, znači, gdje sad sa novim sredstvima vlade Tuzlanskog kantona ćemo uzeti, znači, opremu za opremanje sale za ortopediju i za razvoj pružanja usluga iz područja urologije. Novi ultrazvuk gdje će se rad, znači, biopsije prostate i bubrega, odnosno još neke druge procedure, tako da nastojimo da razvijemo ono što do sad nije bilo, da bi pružili građanima nove usluge koje su, tako reći, bilo teško dostupne. U kliničkom centru čeka se dugo i pacijenti moraju, znači, prelaziti veliku razdaljinu, odnosno plaćati velike troškove za prevoz da bi obavili pregled.
1: Info 8.
2: Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio je nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola koji su protestovali u Tuzli. Izvještava Kenan Mehić.
3: Dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da novi softveri donose veću transparentnost, predstavnici autoškola smatraju da je uvedene zakonito, te da im nameće pojačanu kontrolu rada. Naime, veliki broj vozila autoškola iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona ovih dana je bio parkiran ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK u Tuzli. Govori Nusret Muminović, pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.
4: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup da kažem svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
3: Najvidljivija promjena odnosi se na polaganje ispita i saobraćajnih propisa i prve pomoći koji se više neće raditi u papirnatoj formi, već na tablet uređajima. Kandidati koji su u proces obuke započeli prije 1. juna moći će ispite polagati po dosadašnjem sistemu do 1. septembra. Elmir Tukić, šef odsjeka za informatizaciju i opće poslove resornog ministarstva.
5: Kada je u pitanju primjena softvera i ovog načina režima, on osigurava da kandidat koji dođe na polaganje imao onoliko časova obuke kako je propisao zakon i podzakonski propis. Neće postojati mogućnost da kandidati dolaze na ispit bez da su prošli odgovarajući broj časova obuke. Time postižemo kvalitet u odnosu na osposobljavanje.
3: Dok ministarstvo novi sistem predstavlja kao korak veće transparentnosti i efikasnosti, dio autoškola najavljuje nastavak pravne borbe, insistirajući na preispitivanju zakonitosti odluke kojom je uveden softver, govori Tomislav Tomić, predstavnik 43 autoškole sa područja Tuzlanskog kantona.
6: Dodatno nam još pogoršava stanje sa našim poslom, zato što će kandidati sa područja kantona svi morat dolaziti polagati testo

0: Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. planirano je ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na investiciona ulaganja, uključujući izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama kao i lokalnim zajednicama koje još nemaju javni vrtić na osnovu dostavljenih projekata. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Pravo prijave imaju obrtnici, privredna društva i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton pod uslovom da zaposle osobe iz boračke populacije koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Javni poziv otvoren je do 23. juna.
1: Info 8.
0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, a poziv je otvoren do 23. juna. Prijave se mogu podnijeti lično ili putem pošte. U narednim minutama slijede informacije o vremenskim prilikama. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je dio prijepodne padala slaba kiša. U ostalim područjima već prijepodne oblačnost se smanjila, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stupnji, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Tuzla i Bijeljina 20, Livno 21, Gradača 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Predoslanski most i Trebnje 24, Mostar 27 stupnji. Sutra više sunčano vrijeme prije podne, jutarnji sat na pokotlinama iz rečne tokove može biti magle, a u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu osloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno-informativnoj emisiji na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prilazne lajsne, profili.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u

0: prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja biće posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam veče, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U vrijeme sve češćih rasprava o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ponovo se otvara i pitanje mogućeg zatvaranja ureda visokog predstavnika, odnosno OHR-a. Za zatvaranje OHR-a ranije je definisan program 5+2, koji podrazumijeva ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova. Među ključnim pitanjima su rješavanje raspodjele državne imovine između različitih nivoa vlasti, vojna imovina, provedba konačne odluke za Brčko, fiskalna održivost i jačanje vladavine prava. Pored toga, kao uslovi su navedeni potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te pozitivna ocjena Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira o stanju u Bosni i Hercegovini, zasnovanu na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Doboj

Zemunskog kantona nastavili su aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. U okviru pretresa provedenih na području Zenice pronađeno je i oduzeto više od 4,4 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Akcija je nastavljena i na području Tešnja gdje su policijski službenici pronašli određenu količinu materije koja asocira na opojnu drogu, dvije ručne bombe i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom. Prema informacijama iz uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga došli su do saznanja o nezakonitim aktivnostima osobe MČ, rođene 1980. godine iz Zenice, koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su tokom maja tekuće godine registrovali ukupno 121 poziv i prijavu putem linije Krimolovci i elektronskog obrasca za prijavu krivičnih djela. Prema podacima SIPE, 6 prijava sadržavalo je korisne informacije o krivičnim djelima i mogućim izvršiocima, na osnovu čega je sačinjeno 6 kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije Krimolovci zaprimljen je 41 poziv, od kojih je jedan sadržavao korisne informacije. Preko elektronskog obrasca na zvaničnoj stranici SIPE pristiglo je 80 prijava, među kojima je 5 ocijenjeno korisnim. Legendarni bosansko-hercegovački sportski komentator Edin Avdić jučer je preminuo u 47. godini života. Od komentatora Arene Sport su se oprostili brojni sportaši kao i zvanična stranica FIBE. "Ne morate razumjeti da biste shvatili", napisali su na zvaničnoj stranici FIBE, te dodali: "Glas koji je komentarisao čuveni šut Mirze Teletovića je jučer preminuo. Edin Avdić će živjeti kroz ovaj kultni moment Eurobasketa." U karijeri je radio na federalnoj televiziji, potom na OBN-u, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. U posljednje vrijeme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podcast Udvajanje, kao i svoju autorsku emisiju na televiziji Una. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: kog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi,
0: snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
7: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe.

Gračaniško. Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija.

0: je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Ekonomsko propagandno.

Piko Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Na samom početku vijesti dana. Danas održana 19. sjednica Gradskog vijeća Gračanica. U Sarajevu obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kontinuirano je ulaganje vlade Tuzlanskog kantona u opću bolnicu Gračanica. Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola. Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o izdvajanju sredstava za predškolske ustanove. Ministarstvo za boračka pitanja objavilo javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Vijećnice i vijećnici razmatrali su ukupno 16 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojeni su godišnji izvještaj javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovodi kanalizacija te Komus Gračanica. Izvještaj je pripremila koleginica Sadmira Dedić.
3: Vijećnice i vijećnici jednoglasno su usvojili nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Planirana je javna rasprava u trajanju od 60 dana. Sjednicu vijeća će sumirati Mirza Okić, predsjedavajući.
4: Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi, evo gdje su usvojeni amandmani koji su podnošeni od strane klubova vijećnika. Također imali smo evo i izvještaj javnih preduzeća, vodovod i kanalizacija, javnog preduzeća Komus i javnog preduzeća Veterinarska stanica. Svi su naravno evo usvojeni, određeni izvještaji su imali izuzetne pohvale u svom napretku i poslovanju tih javnih preduzeća, tako da nam je jako drago da su novi, mlađi, ajmo reći kadrovi na vrhu uprava tih preduzeća koji su preuzeli odgovornost i pokazali se kao kvalitetno rješenje u ovim jako teškim trenucima za upravljanje takvim preduzećima. Također evo imali smo danas informacije o rada našeg općinskog suda, što je evo izazvalo određena zadovoljstva u radu zaista te ustanove.

0: kao i sigurnosti na području grada Gračanice od strane načelnika policijske uprave Gračanica, gdje smo evo vidjeli sa jednim malim povećanjem broja uposlenih u tom sektoru koliko se u stvari rezultati mogu poboljšati, koliko je sigurnost građana znači povećana na jedan zaista veći nivo. Tako da evo jedna poruka svima nama koji sjedimo ovdje u gradskom vijeću da u narednom periodu nastojimo izvršiti što veći pritisak na Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da Gračanica kao grad više ne dolazi u tako onaj deficitaran oblik što se tiče policijskih službenika kako bi evo zaista građani mogli uživati u bezbjednost na području grada.
1: Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 7. juna sa početkom u 10 sati.
2: Info 8.
3: Sarajevu je obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Prethodno je vođena višesatna rasprava koja se formalno odnosila na dnevni red, ali je tokom diskusije otvoren niz drugih političkih tema. Delegati su između ostalog govorili o političkim odnosima vlasti i opozicije, članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, međustranačkim odnosima kao i činjenici da još nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na poziciji ministra sigurnosti BiH. Pred kraj sjednice član kolegija Doma naroda Nikola Špirić iz SNSD-a najavio je da će delegati te stranke napustiti zasjedanje ukoliko se nastavi rasprava o dnevnom redu. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, nakon čega je sjednica prekinuta. Vlada Tuzlanskog kantona i opća bolnica Gračanica kontinuirano ulažu u infrastrukturne projekte, medicinsku opremu, investicijsko održavanje i informatizaciju s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga. O planiranim infrastrukturnim radovima govori dr. Adi Simširović, direktor opće bolnice Gračanica.
4: Ranije, zahvaljujući iz perioda COVID-a, još mjesto 1 milion, dobili 4 miliona sredstava od federalne vlade i iz tih 4 miliona planirano je za izgradnju jednog dijela proširenja, odnosno proširenje bolnice u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Taj projekat nije do danas realizovan i odlučili smo to realizujemo. Napravili smo jedno idejno rješenje gdje ćemo na postojećem zemljištu koje imamo iznad bolnice koje dijelimo u suštini sa domom zdravlja da napravimo jedan novi dio bolnice u veličini bruto, znači nekih 2700 kvadratnih metara. Idejno rješenje je završeno, završen je javni postupak za izradu glavnog projekta. Dobili smo garanciju, odnosno zahtijevali smo da taj projekat bude završen u roku mjesec dana, što će i biti završeno, te ćemo odmah po završetku, po dobijanju građevinske dozvole, raspisati javni poziv za prvu etapu, odnosno prvu fazu i izvođenja radova. U tom dijelu će se u prizemlju nalaziti radiološki centar gdje je planirano znači, da se stavi kupi i magnetna rezonanca, novi CT, mamografija, znači radiološki stub, novi koji već imamo kupljen, te da bude ambulanta nefrologije i centar za dojku koji planiramo da otvorimo. Na prvom spratu će biti transfuziologija, biohemija i bolnička apoteka. Na trećem spratu bi bilo novi dijalizni centar, te na četvrtom spratu, odnosno četvrtoj etaži, znači bit će prostorije nove uprave. U ovim prostorijama koje oslobodimo u bolnici bi prenamijenili, odnosno otvorili nove kabinete koji nam trebaju za urologiju. Do kraja godine otvaramo, znači, prvi put se u bolnici, odnosno na ovom području, će biti odjel ortopedije osnovan. Imat ćemo našeg specijalistu koji završava u februaru mjesecu, te ćemo imati i vanjskog saradnika, te će se osnovati znači odjeljenje ortopedije i traumatologije. I nastavljamo razvoj odjela urologije, znači gdje sad sa novim sredstvima vlade Tuzlanskog kantona ćemo uzeti znači opremu za opremanje sale za ortopediju i za razvoj pružanja usluga iz područja urologije. Novi ultrazvuk gdje će se rad, znači biopsije prostate i bubrega, odnosno još neke druge procedure, tako da nastojimo da razvijemo ono što do sad nije bilo, da bi pružili građanima nove usluge koje su, tako reći, vrlo teško dostupne u kliničkom centru, čeka se dugo i pacijenti moraju, znači, prelaziti veliku razdaljinu, odnosno plaćati velike troškove za prevoz da bi obavili pregled.
2: Info 8.
3: Novi način polaganja dijela vozačkog

0: ispita u Tuzlanskom kantonu donio je nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola koji su protestovali u Tuzli. Izvještava Kenan Mehić.
1: Dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da novi softveri donose veću transparentnost, predstavnici autoškola smatraju da je uvedene zakonito te da im nameće pojačanu kontrolu rada. Naime, veliki broj vozila autoškola iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona ovih dana je bio parkiran ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK u Tuzli. Govori Nusret Muminović, pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.
2: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
1: Najvidljivija promjena odnosi se na polaganje ispita i saobraćajnih propisa i prve pomoći koji se više neće raditi u papirnatoj formi, već na tablet uređajima. Kandidati koji su proces obuke započeli prije 1. juna moći će ispite polagati po dosadašnjem sistemu do 1. septembra. Elmir Tukić, šef odseka za informatizaciju i opće poslove resornog ministarstva.
3: Kada je u pitanju primjena softvera i ovog načina režima, on osigurava da kandidat koji dođe na polaganje imao onoliko časova obuke kako je propisao zakon i podzakonski propis. Neće postojati mogućnost da kandidati dolaze na ispit bez da su prošli odgovarajući broj časova obuke. Time postižemo kvalitet u odnosu na osposobljavanje.
1: Dok ministarstvo novi sistem predstavlja kao korak veće transparentnosti i efikasnosti, dio autoškola najavljuje nastavak pravne borbe, insistirajući na preispitivanju zakonitosti odluke kojom je uveden softver. Govori Tomislav Tomić, predstavnik 43 autoškole sa područja Tuzlanskog kantona.
4: Dodatno nam još pogoršava stanje sa našim poslom, zato što će kandidati sa područja kantona svi morati dolaziti polagati testove i prvu pomoć ovdje u Ministarstvu obrazovanja, a što je opet suprotno sa pravilnikom o načinu i mjestu polaganja vozačkih ispita, jer pravilnik propisuje da se vozački ispiti polažu u mjestu prebivališta kandidata. Mi smo angažovali advokata, odnosno advokatsku kancelariju, i on je u ime nas napisao na 5 adresa dopise u kojim dopisima tražimo ocjenu zakonitosti odluke.
1: Raspis spora mogao bi odrediti hoće li digitalizacija procesa ostati u sadašnjem obliku ili će pretrpjeti određene izmjene.
5: Info 8.
0: Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. planirano je ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na investiciona ulaganja, uključujući izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama kao i lokalnim zajednicama koje još nemaju javni vrtić na osnovu dostavljenih projekata. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Pravo prijave imaju obrtnici, privredna društva i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton pod uslovom da zaposle osobe iz boračke populacije koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Javni poziv otvoren je do 23. juna.
5: Info 8.
0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, a poziv je otvoren do 23. juna. Prijave se mogu podnijeti lično ili putem pošte. U narednim minutama slijede informacije o vremenskim prilikama. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim istočnim

Sjever, istočni područno Bosne, gdje je dio prijepodne padala slaba kiša. Ostalo je područno već prijepodne, oblačnost se smanjila, temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Tuzla i Bijeljina 20, Livno 21, Grad

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.